0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630-222、 玉橋、電話332667。花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。
2: 今日は5月5日子供の日ということで、
3: はい
2: ね、ゴールデンウィーク皆さんどんな風に過ごされましたか
3: ねえ
2: 子供の頃って、
3: はい、
2: 割と無責任にあだ名をつけたりするじゃないですか。
3: あ、はいはい。
2: かおりさんは子供の頃のあだ名って何かありました、
3: はい、いろいろあるんですけど、うん、男の子たち小学校の時の男の子たちにつけられたあだ名は、うんうん、ババさん
2: 古谷さんなのに、
3: え、ババさん、
2: え、どういうこと、どういうこと、ババさん
3: プロレスラーのジャイアントババさんのババさんです。
2: すごい発言がババ臭いとかそういうことではない
3: 全然が
2: なんか、ね、ジャイアントババさんのババさん、
3: はい、私ね、うん、小学校の時はあのすごい身長が高かったんですよ、
2: はいはいはい、
3: 常に幼稚園生ぐらいから常にこう背の順で並ぶと一番後ろ、
2: うん、あ、本当、
3: はい、
2: あ、でもそうだよね、カオリン今は160以上あるもんね。
3: 今でも162ぐらいで、そんなに高い方ではないと思うんですけど、成長が早かったんですよね。で、小学生の頃ってさ、女の子の方が成長が早くて、男の子たちってまだこう背が低かったりするじゃないですか。だからその背の低い男の子たちにババさん言われてた
2: あ、確かにね、男の子、ちょっと背の低い男の子からしてみたら、うん、ちょっとなんか大きい女って怖いっていうか、
3: う
2: ん、いじりがちだったよね。
3: でもババアじゃなくてババさんだから、
2: ババさん、ババさんではないよね、
3: ババさんじゃない、
2: ババさんの方ね、
3: ババさん。
2: それで今急に思い出したけど、その、あの、うちの学校にもさ、うん、やっぱり背のちっちゃい子がいて、
3: うん、
2: でなんかね、割と色黒の活発な男の子がいてね、
3: はいはい、
2: で大森くんって言ったかな、
3: うん、
2: で僕はねずっと子供の頃可愛い、とっても可愛らしい子供、うん、で華奢な子供だったんで、
3: はい、
2: あの本当に本当だよ
3: 別に何も言ってないじゃないですか。
2: あの、ね、あの上級生の子に後ろから、うん、おい女って言われてたことがあって、え、俺のことかなと思って、うん、あの振り向いた、なんか俺ね、母が作ってくれた、うん、なんかねワンピースの本当に1枚だけ、で下がパンタロンみたいになってて、
3: うん、
2: 上にこう襟が高めのやつがついてる、
3: うん、
2: でファスナー1個だけ真ん中についてるような、
3: お、なんか斬新な、
2: すごいでしょ、ガッチャマンみたいでしょ、うん、なんかそういうね衣装を作ってくれて、
3: お母さん裁縫が上手だったから、
2: 洋裁教室とかをやってたから、うんうんうん、そういうのを作って、うん、それで俺が細い子がそうやって

0: 歩いてたら、うん、お前女の子みてえだなみたいな、
1: なるほどね、
0: ことでからかわれたりしてたぐらい華奢で可愛らしい男の子だったの、
1: うん、そうだったんだ。
0: だから、まあ、最初はあの西健二のケンジで、うん、ケンちゃんって呼ばれてたんだけど、うんうんうん、その後ねすごく可愛いからだと思うんだけど、うん、ケンピって呼ばれてたの。
1: 可愛い、
0: 超可愛いでしょ
1: ケンピ。
0: そう、
1: うん、
0: ケンピって呼ばれてたの、
1: うん、かわいいね。
0: 俺もそれちょっと気に入ってて、
1: うん、
0: ずっとケンピで過ごしていたんだけど、うん、ある日それがさだんだん誰かのいじりでさ、うん、なんかケンピって便秘みたいだねって言われて、
1: あ、はい、
0: それから便秘って言われるようになって
1: もうさ子供の頃って結構容赦ないもんね。
0: 容赦ないよね、残酷よね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 昨日までケンピってこんなに可愛いあだ名だったのが、
1: うんうんうん、
0: ある日突然便秘になるんだよ。
1: あ、それはちょっと嫌だね。
0: 嫌でしょ、
1: うん、
0: で便秘便秘って散々みんなから言われて、うん、それで俺は小学校で泣きながら、
1: 可愛いそう、
0: いや便秘なんで便秘じゃないもんっつって
1: あ、そう。
0: ところがね、うん、それをねたしなめてくれた友達が、うん、その大森くんっていう、
1: うんうん、
0: 背がちっちゃくて色黒で、
1: うん、
0: でそれがね動きがスポーツとかサッカーとかやってて、
1: うん、
0: すごく動きが俊敏なもんだから、
1: うん、
0: 結構割と人気者なんだけど、うんうん、あだ名がね、
1: うん、
0: ゴキって言われて、
1: なんかそれもちょっと嫌ですね。
0: 斬新よね、なんか本当に
1: 斬新っていうか残酷っていうか
0: 残酷よね本当にねそれでそうずっとなんとなく違和感なくそうやってずっとみんな読んでてさ、それで俺がその便秘で泣いていたら、
1: うんうん、
0: 大森くんがやってきて、うん、俺だってゴキなんか嫌なんだよってクラス中に響き渡る気は
1: たる声
0: あ、そうだよなって思ってすごく反省した。
1: うーん、
0: 子供の頃のあだ名ってなんかそんなもんだよ ね。
1: なんか私は何よって言ってましたけど
0: 怖っ怖っババさん怖っ。
1: いやだからね、傷ついたりさ、なんか傷つかなかったり人それぞれなのかな。
0: それぞれだね。

0: 2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香里、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします、はい。番組では毎回皆さんからのメッセージを募集しています、はい。今週募集していたメッセージは、あなたの子供の頃の夢という、ね、
1: いろいろあると思いますよ、
0: はい。
1: 子供の日ですから、
0: ね、ご紹介していきます、はい。メールはなみそら FM @gmail.com、はい、なみそら FM @gmail.com です、
1: はい。よろしくお願いします。
0: 西健二古谷香里の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントをお待ちしています、はい。今日も古谷香里、
1: 西健二、
0: 浪江の空からお送りします。

0: さあ今週も浪江町のプチ情報をお届けします。
1: はい、5月もいろんなイベント浪江町であるんですが、ね、ちょっとね情報が解禁になったばかりの私たちも関わっているこちらのイベントをご紹介したいと思います。5月31日日曜日、はい、浪江駅発ストリートミュージックフェスタの開催があります。今回3回目になりますね、プレー開催を含めまして、去年も開催したこの浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、今年は5月31日の日曜日に縮小開催、好転中止、
0: なるほど、
1: そして観覧無料となっています、はい。ね、駅前、浪江駅前かなり、工事をしているところではあるんですが、今回もその駅前を貸していただけるということで、はい、駅前での開催となります。そうですね、今回も音楽ライブだけではなくて、はい、浪江駅前を歩く街歩きだったりとか、スペシャル企画としてね、区長さんのトークショーだったりとか、ね、あとはまたちょっと前回もやったんですけれども、浪江の、町内の小中学校の校歌をみんなで歌うっていう、そういう参加型のイベント、参加型の、企画なんかもね今回もやろうということで、ね、
0: 今もう浪江は小中学校創生小中学校っていうのに一つに ね、
1: そうですね、
0: まとまっちゃってるんですけど、はい、全部廃校にはなっちゃったんですけど、はい、そこの OB の人たちとかね、はい、卒業生のみんなが地区ごとにこう集まって、はい、懐かしい校歌を、はい、みんなで歌い継いでいこうよっていう、
1: はい、
0: それとっても意義のある企画でございます。
1: もうこのストリートミュージックフェスタは震災前浪江町を中心に開催されていたストリートミュージックフェスタのような、浪江駅前が舞台で誰でも音楽を楽しめる、音楽を奏でられる継続的な参加型の音楽イベントの開催を目指しています。
0: はい、そういうことです。
1: ということでぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。
0: 浪江駅っていうのは多分ね、浪江を訪れた人たちはみんな

0: 今道路でね道の駅からって入ってくる人も多いだろうけど、うん、浪江駅はやっぱりねみんなあのそれなりに思い出が地元の人はもちろんだけど、はい、足を運んだ人もきっと思い出があると思うんですね、うん、僕も子供の頃になるとやっぱり浪江常磐線で浪江駅に着いて帰ってきたっていうのがあったから、うん、でそんな駅舎が多分もうね近々見れなくなっちゃうんだろうなっていう。
1: そうですね、いずれ取り壊して新しくなるということは決まっているので、ね、
0: 今またあのその浪江駅含め、うん、浪江駅周辺を本当に再開発してね、うん、あの町の復興の一環としてやっていこうっていうところなんで、はい、まあちょっとそのもちろん新しい復興に向けて前向きにね、うん、進んでいくっていうのは素晴らしいことですけれども、はい、やっぱりちょっとその懐かしいみんなの思い出が詰まった浪江駅の駅舎がなくなっちゃうのは寂しいなっていう気持ちもあるんでね。
1: そうですね。
0: ね、ちょっともしかしたら今年が最後になっちゃうかもしれないよね。その駅舎で見れるの
1: はね。そうですね。
0: ですからぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと、はいはい、思います。
1: 出演者もねあの私たちと仲のいいメンバー、ね、いろんな方が出てくれますので、はいはい、ぜひぜひ5月31日日曜日 JR 常磐線の浪江駅前に遊びに来てください。
0: はい、はい、お待ちしてます。

0: リアカオトニシケンジがお送りしております浪江の空から、
1: はい。
0: 今週皆さんからいただいたメッセージは子供の頃の夢という、ね、はい、テーマでいただきました。あさみさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。小学1年生の文集に書いた将来の夢はアクションスターです。
0: かっこいい。
1: 戦隊ものが好きで、うん、おじにああいう仕事はなんていう職業なのと聞いて、うん、アクションスターだよと教えられました。今考えればあのヒーローは職業でやっていると思っていた夢のあるようなないような子供だったなと思いました。
0: どこからお給料をもらっているんでしょうね。
1: ねえ
0: でもその分かるね。女の子は特にさ、
1: う
0: ん、あのほらピンクに憧れたりしたよね。俺はもうやっぱりもう黄色に夢中だったけれども、なんとなく
1: 黄色、イエロー、
0: すごいカレーを食う感じのさキャラクターが一人には必ずいたじゃない、
1: みんなレッドに憧れるのかと思った。
0: レッドとかね、ちょっと、うん、あの影のあるブルーとかね、いろいろあるよね。
1: そうね。
0: だからやっぱりあの一時期 CM でさ、うん、ガッチャマンをさスマップが CM でやったことがあったじゃない、うん、あれなんかやっぱりヒーローだなって。で当時のヒーローはやっぱり今、うん、こういうアイドルのみんなだったりするのかなって思ったりしたわ。塩見悦子さんとか、うん、本当にアクションスターとして素晴らしかったよね。
1: そうですね、かっこいいよね。
0: 女優さんとしてももちろんですけど、うんうん、結構そういうやっぱり女性としてもそういう強い女性に憧れる、うん、最近女優さんでもアクションがうまいなかっこいいなっていう人多いもんね。
1: そうですね。
0: これからそういう人いっぱい出てくるんじゃないですか、ね、
1: なんかでも今ほらあさみさんのこと知ってるじゃないですか、うんうん、だからちょっとなんかあアクションに憧れるなんてちょっと意外だなって思っちゃいました、
0: ね、絶対もうずっと怪我してそうだ
1: よほんわかしたイメージなので、ね、いやでもね憧れたりしてたんです ね子供の頃にね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 常磐特海君からもいただきました。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 僕の小さい頃の夢は、うん、高速道路の料金所のおじさんでした。
0: どうしてまた
1: 小さい頃よく行ったドライブ、うん、まだ ETC もちゃんとなかった時代、はいはいはい、なぜか分かりませんがあのおじさんに憧れていたのです。でも理由はすごく真っ当になんとなくそれ以上もそれ以下もないのです。みんなが消防士とかスポーツ選手とかかっこいい話をする中で、うん、僕の中での最高にかっこいい大人が料金所のおじさんだったのかもしれません。
0: なるほどね。
1: 途中からなんか恥ずかしくなったのか消防士と書かれた文献がありますが、それは料金所のおじさんというのがちょっと恥ずかしくて適当に思いついただけで、本気で料金所のおじさんが夢だったことを覚えています。
0: そう。
1: あの時の大人たちに夢がない子供だとどれくらい思われたんだろうなと思いつつ、そんな僕を甘やかしてくれたことに感謝しながら今日も過ごそうと思います
0: いやでもさ、こういうちょっとなんていうの、人とは違うところに憧れを持つというか、うん、興味の持つっていう、ね、自分がなりたいっていうぐらいの ね、
1: そうだね、
0: 興味を持つっていうのは、うん、今の時代にやっぱりぴったりだよね、
1: うんうん、

0: ごいそういう憧れが細分化するというか、うん、昔はみんながプロ野球選手になりたかったとか、はい、うん、みんな映画スターにみんな歌手にみたいなさ、うんうん、感じだったけど今こういう風になってる人が今の世の中にぴったりしっくりくる、うん、そういう世の中作ってる感じするね、なんかね、
1: なんかでも子どもの頃の夢ってなんか恥ずかしくてみんなに言えないっていう気持ちがすごいわかる、
0: ね、うん、私はなんかなりたかったのある？
1: 私も結構もう幼稚園ぐらいから、まあ、お花屋さんとか、うん、
0: あー、はいはい、あ
1: のケーキ屋さんとか幼稚園の先生とか、いろいろなりたいものが変わりつつ、
0: でも女の子はよくそういうの言ってたね、
1: うん、でも最終的にはやっぱり、うん、あの歌番組とかを見て、うん、だからテレビの中で歌う人、歌手になりたいって、
0: あ、素敵、
1: 小学生ぐらいから思ってたんですけど、
0: すごい、
1: でもやっぱりね恥ずかしくて言えなかった、
0: あ、本当、
1: ずっと誰にも、
0: へー、
1: ね、高校生になってようやくお友達親友に言えたっていう、
0: 本当、それを叶えたんだからすごいじゃないですか。
1: ねえ、どうなんでしょうか。
0: あれでもさ、やっぱり、うん、あの俺子供の時には、うん、あのやっぱり長嶋茂雄になりたいっつって、うん、で小学校3年ぐらいの時にテレビでビートルズの映画を見て、うん、あの翌朝両親に、うん、ごめんなさい、僕やっぱり長嶋茂雄にはなれませんっつって
1: なって
0: で
1: 気がついた。
0: 僕やっぱりあのビートルズになるって言って、そういうバカな子供ですね。
1: でもやっぱその時にこう人気のある
0: それ だ,、ね、まあ、だけどその時に受けた影響かっこいいなと思ったことをそのまんま、うんうんうん、あの口に出せる年齢だったんだと思う、
1: なるほどね、西さんは素直に言えたんだ。
0: だけど、うん、それがだんだんこうあの車に構えるようなちょっと嫌なガキになってきて
1: 大人になってってこと。
0: 小学校の時のあの文集を後で見てびっくりしたんだけど、うん、みんなやっぱり総理大臣になりたいとかさ、うんうん、書いてる中で、うん、西健二君はね、うん、シンガーソングライターって書いていて、嫌なガキだなと思って
1: そういう言葉がもう当時からあった。
0: それがかっこいいと思ったんじゃない、そういうことを言うのが嫌なガキだなこいつと思って、そんなことも大
1: 嫌い。フォークシンガーとかじゃなくて
0: シンガーソングライター、まだ歌手になりたいとかさ、うんうんうん、スターになりたいだったら可愛いけど、うんうん、シンガーソングライターって
1: 多分その言葉にもね憧れたんだろうね。
0: 腹立つガキだったんだなと思ってね
1: いやー、みんなそれぞれです ね、
0: ね。
1: お送りする曲は五代五でビューティフルネーム。

0: 国際児童年に歌われていた歌ですよね、はい、うん、なんか最近は小泉今日子さんがすごくね、はい、あの平和のことを訴えながら歌って
1: テレビで歌ったりしてました ね、 ね、
0: それも印象的だったので、うん、ちょっとこの曲前回ね英語の歌をかけてね、はい、歌おうと思ったら英語で全然一緒に歌えなかったって言われて申し訳なかったなと思ったので、うん、改めて日本語のやつをかけてみました。
1: はい、お送りした曲は五代語でビューティフルネームでした。

0: さあ来週のメッセージテーマなんですけれども、はい、5月12日っていうのは、うん、ナイチンゲールのお誕生日なんですって。
1: そうなんですか。で
0: それからちょっとヒントをもらって、うん、あの病院の思い出、
1: はい、
0: 病院ってさみんな何かしらかかってるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね。風邪から始まりいろいろね。
0: でも結構そこで見かける同じ患者さん同士で面白い人がいたりさ、うんうん、先生が異様に面白い人だったりさ、それから看護婦さんにも面白い豪快な人がいたりとかさ受付の人が全然話を聞いてくれなかったりとかいろんなことあるじゃない。なんか、
1: はい、
0: あの僕前に耳鼻科にかかった時に、はい、あのすんごいおっかないおじいちゃん、
1: あおじいちゃん先生、
0: 先生がいてすごく評判は良かったんだけど、うん、なんかあの最初になんで耳掃除をしたんだって言うから、うん、綿棒でした。そういうこと言ってんじゃないなんでそういうことをするんだって言ってるんだ耳掃除なんかしなくていいんだって。
1: なるほどね。
0: 耳垢がたまればそのうちブラって出てくるって。それ医者の言うことかって思うようなだからもう看護師の皆さんも笑ってらっしゃってね、あまた怒られちゃったこの人みたいな。
1: なるほどね。
0: 個性的な先生とかいたじゃない。
1: そうですね。怖い先生、特におじいちゃんの先生って結構怖いイメージ。結構いてるね昔ね、うん、あるね。
0: 香織さんの主治医の小松光平先生も、うん、超面白いしね。
1: あそうですね、う
0: ん、来週そんな話してみましょうか、うん、
1: はい。ということで病院の思い出ですね、
0: はい、病院の思い出、はい、
1: はい、お待ちしています。メールはなみそら fm@gmail.com、はい、なみそら fm@gmail.com です、はい、西健治古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントお待ちしています。それでは番組はまた来週です、はい、古谷香織、
0: 西健治、
1: なみえの空からお送りします。
0: 古谷香織、西健治、浪江の空から。この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
5: 松尾和彦と
6: 瀬野哲夫の
5: グダグダラジオ。
7: この番組は FM モットコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
6: さあ松尾さんはもう一つ3月に大きいライブを2つほどやってきまして、
8: はい、
6: シティポップのね、横浜と、はい、大阪公演を行ってきたんですけども、
8: ね、はい、
6: これどうでしたか。もう松尾さんもこのスタジオライブではなくて会場でのライブは2回目なんですよね。去年でしたっけ、一昨年でしたっけ。
8: いや一昨年も去年もやってますよ。
6: あ、今回3回目でしたっけ。
8: そうですよ。 あの3回続けて出てるのは、うん、俺と、はい、スニーさんと、
6: はい、
8: 誰だろう、ヤスさんだって今回で2回目だから。
6: あ、そうなんですか。
8: そうですよ。俺とスニーさんと、あと女性エポ、
6: はいはい、エポさん出てますよね、
8: うん、彼女ぐらいかな。
6: いや、そうですか。
8: そうです。でもきっと俺は今回で終わりかな。
6: いやいや
8: もうやることないです。
6: いやいやいやいやいや。あ、そうだったんですか。
8: はい、
6: まあ、今回もね、言葉にできないと君を待つ奈美さん、ね、演奏していただいたようですが、
8: はいはい、そうですね、
6: はい、横浜も大阪も、はい、あれ松尾さんがトップバッターじゃないや。
8: いや、トップバッターはヤッサーなんです。
6: ヤッサーがトップバッターですか。
8: そうなんですよ。
6: すごいな。
8: すごいでしょ。
6: ねえ、ヤッサー

0: もうバンドの曲だったんですよね。
1: そうです、
0: はい、ヨルバ2人で。
1: そうです、
0: オーフコース試合の名曲だ。
1: はい、
0: そして松尾さんにバトンタッチされてオフコースつながりで、
1: はい、
0: そんなこと司会者も言ってたんじゃないですか。
1: 言ってたかな分かんない。俺らの
0: 準備中では
1: い横来てくださいって言われて、はい分かりましたって。だからなんだろう、リハーサルも全く同じ感じでやるんですよ。
0: あ、
1: やったんですよ、はいはい、だからリハーサルなのか本番なのか分かんないうちに終わってた
0: そうなんですね。だから意外とバタバタしてた感じなんですね。
1: はい、
0: 松尾さん2曲続けて歌ったんですか。
1: 違うんですよ。
0: あ、じゃあ、まあ、それ大変ですね。
1: それが大変なんですよ。
0: そうですね。
1: だから休めないわけ。
0: で、終わっても、終わってもまたもう一曲あるんだとかになりますよね。
1: そうそうそう。
0: あ、そうですか。
1: で、ヤスさんなんか、最初出て、途中なんか、MC もあって、で、最後の方でみたいな感じだから、なんか休ませてもらえないわけよ。
0: そうですね。ゆっくりできないですね。
1: そうなんですよ。ゆっくり弁当食う暇もないみたいな
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: あ、それは忙しいわ。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ他の人の演奏こうなんか見てるっていう時間もほぼほぼなかったんですね。
1: もうそんな
0: そうでしたか。
1: はい、
0: 横浜も大阪ももう満杯でお客さんは。
1: そうですね。ただ大阪が初めてだったんで、
0: はいはい、
1: 今までは3年前は横浜、は
0: い、横浜ですよね、
1: はい、で去年が東京、はい、渋谷でやったんですよ。
0: そうだった、そうだった。
1: 今年が横浜と大阪、はい、
0: 大阪で、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: で大阪乗り良かったですね。
0: おお、
1: やっぱり大阪かなみたいな
0: しかもやっぱりね、これだけね、もう有名な曲だけをやるんですから、みんな嬉しいですよね。
1: うん、
0: そうでしたか。まあ、はい、あと今回は横浜が終わって大阪の順番でねやった時に、はい、新幹線の移動で、
1: はい、
0: なんとヤスさんと隣同士になって。
1: そうなんですよ
0: 写真もパチリと撮っていたようですけど。
1: そうそうそう
0: あれは何ですか、ヤスさんが撮ったんですか。
1: 俺です
0: 自撮りをして
1: 、うん、自撮りしてその時アップしようかなと思ったら、ヤス、
0: うん、
1: さんが、うん、今撮っちゃうと、はいはい、今 SNS に上げると、
0: はいはい、
1: 自宅が誰もいないって分かられちゃうんで。
0: ああ、そういうこともありますね。
1: 時間をずらして1日か2日後に、
0: うんうん、
1: アップした方がいいよ松尾って言うから、うん、あ、じゃあそうしますって。
0: さすが大先輩
1: そうそうそう。
0: いや、あれはね、オフコースファンにとってはもう限りなく嬉しい写真ですよ。
1: そうかそうか。
0: オフコースのギタリストが2人並んでね、
1: いやだから行き2時間半帰りも同じだったんで
0: おお、はいはいはい、
1: 帰り2時間半もずっと喋りっぱなしよ何話したんだかそんなに話すことあったっけっていうぐらい、うん、
0: はいはいはいはい。
1: あ、
0: でもほとんど音楽の話でしょ多分。
1: あとAI の話もしたような気するな。
0: ああ、安さん好きそうですね、そういうのね。AI とか。
1: そうね。
0: 理工系は。
1: はい。
0: ねえ、いや、嬉しい限りの写真でしたけどもね。
1: はい。
0: あと、オフコースの話はしなかったんですか？
1: してないね。
0: オフコースはしてないんですか？
1: してないね。昔の話もさほどしてないかな。
0: じゃ最近の話とかを中心に。
1: 最近の話ばっかりですよ。
0: AI と、松尾はどうなの、最近ライブやってんのみたいな話したりしました
1: 。ギターの話はちょっとしたかな。なんかヤスさん、
0: はい、
1: アームのついてるエレキ1本欲しいな、みたいな話をしてて。
0: はいはいはいはい、うん、どこがいいのかなみたいな。
1: なんかそんな話もしたような気がする。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: なんかすごいですね、78歳にしてまたエレキを1本購入したいみたいな気持ちっていやさすがミュージシャンだなって感じしますけどあとはどういう話したんですか、教えてくださいよ、いろいろ
1: 本当に忘れちったんだよね、どんな話した、
0: 病気の話絶対その年にはありがちな話じゃないですか。
1: そういうのはしたよ
0: そうですよね、絶対
1: 俺の手の震えの話。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: で、ヤスさんが手 手がつる話、うん、
0: あー安さんね、はいはいはいはいはい、
1: う
0: ん、
1: ライブ中に手動かなくなるっていう話、うん、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、
1: でそっから派生して、うん、あのポール・サイモンが最近、うん、あの YouTube でなんか、はいはい、ライブか、うん、あのやってるの見たら、うん、やっぱり途中で手つって、本当に動かなくなるんだって。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: そこから手が曲がらなくなって、うん、なんかスタッフが来てこう手を
0: はいはい
1: こうマッサージとか揉みほぐしてくれるみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そういうの見て、ああみんな同じかって思ったっていうからさ、うん、
0: あ
1: 俺手つるほどはギター弾いたことないからわからない
0: なんでしょう、
1: はい、
0: でもそれはやっぱり職業病ですよね、比較的。
1: そうね、生ギターの人は特にそうかも、
0: うん、そうなんですか。
1: あの握力がきっと、あの抑え方によっては、
0: あるんですね。
1: で、うん、なんかやっぱり大変になるんじゃないかな、若い時のように、
0: うんうん、そうですか、
1: うん、っていうか、まあ、長年酷使したからなのか、
0: ずっとやってますからね、
1: うん、
0: 50年も酷
1: 使したっていうのが大きいだろうね、きっと。
0: うーん、まあ、安さんもね、やっぱり釣るっていうのを、僕も一回ステージでなんか安さんが釣ってこうしばらく手を振りながらね、
1: はい、
0: 自分でこうほぐしてからなんか演奏始まったっていうのを見たことありましたけど、
1: あ、
0: うん、あるんですね。
1: だから俺ギターのコードとかも、う
0: ん、はいはい、
1: 釣りはしないんだけど、指が曲がんなくなってるんで、わかりますかね、あのギターのコードで、うん、例えば人差し指を内側に曲げ、内側っていうか外側に曲げて、
0: はい、うん、
1: 弦を2本とか3本を押さえるみたいな押さえ方あるじゃないですか。でそれやりすぎたからかどうか分かんないんだけど、あの今はそういう風に曲がんなくなっちゃったんですよ、指が。
0: 職業病でしょそれも、一つのギタリストの。
1: だからきっと関節が硬くなっちゃってるのか、一時はすごい痛くて。
0: あ、そうだったんですか。
1: うん、
0: へ
1: っていう時があったんだけど、
0: うんうん、
1: だから繊細なコードがなかなか弾きにくくなったとかあるんですよ、実は、
0: うん、それはじゃあ毎日例えばギターをこう弾いてるだけでは治んないんですね、もう弾いたのが原因
1: っていうかね、弾きすぎるとダメみたいな。
0: そうなのか、逆なのか。
1: あの、うん、同じようにあの普通は指そっちの方に反らさない
0: はい、
1: けど、
0: あー、
1: コードを押さえるときに、
0: はい、
1: あの人差し指だけはこう反らすみたいなコードがあるんですよ、
0: はい、
1: 2弦3弦だけを
0: 押さえる
1: って、抑えて1弦は解放、
0: はいはいはい、
1: だから触っちゃいけないんで、
0: はい、難しい、
1: 指を反らさないといけない、
0: はいはいはい、
1: ギターやってる人だったら分かると思うけど、うん、
0: それ無理やりやってるからですよねきっとね、
1: うん、それがだからできなくなったんですよ、あの節が硬くなって、
0: はいはいはい、
1: それで一時は痛くて大変だったんで、
0: うん、
1: それはもう休むしかないって言われて、あんまりそういうコードの弾き方はしないようにして、
0: はいはい、
1: ただ痛みは取れたんだけど、
0: あ、ちょっと硬くなった感じ、
1: やっぱり内側に前みたいには曲がらなくなっちゃって、
0: そうなのか、
1: 内側じゃないか外側か、うん、はい、
0: 長年やってるとそういうことも出てくるんですね。
1: そうですね、俺ギターやってる人だったら
0: そうでしょう、
1: ね、分かると思います。
0: 多分安さんも分かるでしょうねきっとね、その辺は。
1: うん、そうね、
0: そんな話をじゃあずっと2時間半してきたんですね、安さんと。
1: そうです、
0: それ録音して流したかったなどんな話してたんだろうって
1: どんな話してたんだろうね、俺も気がついたらもう大阪だったし、うん、
0: はいはい、
1: 気がついたらもう
0: 新横とか品川とか、
1: うん、そうですそうです、気がついたらそういう感じだったんで、俺だから初めてだよ、行きも帰りも富士山見なかった、
0: うん、すごいですね
1: そうだよ、
0: まあそんな話は、ね、知らない人とはできないですからね、もちろんね、安さんだからこそ。
1: あ、まあまあまあ、そうですね、
0: なんかいい旅をしてきた感じですね。
1: そうですね

0: グダグダラジオ、
1: 今月のメールコーナー、はい、イエイ。さあ、桜咲く4月に届いたメールを松尾さん読んでいただきたいと思いますが、
2: はい、
1: 大切な大切な一通ですので、松尾さん、
2: 一通ですか？ショック。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、松尾さん、清野さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: 松尾さん、3月は横浜、大阪、世田谷とライブ続きでお疲れ様でした。
1: うん、お疲れ様でした。
2: 手応えはいかがでしたでしょうか。
1: はいはい。
2: 大阪と世田谷の時は桜も、さぞかし綺麗だったでしょうね。
1: ですね。
2: ところで松尾さん、いつの間にか X が復活したのですね。とても嬉しいです。ありがとうございます。
1: はいはい。
2: 私はアカウントを作っていないので見るだけしかできませんが、以前の乗っ取りの時と同様に、今回も今か今かとずっと待っておりました。はい、というのも、IT 音痴の私にとって、松尾さんのライブ情報とか、動向を知るのに、X とホームページだけが頼りだからです。
1: おー、はいはい。
2: SNS をやっていないので、松尾とも、さんもいませんし、うん、てんてんてん。そして7月には、京都

0: 素敵なディナーショーもあるみたいですね、
1: うんうん、
0: ウェスティンって手上げのことですよね。場所もいいですね。なんとかして参加できるといいな、はい。ラジオネームてんちゃん、
1: てんちゃん、
0: てんちゃんよりいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。手上げであるんですよ。
1: そうなんですよね、
0: はい。
1: これがちょっと先に情報だけ言っておきますね。
0: はい、
1: はいはい、オフコース名曲プレミアムナイトということで、
0: はい、
1: これは二郎さん主催なんですかね。いいんですか。
0: いや、そういうわけではないんですよ。ですか、
1: はい、レジェンドソングブックディナー、オフコース名曲プレミアムナイト、言葉にできない一夜限りのディナーショーということで、はい、7月の4日土曜日です、
0: はい。
1: 場所がウェスティンホテル。
0: 今ウェスティンですよ。昔は、はい、都ホテルだったんだけど。
1: 都ホテルね、はいはいはい、
0: そうです、
1: はい。ザ・ウェスティン都京都に入ってますけども、
0: はいはい、
1: こちらであります。参加メンバーがすごいんですよ。出演されるメンバーがね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう、
1: はい。松尾さん、二郎さんの他になんと佐藤筑前さん、
0: はい、
1: はい。唐島みどりさん、
0: はい、
1: 中西恵三さん、
0: はい、
1: クリス・ハートさんということで、
0: はい、
1: 皆さんもオフコース好きなメンバーですよね。
0: そうです。
1: そのメンバーと一緒に、サポートメンバーには、園山光弘さん、武田はじむさんということで、
0: はい、
1: もうオフコースの匂いしかしないメンバーしか集まってないですけども
0: ね。きっと曲もね、うん、オフコースしかやらないのかな。
1: 多分そうでしょう。オフコース名曲プレミアムナイトですから、
0: うん、ね。でも、うん、例えば唐島さんのファンはやっぱりあの曲聴きたいじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: クリスマス、どうなのかなと思ってるんですけど、
1: うん、
0: うん、
1: これはまだじゃあ選曲とかはまだ、始まってはいない感じなんですね。
0: イベンターがいろいろ考えて、
1: はい、これいかがでしょうみたいな、
0: できそうなものをちょっと選んで、うん、
1: はいはい、
0: メンバーとも打ち合わせをしてっていう感じですね、
1: うん、そうなんですね、
0: はい。
1: 筑前さんは一体何を歌うんでしょうか。青春だと思う。
0: 筑前はね、うん、そうね、だって生まれくる、
1: あー、歌ってますからね、自分でもね、
0: うん、自分でも歌ってるんで、あとワインの匂いとか、
1: うん、やっぱ青春はやっぱり松尾さん、
0: 青春もやってるしね、う
1: ん、松尾さんのハーモニカで、
0: うん、どれになるかまだ分かんないです。
1: あー、そうですか。
0: 生まれくるはやるんじゃないかな、う
1: ん、そんな気がしますね、
0: はい、
1: うん。豪華なメンバーとともに、繰り広げられるライブだと思いますんでね。
0: はい、
1: ちょっと高めの値段設定にはなっておりますが、
0: はい、
1: ね、あとはホームページとかにもね、今こう情報が出ておりますので、
0: はい、
1: ぜひ確認して、参加できる方はラジオに感想をお待ちしております。
0: そうですね、よろしく。
1: 松尾さんのハーモニカが素敵だし、素敵できたとね、はい、お願いしたいと思いますが、それが京都であって、
0: はい、
1: このてんちゃんもね、行ければ行きたいみたいなこと書いてありますけども、
0: そうですね、ぜひ、
1: ね、来てほしいですよね、
0: うんうん、ライブだけじゃなくて、ね、京都でブラブラするのもいいじゃないですか、
1: うん、そうですよね、
0: はい。
1: じゃあ松尾さんももちろん、まあ、前乗りなのか、あと乗り一人で残るのかどうか分かりませんけども、京都を楽しんでくる感じですよね、
0: はい、そうですね。楽しめるかどうか分かんないけど、うん、前乗り後戻りです。
1: あ、そうですか。もう十分に時間はあるじゃないですか、はい。そんな楽しみが待ってますけども、
0: はい、
1: てんちゃんはちょっと SNS をねやっていないので、松尾とも松尾さんの友達もいないということで、
0: はい、
1: でもね、松尾さんの本当に X が復活したので、いろんな情報を早く、
0: この、まあ、復活って言っても、うん、これなんだ、スマホでやってるので、
1: うんうん、
0: まあ、みんなスマホでやってんのか。
1: まあ、そうですね、ほとんどの人は簡単にできるし、
0: 今までは実はあのパソコンでやってたんですよ。
1: あ、はいはいはいはい。
0: で、情報をものすごくアップできたんだけど、
1: うん、
0: 俺なんか最近そのスマホでやり始めたんで、うまくやり方が分かんなくて。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: 慣れです
0: よ。まあ、やつらの、うん、写真だけはアップしたんだけど、
1: うん、ああいう感じでいっぱい、これのね、桜の花とか撮ればいいんじゃないですか。そうです
0: ね、はい、うん、
1: こまめに。
0: そうですね、
1: ね、ぜひぜひ、多分ね、松尾さんがそうアップするだけで皆さん喜ぶんですから、本当に。
0: そうですか、
1: うん、写真を出すだけでも、
0: うん、
1: 違うと思いますんでね、ぜひお願いしたいと思いますが、
0: はい、
1: てんちゃん、また来月もメールお待ちしておりますので。
0: はい、お待ちしてます。
1: 今月本当に優秀なてんちゃんのメールでしたけども、皆さんからのメールね、本当にお待ちしておりますので、ぜひぜひ
0: 来ないね、
1: お願いしますよ皆さん、
0: うん、 何がダメなんだ
1: もっと簡単に皆さんメールをねくださればいいなと思うんですけど、聞きたいこと何でもいいので、で一言でいいと思うんですよ。松尾さんの好きな花は何ですかとかね。
0: ああそう ね
1: 好きな食べ物なんですかとかね、
0: はいはいはい、
1: 今好きな女優さんは誰ですかとかね、簡単なやつでいいと思うんですよ、はい、
0: で別に質問じゃなくても意見でもいいんですよ ね、
1: そうですそうです、
0: はい、世間話でもいいんですよ、はい、リクエストでもいいしね、
1: うん、そんな簡単な話題とかねそれでもいいので、もう簡単にポンポンポンと出してください
0: お願いします。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: じゃあちょっとメールが足りない分、私がねいろんな、はい、松尾さんに聞きたいことを書いてきてみましたので、ポンポンポンポンとこう軽やかに答えていただきたいと思うんですが、
0: はい、
1: よろしいですか。
0: はい、
1: 今一番気になる若手アーティストはどなたですか。
0: 若手アーティスト、
1: うん、テレビとかで見ていたり YouTube とかで見ていたり、あこいつなんか面白そうじゃんみたいな。
0: あいやね、ちょっと自分ごとなっちゃうんですけど、うん、今僕プロデュースさせてもらってるユイガールっているんですけど、
1: はい、
0: この、 4人なんですけど、うん、女性4人なんですけど、はいはいはい、ここで、まあ、みんな歌は歌うんですけど、うん、特にあやねさんっていうメインのボーカリストが非常にいい歌を歌うんですよ。
1: おお、ちょっとチェックですね。じゃあ
0: チェックです
1: ね。
0: で今レコーディングも盛んにやってるし。
1: あそうですか。
0: はい、もちろんもう出たものもあるんですけど、うんはい、それぜひ聴いていただけたらなと思ってます。すごくいいんですよ、はいはい、歌が。
1: あやねさんですね。
0: はい、
1: はい、皆さんも
0: それと俺が知ってるところではシノンかな。
1: ああなるほどね、はい、そうですね
0: 、はい、
1: もう皆さん知っての通りの、
0: はい、そうですそうです
1: これですけども。はい、それではさっき安さんが、ね、ギターなんか欲しいみたいなこと言ってましたけど、松尾さん欲しいギターは今ありますか。
0: はい、あるんですよ。
1: お
0: 実は、4人になってから、
1: はいはいはい、
0: ツアーで使ってた、うんうん、なんだ
1: 使ってたやつ、
0: やっぱりアーム付き の、昔フェンダージャパンで作ってもらったやつなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今パーツが全く違ってて、
1: そういう風になるか、はいはいはい、
0: 同じものができないんですよ。
1: ああじゃあ同じ音が出せない感じなんですか。
0: いや音は出せるんだけど、
1: うん、
0: 弾きやすさとかその
1: あ
0: 持った感じが違うのが気持ち悪くてそれを、まあ、簡単なギターを一本用意して、
1: うん
0: ネックとか、
1: うん、
0: からアームとか、
1: はい
0: 自分好みにカスタマイズしようかな。
1: ああ、いいんじゃないですか。
0: はい、というまだ計画ですけど
1: 、それが欲しいということで。
0: はい、ね、そうです、
1: 車の免許があったら、
0: うん、
1: 行きたい場所は今ありますか。
0: ああ、
1: 自由に動けますよ
0: もうどこでも行くよ。もう京やっぱり京都行っちゃうね
1: 京都ですね。
0: ああ車の免許でも、
1: うん
0: うん、持ってないもんな残念ながら、
1: 京都ですか。なるほどね。
0: はい、
1: 験担ぎとかしてますか。
0: 験担ぎはしないんだけど、去年ぐらいからやたらと占いとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうのがものすごくいいのが出るんですよ。
1: お
0: 驚きの
1: 来てますねなんかね
0: 驚きなんですよそれも
1: へえ
0: 本当かっていうぐらいの。
1: じゃあその波を今利用しないと、
0: うんうん、そういうのはだから信じちゃうね。
1: ああいやいいと思いますよ。いい占いは信じるっていうのは僕も一緒ですはい、そんな感じに皆さんね簡単な質問をいっぱいいただければ嬉しいので、
0: そうですそうです、ね、はい、
1: ぜひ皆さんメールの方をよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしく。
2: グダグダラジオ。
1: さあ松尾さん、4月も楽しくやってまいりましたけれども、はい、はい、松尾さんはニューヨークの話はどうなんですか。行くんですか。
0: 行きます。
1: おレコーディングですけどもね、
0: 今月の20日過ぎです、ね、
1: あそうですか。
0: はい、
1: ぜひいいアルバムを制作してきてください。

0: はい、
1: ね、担当しているアーティストの方の
0: 、はい、
1: 行った時にはメジャーリーグとかやってないですか、どっかヤンキース
0: タジオ。わからないけどそういう時間あるのかなって感じで。
1: あ、そかそか、仕事ですもんね。
0: いやでも仕事半分、
1: うん、遊びと、うん、
0: まあ遊びではないけど、
1: うん、
0: あの初ニューヨークですから。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ブロードウェイも見て、
0: だからうまくできればあの X でちょっと、
1: おお、そうですよ、いろんな情報を
0: できるかなっていう感じですね、うん、
1: いっぱい写真上げてください。
0: そうですね、
1: Facebook も X でも、はい、それを楽しみに待っておりますので、
0: はい、
1: 元気に行ってきてください。
0: はい、行きます、
1: はい、4月のぐだらじはここまで、
0: はい、
1: それでは皆さん来月までさようなら。
0: はい、さようなら。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー、中央タクシー、タタタタタクシー、中央タクシー、電話は333303、3303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉、清流と安らぎの宿、キラリが11時をお知らせいたします。

時刻は午前11時を回りました。皆さんこんにちは。5月5日火曜日、面白ヒルミネーションスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。面白ヒルミネーション火曜日、本日はジャンゴンさんに代わりまして、夕方5時からの生放送、今夜もんだナイト、水曜金曜パーソナリティのニーコがお送りしていきます。今日とそして明日も面白ヒルミネーション、私ニーコに変わりますので、今日も明日もお付き合いいただければと思います。なぜ今日ジャンゴンさんがいないのかと言いますと、後ほどイベント情報のコーナーでお話ししたいと思いますので、本日も12時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、まずは朝6時45分放送の防災行政無線

の情報をお伝えします。大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせです。エポカでは連休中にふわふわバルーン、人形劇といった楽しいイベントを開催しています。事前の申し込みは不要ですので、ぜひ親子でエポカにおいでください。詳しいイベント内容については本宮市ホームページやエポカ公式インスタグラムをご覧ください。大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせでした。続きまして、ゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことでダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また火災を引き起こす可能性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。ゴミの焼却についてのお願いでした。そして今日の動きですが、今日は祝日のためゴミの収集をお休みしています。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。ゴミの収集今日はお休みです。間違えて出してしまっていないでしょうか。間違えてしまったという方は一度お家にお持ち帰りいただいて、また次回のゴミ収集の日に出していただくようにお願いします。朝6時45分放送の防災行政無線の情報からお伝えしました。それでは続いて交通情報、天気予報をお伝えします。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午前11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで、雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りの見込みです。続いて各地の天気予報です。今日これからの元宮市大玉村の天気、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れでしょう。

降水確率は午後6時までは 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺のこれからの天気。午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は晴れ、今日これからの仙台の天気も晴れの予報となっています。最高気温は東京が22度、仙台も22度の予報です。以上、天気予報をお伝えしました。

改めまして皆さんこんにちは。いいですね、面白ヒルミネーション。今日もとってもいいお天気、そして何よりゴールデンウィーク期間中ということで、まあ、ここまでのゴールデンウィーク風が強かったですね。そして昨日と一昨日は降水確率が結構高めだったんですよね。っていうこともあって、でお出かけする前に洗濯物干そうかどうしようか悩んだんですけど、お出かけしてる間に雨が降ったら嫌だなと思って干さないでいたら意外と降らなかったっていう、まあ、それでも風はねすごい風でしたね。今日も今この時間は強めの風、まあ、昨日よりはかなりマシかと思いますけども、少し強めの風が吹いていますので、お荷物飛ばされないようにご注意ください。それではここで一曲お聴きいただきます。今日は子供の日ということで、子供たちに人気の曲お送りしていきます。本日一曲目は石井亜美名探偵プリキュアで、ハートにヒント名探偵プリキュア。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん、フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分を回りました。5月5日子どもの日ですね。私みーこ昨夜頑張りました。ようやっと息子の兜を昨夜出しました。なんとかね今日間に合ってよかったですね。男の子の、まあ、端午の節句でもありますけども、実は昨日までお雛様飾ってました。やだ恥ずかしい。これね、私みーこ子供の頃に、我が家もそうだったんです。我が家もね七段飾りで、お雛様出したなと思ったら3月3日が終わってもなかなかしまってなかったんですよ。まあそりゃね七段飾り出すのもしまうのも一苦労ですよね。立派なお雛様買ってもらって毎年飾ってもらって、今でもまだ飾ってくれてて、でせっかく出したんだから写真撮りに行こうなんて言われてね、まあ、せっかくなんで毎年写真撮ってますけども、立派ですね七段飾り。まあ、我が家はそんな立派じゃないんですよ。我が家の、まあ、娘のお雛様は収納飾りっていうんですか、下の台座がですね収納できるようになってるんですよ。全部お雛様とか後ろに飾る屏風ですとか、あとなんかこう飾ってるこういろいろいろいろをね、その下の台座のところにしまえるようになってて、すごく簡単。いざ始めてみるとあっという間にお雛様飾れるし、あっという間に飾れこうしまうこともできて、あ、今はこうしてね七段飾りにこだわらずなんだ5段でも3段でもなく、このお雛様新郎飾りっていうんですかね、お代理様とお

ひな様だけの、たったそれだけのことなんですけど、なかなかね腰が重くって、ついにようやっと昨日、さすがに遅すぎですよね。せめて3月中には勝たそうって思ったんですけど、まあ、来年からは頑張りたいなと思いつつ、今年はねついぞ昨日5月4日までおひな様を飾ってました。でなかなかおひな様しまわないっていうと、子供の頃ね聞いたことがあるんですよ。おひな様いつまでも飾っとくと生き遅れるぞって、お嫁に行けなくなるぞって聞いてたんです。だから七段飾り我が家いつまでも飾ってて、早くしまってよって思ってたんです、お嫁に行けなくなるから。でもいつまでも飾ってあった割に、なんとか見事ギリギリお嫁に行くことができまして、っていうことはもしかして娘も大丈夫かななんていう甘さが5月4日までおひな様を出してしまうというね、ことになってしまいました。でもようやっとねちゃんと夕べしまいましたし、ほいで夕べ夜にね、そういった飾りをしまって出すっていうのもまたまたね、あのなんだかねぐーたらな母ちゃんで申し訳ないねと思いつつ、でもちゃんと飾りましたんで、とりあえず今日に間に合うように兜、飾り方合ってるかはちょっと自信がないんですけども、なんとか一応飾りました。息子の兜も同じなんですよ、収納飾りで、もう娘のよりさらに一回りちっちゃくって、でとても飾りやすいですね。おひな様より物が少ないですからね、あ楽だななんて思ったんですけど、来年こそ頑張りたいなと思いつつ、そう今日は子供の日です。1曲目名探偵プリキュアのオープニング主題歌お送りいたしました。ハートにヒント名探偵プリキュア、このプリキュアシリーズ2004年から始まったんですってね、っていうことで22年、私ミーコ32歳、ちょうど10歳の時にプリキュアが始まりまして、当時はまだ子供でしたね。でも10歳っていうと、まあ、小学校高学年に入るか入らないかぐらいですよね。それぐらいになってくると、当時はですよ、当時はなんかまだプリキュアとか見てるの恥ずかしいなって、その時間帯って、その前は明日のナージャっていう、これまた可愛い女の子が出てくる作品と、その前にお邪魔女ドレミっていうのが結構長かったですね、それ見てたんですけど、その時間帯の作品、小学校高学年にもなって見るの恥ずかしいなっていうぐらいでプリキュアがスタートしまして、と言いつつちょっとたまに見てたんですけど、今もね娘のついでに見てるんですけど、って言っても娘はそんなに見てないんですけど、ミーコの方が多分一生懸命見てますね。キュアアンサーとキュアミスティック、あとね、あの敵役で出てくるキュアアルカナシャドウっていう可愛いキャラクターがいましてね、いいですね。名探偵コナンみたいですけどね、コナンみたいに作品の中で謎解きをしていくんですけど、その謎もやっぱり子供向けだからそんなに難しくないんですね。でもそれもまた見てて可愛らしいな、面白いなと思って見てますね。ミーコだけ意外とまだ4歳の娘、キャラクターは好きなんですよ。でアニメもうまいこと見始まると見るんですけど、今ハマってるのがブルーイっていうアニメでして、これ外国のアニメで、昨年映画がもう結構ヒットしたっていう話でしたね。でこれまでこの辺でブルーイを見るって言ったら YouTube で見るしかなかったんですけど、でその YouTube でブルーイっていう作品が出てきて、ブルーイっていうワンちゃんのお話でして、犬のキャラクター、女の子の犬のキャラクターブルーイっていう子がいて、でその子の妹ビンゴと、そしてお父さんとお母さん、パパとママ

基本的にこの4人で家族のね中のもうすごい楽しいんですよ。そのほっこりとした作品で、で大人もちょっとクスッと笑ってしまうような作品で、今あの教育テレビでもやってまして、毎週録画してますけど、今はそっちですね、ブルーインにハマってますね。皆さんの周りの子どもたちはいかがでしょうか。もう少子化ですしね、で明らか年々子どもが減ってるのは感じますよね。やっぱりいろんなところに行っても子どもが少ないなと思ったり、まあ、行くとこに行けばいますよ。昨日蛇の花に行きまして、で蛇の花は、まあ、子どもの姿そんなになかったですね。まあ、少子化なのかなと思いつつ、まあ、学校もそうですか、いるところにはいるんでしょうけどね、まあ、どんどん徐々にねいろんなところで過疎化、もう少子高齢化進んでいきますね。どこかで V 字復活みたいなあるんでしょうかね。少子化対策によっては期待したいですね、子育て世帯なんで。本宮市は一歩進んでると思いますけどね、少子化対策、まあ、だからこそ県内でもあのトップだって市長が言ってましたね。人口の割合に対する子どもの人数が、まあ、確かに感じますね。遊び場も多いですしね。今日も子どもたちどこかにお出かけかしら。今日はね、子どもの日、子どもたちにおそらく人気の曲お送りしていきたいと思いますので、引き続きお付き合いください。それではこの時間行政情報をお伝えしますが、今日届いている行政情報一つでございます。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。休日のマイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口、ぜひご利用ください。さて、続いての曲、仮面ライダー Z、今の仮面ライダーですが、今放送の曲ではなくてその前に放送されていた主題歌、お名前がナクトベインでビジョンズ、お聴きください。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お問い合わせ設備電話332592。
0: こい、
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

ゆうたでプレイバックお聞きいただきました。いやー、これもかっこいいですね。先ほど仮面ライダー Z、 今放送している仮面ライダーシリーズのね、まあ言うなれば最新作でございますが、これ結構長いこと放送してまして、もう2年目に入るのかしらね。え、いうところで、ついこの間までは先ほどのナクト・ベインさんのビジョンズっていう曲でしたけども、今はこのユータさんのプレイバックという曲が主題歌なんだそうです。かっこいいですね。どっちもかっこいいなと思いますね。仮面ライダーも見たいんですけど、うちの子供たちにはまだ3歳と4歳には仮面ライダーピンときてませんね。あの仮面ライダーの変身した姿になると興味を示すんですけど、そんなずっと変身してないんですよね、仮面ライダーって。後半変身するんですよね。で、前半の間は、ま、ドラマ的展開がね繰り広げられてて、大人としては楽しめるんですけど、ま、子供にはまだ3歳児と4歳児にはお話が難しいみたいでして、それでも仮面ライダー Z ショーだって行くと喜びますね。喜ぶのかな、泣きますねギリギリのところですね。泣きたい頑張って泣くのをこらえてますね。何って仮面ライダーとか、あと今今度ね、あの戦隊ものがなくなったんですよね。何々じゃーゴレンジャーとかね、あと何ありましたっけ、50じゃとかね、そういう何々じゃーっていうのがなくなりまして、で今代わりに放送してるのがギャバンですよ。超宇宙刑事ジャバン、ギャバンインフィニティというのが放送してまして、ギャバン知ってます？これね、昔放送してたんですってね、ギャバン。うちの夫が知ってましたよ。うちの夫がもっとちっちゃい頃なのかな、それでも幼稚園の頃にあのなんか繰り返し見てたみたいで覚えてましたよ、ギャバン。だから私の夫と同年代の人、もうちょっと年上の人とかも知ってるかもしれないですね。ギャバンが今リメイクされて放送してる。ミーコぐらいになりますと、そもそもそのギャバン元々の作品わかんないですけど、これまたかっこよくてですね、まあ、でもそのギャバンとか仮面ライダーとかそういう戦うやつですよ。戦うものには敵がいますね。プリキュアもそうなんですけど、敵がねショーの最中に結構観客の近くまで来てくれるんですよね。まあ、これはもう少し大きくなればすごいテンションが上がりそうなもんですけど、うちの子供たちはまだ3歳と4歳でちっちゃいしね、で性格もあるでしょうね。うちの子供たちはとんでもなくビビりでして、そんな敵が近くに来ようもんならもう泣きたい泣きたいけど声を出したら襲われてしまうみたいなのをすごく感じますね。だから僕はもう行かないとか言ってみたり、うちの娘は結構そういうキャラクターショーが大好きですね。だから楽しみですね。5月23日ありますよ、子供祭り本宮の水色公園で。もうね、これも毎年おなじみになりましたね。今回そのギャバンが来るっていうことでしたから、5月23日ぜひ水色公園足を運んでみてはいかがでしょう。ぜひね、今後の FM.com の放送の中でも日付が近づくにつれてたっぷりとお伝えいたしますので、ぜひ楽しみにしていてください。そう、私ミーコ先ほどのお時間お話ししましたが、昨日蛇の花行ってきました。昨日はですね、何時からだったかな、まあ、とりあえずあの着くのがお昼頃になりそうだったので、まずモスバーガーに行って、でモスバーガーを食べて、モスバーガー好きなんですよねみーこ、美味しいですね、あのお野菜たっぷりな感じが。モスバーガーを食べて、で蛇の花に行って、
て遊んできました。蛇の花といえば、ただいま富士祭り行われてます。5月17日日曜日まで。ちょうどね、昨日の段階でもうほぼほぼ満開でしたよ。一部八分咲き九分咲きっていうことでアナウンス、あの会場内で放送ありましたけど、今日あたり満開になってるんじゃないでしょうか。花と歴史の里蛇の花富士祭り行われています。いやー立派でしたね。あんまり楽しめなかったんですよ、子供連れだから。子供はね、まだその花の美しさ一輪一輪ゆっくりは見てくれないですね。興味のある子は見てくれるかもしれないですけど、いやあのね、頑張ってね、こう興味を引き出そうとね、あ、いい匂いがするねとか、

0: あ、これ何色かなとかやってみましたけど、なかなかね、蛇の花も広いですからね、全部は見切れなかったですけど、それでも至る所に藤の花咲いてましたし、あと今の時期はツツジも立派でしたね。最初入っていくところからでしたし、あとボタンのお花、そしてスイレンが一部咲き始めてましたね。ちょうどボート漕ぎまして、一つ一席っていうのかな、1000円で貸し出しているボート30分間いうことですけど、昨日風が強くてね、ボートももう流されるわ流されるわ、なんとか夫と力を合わせて座礁することなく、座礁したら困るんですけどね、そしてボートに乗ったの多分初めてだったかもしれないです、ミーコ蛇の花であったかな過去。大人になってから蛇の花何回か足を運びましたけど、今回久しぶりで、子供が生まれてからは初めて行ったんですね。なかなか子連れで蛇の花は難しかろうと、遊具もあるんですけど、ゆっくりお花を楽しめるかって言ったら、そうでもなく、ただ昨日は普段の遊具だけでなくて巨大段ボール迷路、さらに昨日は新幹線も走ってまして、ミニ新幹線、これ目当てで行きました。あと娘が今幼稚園でね、藤組さんになったんですよ。藤の花の藤組さんになりましたので、そのお花だよっていうことで昨日は行ってきました。段ボール迷路もいいですね。6日までやってますよ。で結構難しかったです、やっぱり。ミーコ入ってないんですけどね、娘と息子が果敢に2人でチャレンジしましたけど、スタート地点から戻ってきました。ゴールまでたどり着けなかったですね。もう楽しそうでしたよ。それでもいましたね、ミーコたちの後に入ったあの姉妹でね、妹ちゃんはすごい早かったんですよ。もうスタートからゴールまで一回も間違えてないんじゃないかっていうぐらいダダダと走ってきてだったんですけど、お姉ちゃんの方が途中で突っかかってしまって、でしかもあの妹ちゃんが先にゴールしてしまったっていう、多分焦りもあったんでしょうね、泣き出しちゃってっていうくらいには難しかったですね。そこからもう一回妹ちゃん入っていって、でそこからまたねお姉ちゃんと一緒にゴールしてましたけど、いいですよこの段ボール迷路。200円でした。巨大段ボール迷路200円でゴールできるとお菓子が2つもらえるっていうのがありましたので、どうぞ皆さん楽しんでください。巨大段ボール迷路は5月6日明日までお楽しみいただけます。午前10時から午後4時まで開催してますので、普段の蛇の花そしてプラスアルファでこの巨大段ボール迷路も楽しんでみてはいかがでしょうか。子供たちでしょうね、結構入り口からちっちゃかったですからね、大人の人が楽しもうと思うと、難しいかもしれないですね。子供たちのお出かけ先、蛇の花、藤の花がすごいいい匂いしてましたね。それ思いました、やっぱこう季節によってね、蛇の花の匂いって変わってくるんだなと思って、今はね藤のいい香りがしましたよ。ね、もうすぐすると次は何でしょうね、バラの花もねつぼみありましたんで、これからもうちょっと先でしょうかね、来月ぐらい、来月末ぐらいですかね、バラの花咲いてくるんじゃないでしょうか。いやーいいですね、年間フリーパス制でございます。あ、なんとこの時間いっぱい喋ってました。花と歴史の里、蛇の花行ってきましたので、ぜひ皆さんも楽しんでください。この時期5連休の間6日までは早朝特別開園も行われてまして、なんと今朝7時30分から開いてます。明日も午前7時30分から、そして夜もライトアップ行われてまして、17日日曜日までライトアップ行われています。 8時30分までお楽しみいただける。最終入園が午後8時だそうです。夜の蛇の花もまた綺麗でしょうね。ぜひごゆっくりお楽しみください。あと昨日はエポカも行ってきましたよ。エポカもね、ゴールデンウィーク中イベントがあるということでお伝えしました。6時台にまた、6時台じゃない、12時台にお伝えしますので、どうぞお楽しみに。今日はダナイトのミーコがジャンゴンさんの代わりにお話ししております。引き続きお付き合いください。
1: 家庭ゴミでお困りですか？クリーン紹介は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン紹介へお気軽にご相談ください。
2: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 想像を超え想像へつなげる、アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
5: いらっしゃいませ。
6: お、
5: ベンカン。
6: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
5: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、Do you understand?
6: Oh, yes. とても親切な店ね。Very nice.
5: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。Thank you.
7: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
8: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
9: 見積基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
10: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ、今回は FM 北方から佐藤美穂がお送りします。さて、会いたいでおなじみアーティストの澤田知可子さんをお迎えしています。澤田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 澤田知可子です。どうぞよろしくお願いします。
0: 今回ですね、北方がテーマの歌、私も大好きです。はい、時薬北方を作ってくださいましたが、北方の風景だったり思い出がとても繊細に描かれていますよね。
1: はい、
0: そしてこの今開催中の福島デスティネーションキャンペーンが開催中ですので、まさにタイムリーな曲ですね。
1: ありがとうございます。フレンドシップコンサートというのをね、北方の、はい、北方プラザで5年ほど連続でさせていただい

0: ってきたんですね、はい、で今年の北方プラザでのあのフレンドシップコンサートが一応ファイナルということで、でも5年間こうして続けさせていただいたことに感謝を込めて何か歌に残したいなと思って、でそこであのこの時薬を作りました、はい、
1: なるほど。時薬という言葉、うん、なんかすごく心に染み渡るようなフレーズなんですけれども、
0: はい、
1: 時薬に込められた思いというのを教えてください。
0: あのフレンドシップコンサートを始めるきっかけでもありました、うん、あの東日本大震災から15年、はい、今年経つわけなんですけれども、うんうん、始まったあの年が10年目の節目だったんですね。でそして今年このファイナルを迎えるにあたって15年なんだなって振り返った時に、この東日本大震災から15年経ったその人たちの思いっていうのが、時間をの薬によってその振り返った時の悲しみや、うん、苦しみやその寂しさみたいなものを少し和らげて、その和らいだ中で美しい思い出にあのこれからも残っていく、そんな思いのシーンをですね描きたかったんですね、はい、
1: 今の言葉だけれども本当にすごく染みます。
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。そして、うん、もうこの時薬北方の曲の中には、はい、たくさん北方の風景出てきますけれども、うん、はい、その澤田さんが思う北方についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、今日も、ね、はい、FM 北方に来ていただいての収録になっておりますけれども、はい、改めて北方ってどんな街でしょうか。
0: まずね、私にとって北方というのはですね、あの私自身もラジオのパーソナリティをねコミュニティでさせていただいた5年間がありまして、はい、そのきっかけのご縁をくれたのが北方 FM の小田切社長だったんですね。でそこからもう本当にあの北方ラーメンいろんなところに連れてっていただいて、でも美味しい笑顔というのがですね、
1: 美味しい笑顔、
0: 北方に来れば美味しい顔になる、なんか本当にそこがもう今回はその幸せだった風景の中で一番忘れられないのっていうのは、多分美味しい顔をしている目の前の人だと思うんですね、はい、美味しい顔してくれている目の前の人の顔を見てるだけで何でも美味しくなっちゃう、幸せになっちゃう、でそういう幸せが本当にここにいっぱいあったんだっていうことをちょっと物語にしたかったんですね。
1: ラーメンだしね、は
0: い、ラーメンだけじゃないんですけどね、もう本当に美味しいとかいっぱいあるんですけども、でも今回はちょっとこう北方といえばラーメンということで、うんうん、ラーメンの街ということをあえてフレーズに入れました。
1: なるほど、はい、いや嬉しいです。いや本当に笑顔つながりますもん ね食べ物って美味しいですからね。
0: もう本当にいつもこのコンサートやる時もですね、うんうん、もうラーメンを食べるついででいいから来てくれとお願い来てって。そうそう、ラーメンの ついでで澤田の歌を聞いてくれとそんな風にねお願いしてたんですけどね。
1: 贅沢ですよね、そんな中のライブって。
0: もう本当にね、私も北方で歌えることが本当に喜びだったので、もう漏れなくラーメンがいっぱいついてくるじゃないですか。
1: そうですね、嬉しい限りです、はい、そして、うん、食べ物だけじゃなくて、
0: はい、
1: 歌詞には恋人坂だったり、はい、触れ合い通りも登場しますよね、はい、
0: そうですね。なんかこう北方の街をとにかくこう、うん、ドライブしてほしい、
1: うん、あドライブ、
0: うんうん、あの歩くにはちょっと一日では大変なコースばかりなんですけれども、はい、ドライブをしながらこの時薬も流れたら嬉しいなっていうイメージで作りました、はい、
1: ドライブも、ね、いいですよね。ちょうど今来ていただいている時期、桜の時期なんですけれども、うん、はい、今日もこの時薬北方のアルバムのジャケットですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 撮影で来ていただいたんですよね、
0: はい、実は今日3時半起きしました。あまり人のいないところを絶対抑えたいという、うん、あの桜のねところで朝もう5時半に来ました。そしたらもういっぱい人がいました。カメラを持ったそのなんかセミプロのような人たちがもうしっかり場所を抑えててですね、
1: いや皆さん撮りたいスポットではありますからね、はい、
0: もう そこをこう抜けて美味しいポイントを探してもうそれだけでですね、大変な、うん、 大変な、
1: もう本当に朝5時半に起きたのにっていう、はい、
0: でも私のこの頑張りをですね、はい、ぜひ6月13日に発売されますアルバムの中に、はい、今日の

0: 力を全部収めますのでぜひ
1: 6月13日リリースなんですね、
0: はい、もう時薬というアルバムを発売しますので、これで絶対に皆さんね、分かります、あの今ね CD をね買う時代じゃないの、分かりますでもどうかこの努力を見てほしい
1: 本当にもう朝5時半そして3時半に起きて撮影したこの思いっていうのはもうぜひ皆さんに見てほしいですね、
0: 沢田のこの喜多方愛をですね、ぜひ感じてほしいなと思います、
1: はい、こちらの曲紹介を沢田千佳子さんの方からぜひお願いします。
0: はい、はい、それでは喜多方に感謝を込めて書かせていただきました時薬喜多方、聞いてください。

0: 改めてなんですけれども、このラジオを聴きの皆さんに一言 PR で締めていただきたいと思います、
1: はい、これから本当にこの歌を持って全国、私も歌を回っておりまして、いろんなところに喜多方って素晴らしいところがあってねって、喜多方自慢をね広げていきたいと思いますので、これからもどうぞこの時薬を大事に愛してやってください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。こちらの澤田千佳子さんの時薬喜多方は6月13日リリースということです。
1: ぜひ歌を聴きながら喜多方をドライブしてください、うん、
0: ぜひよろしくお願いします。今日はアーティストの澤田千佳子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ

0: 放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会、佐々木電気商会が12時をお知らせいたします。

時刻はお昼12時を回りました。皆さんこんにちは。5月5日火曜日、面白ヒルミネーションをお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。面白ヒルミネーション火曜日、本日はジャンゴンさんに代わりまして、今夜もんだないと水曜金曜パーソナリティのミーコがお送りしております。12時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴

0: み、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま
0: 館。続いて天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで、雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りの見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れでしょう。降水確率は午前0時まで 0% の予報となっています。次に、二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺のこれからの天気、午前0時まで晴れでしょう。続いて、東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気も晴れ、これからの仙台の天気も晴れの予報となっています。最高気温は東京が22度、仙台も22度の予報です。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。失礼しました。マイナンバーカードの休日窓口、次回の開催は白沢総合支所で5月16日土曜日午前9時からお昼12時まで行われます。また本宮市役所市民課では5月31日日曜日午前9時からお昼12時まで開催されます。

平日なかなか行くことができない方、どうぞ休日窓口ご利用ください。白沢総合支所は5月16日土曜日、本宮市役所市民課は5月31日日曜日です。詳しくは本宮市のホームページからご確認いただけます。行政情報をお伝えしました。続きまして、今朝放送されました防災行政無線の中からお伝えしていきます。大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせです。エポカでは連休中にふわふわバルーン、人形劇といった楽しいイベントを開催しています。事前の申し込みは不要ですので、ぜひ親子でエポカにおいでください。詳しいイベント内容については本宮市ホームページやエポカ公式インスタグラムをご覧ください。大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせでした。続きまして、ゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことでダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また火災を引き起こす危険性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。ゴミの焼却についてのお願いでした。また本日祝日のためゴミの収集はお休みとなっています。本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。今朝の防災行政無線の放送の中からお伝えしました。以上、行政情報でした。それではここで一曲お聴きいただきます。今日は子どもの日、子どもたちに人気の曲お送りしております。続いてはうちの息子が好きな曲、ドレミハミルであいうえおいでよトレタンズ。

0: 聴者ありがとうございます。
1: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
2: ネーブルシティ元宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。元宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 2481-40 まで。
3: 花と歴史の里茶の花では、富士祭り開催中です。5月2日からは元宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの茶の花へ行こう。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売、給与ソフトの導入、システムの設計、開発、運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト。

0: もっとホットに。ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 33-1001 大波株式会社。

時刻は12時15分を回りました。あいうえおいでよトレタンズ、息子が好きでして、まあ、これ YouTube で見ることができるんですけど、トレタンズっていう、まあ、トレインですよね、まあ、電車とか新幹線とか、まあ、そういった列車たちが可愛いキャラクターになってまして、まあ、それがね好きなんですよね。新幹線と電車が好きでして、プラレールとかねすごいたくさんあります。ちなみにうちの息子は先日5月2日がお誕生日でして3歳になりました。まだ3歳になりたてなんですけど、すごいんですよ、言葉が達者でね、でね、お誕生日にはお風呂で遊ぶあの新幹線のおもちゃがあって、で お風呂に入ると白くなって、で氷水につけると、まあ、氷が必要なんですけど、あ今ちょうど電車が通りました。もうこんなん見たら息子大興奮ですね。すごい特等席だなと思いますね。この元宮駅すぐのねモコステーションで喋ってますけど、わすっごい長いですね、貨物列車ですよ。こういうの本当に大好き。元宮駅ってすごい見えるんですよね、近くから。その新しく東西アクセスロードできましたけど、ガラス張りでね線路と電車がよく見えますんで、息子のお気に入りスポットの一つでもあるんですが、まあね、その本数がね都会と比べればやっぱりそんなに多くはないですから大変なんですよ。これがね一本通ったら早く次が来てほしい、まあ、貨物列車とかもあるから、そうだから、まあ、詳しいダイヤは分かりませんけどね、そう貨物列車がいつ来ますみたいなのも

書いてあるといいな思いますね。すごいですよ。あの電車好きな子供は元宮駅いいですよ。近いからね、こう線路がすごい近くに見えて、でこの下をスッと通ってくし、でガラス張りでね、あの遮るものがありませんので、すごくよく見えますね。ほいで、あの下のとこまでガラスだから抱っこする必要がないんですよね。郡山駅でも同じことをやろうとすると抱っこしなきゃいけなくって、それがどうしてもパンパンになりますので、これはいい電車スポットでございます。で、なんか電車のお話しちゃいましたけど、ゴールデンウィークですよ。いやいいですね、面白ヒルミネーション。もうブースの中暑いくらいですね。お外はちょうどいいくらいじゃないでしょうか。ただいま気温が 17.6 度、曇りって言ってももう結構晴れてますね。そして心地よい風が吹いて、昨日よりは風和らぎましたね。夕べなんか飛んでくのかと思いましたよ、家が。ドキドキしました。あとニュースではね、あの倒木でお家の2階にね、でしかも寝てるところにドドンと木が落ちてきたっていうから、ほんとおっかない話ですよね。まあ、あの当たらずに、ギリギリのところでなんとか当たらずに、あのお怪我もなくということでございましたけど、あわやですよね。あんな立派な木が落ちてきたら、そりゃあもう当たりどころが悪かったら、これ命に関わってきますからね。風も怖いなと改めて思いましたね。台風とかでなくとも、こんなにも風が強いかと。温暖化の影響とも言われてますよね、こういった強風も。今日そして明日は昨日までと比べて穏やかですね。天気もいいですね。降水確率も 0%。 ゴールデンウィーク最後の2日間、これはねお出かけ日和ですよ。午前中ついついゴロゴロしてしまった皆さんも、宿題がある人とかもいるのかな。ゴールデンウィーク特に後半2日からはもう5連休ですからね。たくさん休みつつも、あさってからはもう学校も始まってきますから、学校お仕事、あ、なんか嫌なこと言っちゃったかな。いや嬉しいかもしれないですよね。ぜひ楽しみを見つけて、まずはゴールデンウィーク今日と明日全力で楽しんで、そしてあさってからも元気に学校お仕事通ってほしいなと思います。さて11時台お話ししました富士祭り、5月17日日曜日まで行われています。5月6日までの期間は巨大段ボール迷路も出現しています。お子様にも楽しんでいただけると思います。午前10時から午後4時まで、巨大段ボール迷路は午前10時から午後4時までとなっています。なかなかに難解でしたよ。200円でお入りいただけまして、ぜひね、あのお友達とか兄弟で楽しんでほしいですね。でゴールまでたどり着くとお菓子が2つもらえます。巨大段ボール迷路は午前10時から午後4時まで、明日までの開催です。すいませんね、今日はね乾燥してますね。今乾燥注意報出てますんでご注意ください。そう、ちょうど一月前に喘息疑い、いわゆる咳喘息っていうやつですか、咳が止まらなくなる、喘息にかかりまして、喘息の仲間、喘息の前段階とも言われてるみたいですけど、そういった咳喘息大人に増えてるみたいですよ。皆さんもご注意くださいね。で、一回お薬もらってだんだん良くなってきたかなっていうくらいに、また子供から風邪をもらいまして、そしたらまた、あの今お薬の量を減らしてたところだったんですけど、また咳が出てくるようになってしまいましたね。

相変わらず吸入器っていうんですか、朝カシュッと、やってまして、吸うやつですね、吸うやつと、あと夜寝る前にも一錠飲んでますね。なかなか咳が止まりませんね。で5月6日まで、あさってまでの期間は早朝特別開演も行われてまして、午前7時30分から、明日も朝7時30分からお楽しみいただけます。しかも夜は8時30分まで、最終入園は午後8時となっています。朝から晩まで花と歴史の里蛇の花のお花楽しんでいただけます。昼間と夜ではまた見える姿も違うでしょうから、ぜひ楽しんでください。さらに CM でも流れてました笠蛍、ご存知でしょうか。和傘が光るという商品でして、とてもね写真映えしますし、ロマンチックですね。午後6時から8時までの間は笠蛍のレンタルも行われていますので、ぜひこの時期だけの蛇の花でのお楽しみ楽しんでください。いいですね。藤祭りは5月17日まで、6日までは早朝から、そして夜まで行われてます。午前7時30分から。さらに巨大ダンボール迷路も午前10時から午後4時まで行われています。さらに17日まで続くイベントですので、この週末ゴールデンウィークが終わりましても、9日土曜日、10日日曜日の2日間蛇の花藤祭り音楽ステージお楽しみいただけます。原田幸美さん、 FM もっとコムでもおなじみの浪江町出身の歌手でいらっしゃいますが、原田幸美さんですとか、あと福島県ご出身板橋智勝さんの太鼓演奏などなど、福島ゆかりのアーティストによる音楽お楽しみいただけます。花と歴史の里蛇の花藤祭り、またたっぷりお伝えしました。入園料が年間フリーパス制、高校生以上の大人の方は1000円、小学生以上のお子さんは500円、未就学児は無料、さらにペットも今年度から入園できるようになりまして、500円でご入園いただけます。昨日行きましたけど、早速いましたよ、ワンちゃん連れてる人。最高のお散歩スポットですよね。お花も綺麗ですし、自然も豊か で山登りみたいなこともできますからね。そこまで立派な登山の格好をせずともお気軽に楽しんでいただけます。花と歴史の里蛇の花藤祭りのお知らせでした。さらに五感で楽しむアートな時間、この時間 BGM メインで Love is the strongest お聞きいただいております。これが超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌となっています。ギャバンリメイクされて今放送されてますよ。メインで Love is the strongest、 かっこいいですね。で五感で楽しむアートな時間、今日そして明日の2日間午前8時30分から午後4時30分まで郡山市開成山大神宮で行われています。なんと明日は朗読の公演もありまして、これにジャンゴンさんご登場なさいます。明日5月6日午前10時から、そして午後2時からの2回約40分間の公演です。ジャンゴンさん、そしてウェイビーさん、おもしろヒルミネーション木曜日のパーソナリティ、このおもひるのパーソナリティお二方による朗読会です。明日5月6日はぜひこの朗読公演も楽しんでください。チケットのプレゼントも行っておりますので、

0: で今日最後のお時間にお伝えします。引き続きお聞きください。
1: 毎週水曜午前10時から
2: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: 2といえば
2: 3、4、
1: カーといえば
2: それもありか。
1: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない水曜10時。
3: 特撮のことなら
4: それいけペルマペロチ、
5: アニメのことなら
4: それいけペルマペロチ、
6: ゲームのことなら
4: それいけペルマペロチ、
7: コミック書籍のことなら
4: それいけペルマペロチ、
8: おもちゃのことなら
4: それいけペルマペロチ。
9: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
10: FM モッドコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
11: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
12: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
13: 一つ一つ丁寧に焼き上げたひねやのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓

0: ジャゴンと
1: 白おじさんの
0: しゃべりようタイム。ゴールデンウィークですよねえ。で大体ここで早いですねが始まっちゃうの ねえねえ。でも、まあ、そんな毎日お休みだったりお出かけだったりありますけど、はいはい、狩猟おじさんは基本的に狩猟はしないから、
1: うん、
0: 今
1: しないから有害駆除、うん、まあ、あと畑やったりとかね、はい、もうゴールデンウィークどっか出かけたりとかもないな。
0: あ、そうそう、あの有害駆除にゴールデンウィークはあるの？
1: ないですね。
0: あ、平日だから駆除するとかじゃないのね。
1: そうそうそう。
0: あ、それはやるんだ。
1: そう。あ、あの基本は、うん、あの有害駆除も、まあ罠量もそうだけど、一、うん、人がかけれる罠の数っていうのもちょっと度忘れちゃったら決まってるし、う
0: ん、はいはい、
1: あの基本的には毎日かけた罠は見回ってくれってある、うんうん、そうする、まあそれかかっちゃったらね、うん、放置するわけにもいかないしっていうのもあるから、はいはい、まあ僕は他でちょっとあの去年は狩猟期間で別なところで お手伝いでお邪魔した時も、まあ休みたかったら箱罠であればもう要は箱を閉める、
0: あ、閉めてかからないように、
1: かからないようにする、うん、まあ、開けちゃって入ればまあ見回りに回らなきゃいけないし、うん、あ、まあ、表示はちゃんと前みたいに、ね、山の入り口からちゃんとここにかかってるよっていう、うん、あの雨に濡れても大丈夫なプレートみたいなのを実は下げてって、はいはい、目印で、
0: あ、そういうふうにしなきゃいけないんですね。
1: なんで、まあ、見られてそういうのをこう目にした方は、まあ、その先には必ずそういう罠が仕掛けられてるっていうことなんで、うん、まあ、山入られる方は知ってる方もいるんだろうけど、はい、
0: そうですね、
1: まあ、ちょっとその辺はね、うん、気をつけて、
0: うん、
1: まあ、基本的にちょっとこう一歩入んないと、うん、なかなかあの罠仕掛けるようなことをしてないので、うん、
0: はいはい、
1: うん、普通に歩く道のところに罠仕掛けてるわけではないので
0: そうですね、
1: うん、まあ、あれだと思うんだけど、うん、
0: 確かに、
1: うん、
0: ね、であの前回はその時期によって駆除の対象になってくるのが変わると、
1: うん、
0: まあ、追加というか増えたりもするっていうんで、ちょうどカラスの話とかをね前回して、うん、そう、カラスがねミラーに自分の体を映して何度も見返してるわよって話をしましたけど、うん、それが5月、はい、
1: うん、
0: でもう通年でそのイノシシとか、あと前回お話を伺ったのがアメリカミンクとアライグマ、うん、こうずっとねひらがなで来てアメリカミンクカタカナなわよ、
1: うん、アメリカミンク
0: って、アメリカミンクってなんでそんな、これ通年
1: 通年、あの、うん、僕もねこっちに来てもアメリカミンクってそれなんじゃいっていう、本当に最初にこういうことをやりだして有害駆除を、うん、まあ、実施隊に入って、うん、
0: はい、
1: まあ、許可証をもらうんだけど、うん、アメリカミンクってなんだ、
0: うん、
1: で本当に初年度なんかアメリカミンクが分からなく、
0: はい、
1: で翌年の猟期になって、
0: はい、
1: 狩猟をしてる中で本当に初めて見た、もう2年3年ぐらい前かな、アメリカミンク、あれだって言われて、
0: はいはい、
1: 黒っぽいイタチ、うん、まあイタチ科なんでね、黒っぽいイタチ、あれがアメリカミンクなんだ
0: っていう感じよね
1: ぐらいでしたね。ただやっぱり、うんうん、郡山市、
0: はい、
1: 近隣の、まあ、二本松市でも僕らのところやっぱ阿武隈川流域っていうのかな、
0: はい、
1: あの辺にはやはり結構いる、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうことで、まあ、本当に増え続ける一方、
0: はい、
1: うん、ということで、
0: ちょうどラジオの、社会福祉協議会のこう番組がありまして、ボランティア通信で、はいはい、そこでゲストの方も家の庭の裏山さのかな木の上にアメリカミンクがいたっていう、ね、うん、そんなに普通にいるんですかね。
1: いるんだって。でやっぱりアライグマも、うん、アメリカミンクも基本あの、まあ、雑食であり、はい、あとは手先が器用なの、
0: ね、あ、そうなんですね。
1: 本当にこう、うん、ゴミ漁ったりもするみたいだし、民家に入ってきてね、はいはい、で元々はこうアメリカミンクってやっぱりこう、うん、毛皮、
0: うんうん、そうだってミンクって言ったらそれしか思いつかない、うん、
1: 昔やっぱりそれで輸入して入ってきて、でやっぱりもう今ね、うんうん、その首に巻くなんていうの、ね、ストールじゃない、なんていうの、
0: マフラーという
1: か、マフラーみたいな、ああいうのも今なかなかそういう、
0: そうね、あんまり
1: 見ないし、やっぱりそういうね時代の流れで、
0: うん、
1: まあそういうことをやる人が減っていくと、
0: うんうん、はいはい、
1: とそれが野に放たれてしまう、
0: はい、
1: まあ、アライグマはまあ言ったみたいにね、うんまあ、ペットとして輸入されて、
0: うんうん、
1: 飼いきれなくなって野に放したと、
0: はい、
1: で同じようにやっぱり環境適応能力がすごいので、
0: そうですか、
1: あの特定外来生物とはいえ大繁殖をしてしまったと、
0: はい、
1: いうのが現状みたいで、
0: そういうことなんですね。で
1: こと、うん、アメリカミンクに限ってはあの魚とかを食べる、
0: はい、
1: 餌でね、
0: うん、
1: なんで特に郡山市さんとかは、うん、あの鯉の
0: 鯉、ね、はいはい鯉料理有名で
1: 有名だし、うん、鯉を知ってあの池なんかでも鯉の養殖とか、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 鯉
0: バ
1: ーみたいなのも、
0: はい、
1: 結構たくさんあるんで、
0: うん
1: まあ、あの被害はアメリカミンクはね襲っちゃうんでね鯉なんて、う
0: んうん、だってそんなに鯉だって鯉大きいじゃないですか、食べちゃうんだ、
1: 食べちゃう、
0: はあ、そしたらやっぱ
1: こう、まあ、水の中入っていっちゃうからね、アメリカミンクって、
0: そうか、あ、そうか、泳ぐ、
1: 泳
0: げちゃう、
1: 泳げちゃう、
0: はあ、じゃあ鯉食べちゃう、
1: 食べちゃう、
0: じゃあまあ鯉をね、なりわいとされている方にとってはもう、
1: そう、やっぱりの、うん、農業被害じゃないけども、うん、そういう被害対策、
0: ね、あ、まあね、今日はね、子供の日でね、鯉の日ですけど、鯉つながりになっちゃったけど、
1: 変なところで鯉にかかっ、あ、今日子供の日だね、
0: そう、だから鯉つながりになっちゃったけど、
1: あ、まあそういう鯉の被害が想定されます、
0: そうね、そうね、じゃあこの辺本宮もいるし二本松にもいるし近隣の、まあ、
1: 近隣
0: も
1: 県内結構増えてるらしい、どうしてもそのね今その鯉を食べる魚を食べるから水場がやはり好む、
0: はいはい、
1: 水場を好む、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ので、非常に何ていうかやっぱ阿武隈水系とか、うん、あの辺にはすごく出てる
0: んですね。あ、そうですか。アメリカミンクの天敵はいないのかな。いないか。
1: イタチなんでね。まあそれこそ肉食のってなるんだろうけど、結局ねそれよりまあ想像、ここが想像の世界なんだけど、はい、やはり通年通してアライグマもやっぱりその、うん、許可が切れたりとかってするし、うんうん、ハクビシンがあれほど害獣だって、まあ、家なんかに空き家なんかに住み着いてつってもやっぱりこう期間が限られる。でそんな中でも一年中

0: そうですよね。
1: イノシシとアメリカミンク一年中ってことを考えると、
0: やっぱりもう繁殖力もすごいの、
1: すごいし、うん、まあ、僕もなかなか繁殖力がすごいっていう割にやっぱりこう地域が限られるのか、うん、なのでとっても取りきれない、やっぱり被害が一向に収まらないっていうのが現状なんだと。だからもう、まあ、なんていうの、捕獲のその予定数に達しない、
0: うん
1: うん、減らない、なのでもう一年中出しずっと出し続けてると。
0: そうなんですね。もう今調べちゃいました、被害状況で生態系に関わるやっぱ被害で、水鳥とかに対して強い捕食の影響があるだって。鳥も食べちゃうんだ。
1: 何でも、
0: あ、ね、食肉性で攻撃的、檻などに手を近づけると非常に危険。狩猟師さん危険よ。なん気をつけて。もう
1: それはアライグマも危険なんだけどね。
0: あ、結構来ます。
1: キンキンくるくるアライグマとか凶暴、うん、だから飼いきれなかったんでね、性格的に。意外と可愛いと思ってるんだけど、気性がすごく荒い。
0: あ、そうなんだ。そういうように放ってしまう人もいるわけ。
1: それがもう繁殖しちゃ
0: うってね。そうですか。ちょっとね、今回はアメリカミンクなんぞやと話を、はい、
1: そう、なんぞや、
0: ね、ミンクって毛皮じゃんぐらいにしか、
1: やっぱりね、それが目的で輸入した、
0: うん、
1: で、もともとは北アメリカとか、うん、そっち原産だからアメリカミンクっていう名前なんだろうけど、は
0: い
1: は
0: い、
1: こんな環境でもというか、日本の環境にも素晴らしく適応しましたという。
0: 適応してしまったんですね。
1: そうです ね、
0: まあ、じゃあちょっと今度駆除がもうしましたら教えてください。
1: はい
0: はい、くれぐれも気をつけて。ちょうど今ね、あのシーズンでちょっと前回と前々回は山菜の話をして、ね、まあ、あの楽しく話を進めましたけど、うん、山菜の葉わさびの話を言うのを忘れてて、うちも4月は葉わさび食べました。あの近くにあって、夫がほぼほぼ取ってきてくれて、で洗っ、さっと洗ってで刻んで、お湯をくぐらせるぐらい、本当にかける、私はかけちゃったりするんですけど、くぐらせるくらいで、刻んで食べちゃうんですけど、これは美味しい、うん、ツーンと、もうわさびだから。
1: ああ、やっぱり、
0: うん、でね、もうご飯の上に刻んで鰹節をドカッとやって、わさびをちょっとお醤油につけといたりすると、もうね、お茶漬け最高、うん、最高、想像するだけは最高。
1: わさびね、
0: なんか植えた、植えただって。
1: 植えてみたの、葉わさびだと、なんだっけ、うん、あの畑でなるわさび、
0: うん、
1: おかわさびっていうの、
0: わかる、
1: その2種類と、うん、あと今年は、まあ、ちょっと、まあ山菜採りが面倒くさいってわけではないんだけど、あの小ごみなんかも、あの株でちょっとこう、はい、
0: お家の周りに、
1: 周りにちょっと植えてみてという、うんうん、ちょっと山菜の、
0: うん、
1: であとこうタラの木も少し切って、あの水耕栽培っていうのかな、はい、芽が出るのかなと思って、はいはいはい、ちょっと
0: 多分大丈夫、うちの周りそれやってすごいことになったので、
1: ちょっとやってみようと思って山菜少しこう、うん、
0: はい、
1: 庭の周りに植えてみたりも、はい、したんだけど、
0: いいと思います。
1: その中でも葉わさびはちょっと期待だね、
0: はい、うん、
1: それはちょっと楽しみ、
0: 楽しい、はい、何にでも合いますし、ただそれだけ食べてもいいし、
1: うん、
0: うん、なんか殺菌されてる感じもするし、よくわかんないけど
1: 中から殺菌、
0: なんか そんな感じもするし、食べ過ぎるとちょっとお腹あれだけどね、あの本当に、あの鰹節もね、細かいよりも私はあの大きい、本当に大きめな鰹節の方が好きなんですけど、ね、うん、絶対おすすめ。
1: まあ山菜もしっかり、そういう葉わさびとか、うん、まあね、先週のタケノコなんかもそうだけど、うんうん、また違ったこういうね、うん、旬のものじゃないけど、
0: はい、
1: 山に入ったりとか作ったりで、うん、こう口に入れられるっていうのも幸せだし、うん、やっぱり今のご時世になるとやっぱり贅沢だよ ね、
0: うん、そうですね、
1: これも一つの贅沢なんだと。
0: あ、そっか、当たり前じゃないってことですよね。そうですよね、
1: って感じることがあるね、やっぱりね。
0: あ、そっか、まあ大変ですけどね、帰ってきてね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 台所にドーンと置かれた時に、はあ、これ今から処理するのかなんて思う時もありますけど、食べた時の喜びはね。そっか、じゃあまた贅沢な話をしながら、今回はアメリカミンク、
1: アメリカミンク、
0: 濃い濃いねだけに、今日はそんな話になりましたけど、また次回もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ぜひね、いつも打ち合わせが始まって顔を見ながら喋ったりする時もあるので、
1: そうなんです、
0: うん、それでもいいのかな、なんかリスナーさんからもこんな話聞きたいとあったら、ぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、ぜひぜひメッセージ寄せていただければ。

0: はい、
1: まあ、おじさんにこんなもんちょっとどうなのなんていうのがあれば送ってもらえればと思います。はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた公募牛、安達太良高原公募牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
3: どこのタクシーにする？
4: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: あった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分を回りました。ジャンゴンさんと狩猟おじさんのお話よかった、聞けて録音放送ということでございまして、ジャンゴンさん普段でしたら火曜日とそして水曜日面白ヒルミネーションご担当ですが、今日もゴールデンウィーク中ですしね、お仕事があるということで私ミーコに代わって放送しております。今日5日そして明日の面白ヒルミネーションも私ミーコがお話しますので、ぜひお付き合いいただければと思います。そう、明日はジャンゴンさん絵本の朗読行われます。今日も行われています開成山大神宮の五感で楽しむアートな時間、今日5月5日とそして明日6日水曜日の2日間午前8時30分から午後4時30分まで開かれています。マルシェであったり1日100個限定の薬膳茶と薄皮まんじゅうのセットが楽しめたり、三州殿2階梅の間では絵本作家菊池清の世界作品展行われています。大きなペーパーアート作品や飛び出すポップアートなど約100点が展示されています。今日と明日の2日間午前8時30分から午後4時30分まで入場無料です。また三州殿2階梅の間、この作品展の会場ではワークショップも開かれています。ハサミで簡単に作れちゃう飛び出すポップアートカードワークショップ、この後の開催まもなく午後1時からそして午後3時からもございます。各回20名が定員です。お一人様300円かかります。また1日4回開催されていまして、明日も午前9時からの会

11時からの回、1時からの回、3時からの回、明日も4回予定されています。そして明日5月6日開成山大神宮三周殿2階では朗読行われます。映像と音楽とともに親子で楽しもう、絵本作家菊池清の世界を朗読でお楽しみいただけます。朗読を行いますのが FM モッドコムパーソナリティ、この面白ヒルミネーション担当されているジャンゴンさん、そして木曜日子担当のウェイビーさん、赤沼純子さんと渡辺奈美さんのお二人による朗読お楽しみいただけます。作品がアイウエオ動物図鑑、そして狼と七匹の子ヤギです。さらに井上仁一郎さんによるギター演奏も一緒にお楽しみいただけます。福島市出身の井上仁一郎さん、ナイロン弦を用いたフィンガーピッキングスタイルで多種多様な音楽を演奏するギタリストです。ヨーロッパで研鑽を積んだ後、第33回新人ギタリストオーディション参加されたり、第15回名古屋ギターコンクール、第39回クラシカルギターコンクールで第1位を獲得されています。その他スペインの国際ギターコンクールでファイナリストに選ばれるなど、福島市ご出身のギター奏者井上仁一郎さん、そのギター明日の朗読会でお楽しみいただけます。5月6日水曜日、明日の午前10時から、そして午後2時からの2回ございます。全席自由席でチケットが大人の皆さんは1000円、小中高生は500円、未就学児は無料でお入りいただけます。というこのチケットなんですが、リスナープレゼントを行っておりまして、今日中に FM モッドコムモコステーションお越しいただける方、午後6時まで来ていただきますと朗読のチケットをプレゼントしております。数量限定となっていますので、どうぞお早めにお越しください。今日と明日の2日間開成山大神宮で五感で楽しむアートな時間開催されています。ゴールデンウィークですね、イベントいろんなところで行われまして、ここまでこの5連休まだ今1、2、3、4日目、もうですね、もう4日目になってしまいましたが、ここまで昨日まで毎日子どもたちとお出かけしてました。いろんなところに行きましたよって言っても近場ですけどね、郡山本宮くらいのお出かけでございますけど、近場でもイベントがあったりとか、普段のお出かけもいつもより、まあ、蛇の花もそうですけど、いつもよりお楽しみが増えていたりということで、ぜひ皆さん楽しんでください。あ、そうだ、エポカ、昨日エポカ行きました。エポカもイベントを行われてまして、子育てサロンで工作行われています。これが今日まで特別な工作でして、今日も午後2時から4時までお楽しみいただけます。鯉のぼりのメガネ作ることができました。昨日作ってきましたよ、うちの子供たちも。まずね、メガネの鯉のぼりがついてるんですけど、その鯉のぼりの色とあとお目目を自由に選ぶことができまして、でそこからノリでいろいろね、星とかハートとか四角とかね、そういう小さな紙を鯉のぼりに貼り付けて自分の好きに
飾り付けができる、そしてメガネになってますので、

で、その後もかけて楽しんでました。そんな鯉のぼりのメガネ特別な工作は今日まででございます。エポカ子育てサロンで今日の午後2時から4時まで行われています。ぜひ作ってみてください。さらに今日エポカでは10時から午後3時までふわふわバルーン行われています。そして明日が劇団赤いトマトの人形劇鑑賞会、午前10時30分からお楽しみいただけます。ゴールデンウィークもあと2日、今日を含めてももう2日しかないですね。ぜひ楽しんでください。天気が良くて良かったですね。まだもう少し風が強い時間帯続きます。この後弱まる予報にもなっていますが、風が強い間はお荷物防止飛ばされないようにご注意ください。日差しが強いですからね、ぜひ帽子をかぶって、でお持ちの方は日傘を持ったりとか日焼け止めを塗ったりとか、そういうのがなくてもまだギリギリね楽しめそうな時期ではございますけれども、水分補給はしっかりしてくださいね。今日も明日もゴールデンウィークあと2日お楽しみいただきたいと思います。今日はジャンゴンさんに代わって、普段今夜もんだナイト水曜金曜パーソナリティのみーこがお送りいたしました。次回明日の面白ヒルミネーション、またジャンゴンさんの代わりに同じ時間午前11時からお話ししますので、どうぞお付き合いください。さらに明日は今夜もんだナイト、夕方5時から6時55分までも放送いたします。ということで今週は明日のおもひる、そして今夜もんだナイト、さらに金曜日のんだナイトと4回登場します。ぜひお付き合いください。みーこでした。それではまた明日、バイバイ。

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から振り下ろして

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、前振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。

0: 皆さんお疲れ様です。アカネのミュージックチャンプルの時間です。約30分どうぞお付き合いください。あっという間に4月もね、残すところあとわずか。まああれかな、でもゴールデンウィーク始まったっていう方も
1: だね、
0: いらっしゃるかな、うんうん、でも今年は最大何日休みなのかな、まあ、長い人はっていうことかな。
1: 25から休みだなってる人もいんのかな、
0: もしかしたらね、うん、いるかもしれないよね。
1: 10日まで
0: マジか、
1: もう休みすぎない。
0: 行きたくなくなっちゃうな。
1: 2週間
0: まああれだね、もうバカンスだね。でも今年は9月のシルバーウィークもちょっとね、お休みちょっとつながってますし、
1: うんうんうん、まあ、長い休みはね、いいよりはみんな高速高いし、
0: あまあね、お出かけするにもね、やっぱり一緒になっちゃいますからね。そして仕事に行きたくなくなる、絶対連休明け5月病になるよ、うん。まあでもちょうどうちもですね、4月から新人さんが入社しましたので、まあ、ちょうど、まあ、収録してる今日、まあ、研修がちょっと一段落して初出勤だったんですけど、初々しいですね。そしてなんかたまたま来た課長が、あ、うちの子供と同じ年だったって言って。まあそういうね感じですけど、もう若者でした。まあ当たり前ですけどもね、ちょっと自分の若い頃思い出してみましたけど、うん、いやこんなにフレッシュマンだっただろうかみたいな、ね、ちょっとね自分も改めて初心を忘れずに仕事に励みたいななんて今日はねちょっと思いました。真面目でしょ、
1: うん、真面目でね。
0: 頑張ります。というわけで1曲目お届けしたいと思います。ダウンタウン

ンブギウギバンドで売り物ブギでした。というわけで4月最終週はダウンタウンブギウギバンドでお届けしてまいります。前にもねもちろん特集しているんですけれども、まあ、実は京成さんが珍しく手に取ったらっていう話をしておりましてお珍しいチョイスの方法でしたと思ってというわけでね今日のダウンタウンブギウギバンドはヴィンテージというアルバムからお届けするんですけれども、まあ、ちょうどスーさんにからちょっとね CD をお借りして歌詞カード見ておりましたら歌詞の内容面白いよね松井さんが今回はそんなにこうね前にもかけてないんじゃないかっていう曲をねお届けしてみようかなんて言ってくれてセレクトさせていただいたんですけれども、まあね笠置シヅ子さんの買い物ブギ、まあね、とても売れたということで逆に売り物ブギ歌詞の内容見たらめっちゃおかしかったんですけどいやでもなんかライブとかで結構観客の皆さんが

0: 結構シャウトしてたみたいな話をちょっと載っておりまして、おじさまこれ買ってとかねみんな言ってたのかと思ったらちょっと笑っちゃいますね。まあでも結構最近そうですね、まあ全部の歌詞を覚えきってライブに行くっていうことはもちろんないんですけど、うん、一回聴いたら忘れない歌詞ですねもう絶対みんな大合唱になりそうな気がします、うん、まあでもスーさん、まあ、ちょうどだんだんねいろんなライブ、まあ、フェスもね、うん、始まってまいりまして、まあ、まだ録音してる時はまだね行ってないんですが、うん、一応今年も荒垣に、
1: 荒垣、
0: はい、
1: 荒垣って誰出んの今年は、メインズが、
0: まあ、大体いつも荒垣に来るアーティストの方は大体まあ固定ではあるんですけど、
1: うん、人間スクル
0: いやいやいや、まあ人間スちょっと待ってなんかあれって思った時あったんだよな、ちょっとじゃあ曲の間一回調べさせて、まあうん、いつもお目当てのあのバンドがね、うん、エリレが出ますので、うん、OAU も出ますので、もう即、うん、もう決めていたんですけど、
1: うん、人間ス
0: 行きたいね
1: いいよ人間ス。
0: じゃあちょっと曲の間に調べさせてください、はい、というわけで次の曲お届けしたいと思います。ダウンタウンブギウギバンドでサクセス。

い、ダムダムブギウギバンドでサクセスでした。というわけで今日はダウンタウンブギウギバンドでお届けしております。

お届けしているアルバム、ヴィンテージ、まあ、ベストアルバムになりますね。なかなか面白いアルバムなので、ぜひ皆さんも確認いただければと思うんですけど、そしてさっきスーさんが、人間椅子出るんじゃないって

0: 出したものになるんですね。まあ、宇崎さんがちょうど2003年にこちらに紹介を載せておりましたけれども、まあ本当に一曲一曲そのエピソードをね、あの載せていらっしゃいましたので、ちょっと面白いですね。サクセス、どんな、
1: サクセス、多分ね、うん、化粧品がなんかのコマーシャルやったんで、
0: そうだね、大手化粧品会社の夏のキャンペーンソングだったってなってますね。音を出ますなんてうちらは本当に自由な番組だね聞いてる人なんだろうみたいな
1: でもサクセス結構有名になったから、サクセスで知った人もいっとも
0: そうかもしれないですね。
1: 元々はスモーキングブギーとかね、
0: そうですね、
1: 港の陽子とかで知った人
0: は、割とこう、ね、懐かしのっていうようなテレビ番組だとね、その辺チョイスされることが多いので、なんかね、でもね、面白かったのがこのサクセス の、あのキャンペーンソングでオーディションがあったらしくてですね、数十人のシンガーがオーディションを行ってっていうことで、まあ、それでリリースすることになって初めてのラテン系ロックだったらしいです。
1: かもしんないね、
0: なんか当初はスポンサーサイドからは猛反対だったらしいんですけど、なんかブルーカラーイメージなんですみたいな、あの化粧品会社なんですみたいなね、ことをね、あの言われたらしいんですけど、やっぱりいい具合に作品として出来上がったっていうようなね、こうエピソードがあったようで、まあ、なかなかそういう裏事情っていうのはね、あの聞き手であるリスナーにはね分かりませんので、
1: あのね、結構ねラジオ聞いてると面白いよ
0: あの 裏の事情が、
1: ね、ラジオ聞いてて、ラジオにゲストで、そのいろんな番組ゲストで、あの宇崎竜童とか出てると、結構面白いよ、
0: あの頃はみたいな話してくれますかね、まあ、これも実はね、宇崎さんがね、あのその時のエピソードをちょこちょこ載せてくださってるので、こんなことあったんだなんてね、曲以上にねちょっと面白い感じがしますね。まあ、ベスト版のいいところはそういうね、あのプラスアルファがあるところが面白いかもしれませんね。というわけで次の曲お届けしたいと思います。ダウンタウンブギウギバンドで愛しのティナ。

0: ダウンタウンブギウギバンドで愛しのティナでした。まあちょっとさっきね、あのダウンタウンブギウギバンドの曲聴いてると、ちょっとグループサウンズの雰囲気もあるねなんて今曲の間話をしておりまして、え、リューズ、ね、宇崎さんおいくつと思ったら、すごいですね、段階の世代でした。まあそういう風な括りでいくと、確かにグループサウンズの時代の、ね、お生まれっていうのもね分かりますね。46年生まれ、まあ早生まれなのでね、まあ、45年の学年の人とねもちろん一緒になりますけれども、でもちょっと意外だったのは、あの京都のお生まれだったんですね。まあ東京で育ってらっしゃいますけれども、まあ、さっきスーさんが米沢のイベントでね、あの尾崎さん見たなんて話をしておりましたけれども、その時もあのアコースティックだったりシタールを持ってきたなんて話をしておりまして、だからこの年代の人にしてはやっぱりこう先駆けなことをいろいろやってらっしゃったっていうこともあってね、なので当時、まあ、今ももちろんですけれども、まあ、商業ヒットとしては本当に、まあ、ご夫婦揃ってというところがねすごかったのかなと。まあ、だって本当に、まあ、桃屋さんの曲といったら、まあ、2人みたいなね感じもありましたしね。
1: その話もしてた、
0: あやっぱり、でもすごいよね、ご夫婦でやっちゃうっていうのもね、まあ、もちろんあの出会いが軽音楽部だったっていうこともありますからね。でもなんかすごく面白かったのが、まあ、実はなんで京都お生まれだったかっていうと、まあ、お母さんがもともとね出身地だったということもあって疎開先だったらしいです、
1: あ、なるほど。
0: なんかちょっとびっくりしますね、あの歴史を感じる、まあね、冒頭であのうちの新人の話をしましたけど、まあ、あれだよね、もう21世紀生まれ
1: だって、だから、ね、そんなもんね、今年の小学校1年生ってわかる、あみんな令和元年だよ生まれが。
0: そうだよね令和今ね8年になりましたからね、
1: でちょっとだけいいんだよ、あのほら4月からだった、で5月から令和になってました。
0: 確かに確かに、
1: ちょっとあの平成31年っていうの何人がいいんだよ
0: レアだ、めっちゃレアな子たち面白いね、確かに、まあ、ちょうどこの間大山小学校にちょっと用事があってお邪魔しましたら、やっぱり1年生、まあ、だいぶ元気なようで座っているのが大変みたいですまあ確かにね、ついこの間まで幼稚園保育所でしたからね、まあ、先生たちもあの一生懸命あのお見送りをしてたりね、あの帰り下校の時間も行ってるようですけど、あのこっちでいいのって言ったら、うんって言って行ったら家にたどり着かないみたいな

0: 間ずっと待ってるみたいなまあだんだんね、まあ、もしかしたら今一月、まあ、そして連休挟むとよっぽど1年生もしっかりね、うん、してくるのかな、まあ、運動会も春にあるところがこの辺は多いから。元小はいつかな、ね、
1: 元小5月だ。
0: あ、5月か、うんうん、
1: 前はね、
0: そうですね、
1: ゴールデンウィークの前だったけども、うん、一応あの
0: 明けになるのかな、うん、そしたらだんだんねちょっと練習した1年生たちもう一気に大人になっちゃうんじゃない、うんうんうん、ちょっと楽しみですね。というわけで今日はダウンタウンブギーギバンドをご紹介しまして、曲の説明というよりもなんとなく時代の流れの話を今日はねしてしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、ぜひ改めて聴いていただくと面白いアルバムになっているので、まあ今日お届けしましたのはダウンタウンブギーギバンドヴィンテージでした。それでは最後の曲はこの曲でお別れになります。ダウンタウンブギーギバンドで欲望の街。ではまた来週もお聴きください。さようなら。

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。純、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: し JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブや

0: ミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。

距離はその人の価値を決めます。 FM トコムお聞きの皆様こんにちは。あっこにお任せ、あきこです。先週目線を 0.5 秒残すやってみました。できた人、もう印象が残る側です。できていない人、まだ通り過ぎる側です。視線が止まるとね、人は近づいてくるんです。春から初夏、関係が動き出す季節。今日扱うのは距離。

0: アキコの秘密のレコード棚。今日も私の原点に戻る曲を。この音を聞くと思い出すんです。近づきすぎる人となぜか選ばれる人の違い。美容室って距離が全てなんですよね。近いのに嫌じゃない人、遠いのに気になる人、違いは一つ、自分で距離を決めているかどうか。詰めるでもない、引くでもない、そこに距離がある。だから今日はこれ、一歩だけ近づくのを遅らせる。行く前に 0.5 秒、そのまま距離を作る。距離は詰めるより待つで決まる。
1: うちのリーダー紹介します、ナオミです。
2: 行くぞ、ナオミ。
3: 新曲、ヒートレイ、キャンプリーブ、ウィザード、ロックロール。

0: かっこいいぜ、おい。
1: いいぜ、新曲。

結論です。距離が近すぎる人は軽く扱われる。優しさでも愛想でもない間合いで決まる。理由は一つ、距離イコール自己価値。すぐ近づく、すぐ返す、すぐ合わせる。それはいつでも手に入る状態だから雑に扱われる。逆に一泊ある人は崩れない。やることは一つ、近づく前に 0.5 秒止まる。視線の後に距離。この順番でいい。その 0.5 秒で自分の位置が決まる。相手の出方が変わる。空気が整う。やってみてください。次は余白が残ります。

美のクリニック。ラジオネーム近づきすぎるミカさん。気になる人につい距離を詰めすぎてしまいます。後から惹かれている気がします。いいですね、ずれています。距離の問題じゃない、順番の問題です。近づくのが早いんじゃない、決める前に動いている、だから軽くなる。本来は自分の位置が先、距離は後、解決はこれ、立ち止まってから動く。物理じゃないです、気持ちを先に置く。そこで止まると近づいても崩れない仕組みで整えてください。

近づきすぎる風はすぐに抜ける。今日の宿題です。近づく前に 0.5 秒止まる。できる人はもう一つ一歩遅らせる。これだけ。来週は余白。距離ができると空きが生まれる。その空きで美は完成します。できたかどうかは聞きません。距離でわかるからです。それではまた。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

0: ち。
1: 体育くん、今日から僕も岡崎体育のメンバー入りさ。これからよろしくね。
2: いやいや、なんか収入とか半分になっちゃうし。

0: 朝から台風来るやん。
1: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が3時をお知らせいたします。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない。
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。
0: 見えていないとも言えるかもしれない、
1: は
0: い、
1: 雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: 大変です。
0: もうドキドキしてます。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです、
0: はい
1: はい、木曜パーソナリティの、ね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 江戸が1回半回ってる。
1: うわ、すごい。
0: すごい。
1: 大変ですよ。
0: うん、
1: はい。それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: ねえ。ということで、そんな杉さんにね、
0: はい、
1: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか。はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマは、イケイケゴーゴー。
1: いいっすね。ゴーゴーの声の圧がたまんないっすね。
0: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
1: はい、
0: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
1: はい、はい、そうです。ちょっと若干消耗しています。
0: かわいそうに。
1: でもそれをかわいそうにと言いながら、目はすごく細い目で見られている。
0: 喜んでおります私は。うん、
1: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
0: はい、
1: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーなエピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージの宛先、 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
0: お願いします。それでは3時台はこの曲から

が松エリー。1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーやゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、はい。まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、はい、今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲。
0: よかった。
1: はい、
0: はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい。
1: うん。
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシーンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: やっぱさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん、
1: ギャラリーの皆さんがね、はい、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね。ゴーゴーだ

0: 忘れて、はい、で皆さんが全員がやられてたので今あ、そうなんだと思っちゃった。
1: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
0: そうですね、
1: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
0: ほーっ、私歌ってたけど動かないけどね。
1: ねえ、
0: はい、どうなってんだろうか、
1: はい、うん。続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
2: はい、
1: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
0: うん、
1: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
0: はい、
1: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね。
0: はい、
1: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
0: へー、
1: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
0: お、
1: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
0: はい、
1: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
0: すごい。
1: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
0: はい、
1: その当時20代、
0: はい、
1: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。最も帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいしお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
0: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
1: はい、
0: どういう意味なんですか。
1: 腹も身の内、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
0: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
1: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
0: はい、勉強になりますね。
1: 勉強になりますね。
0: はい、
1: あの食べる男性いかがですか。
0: あ、
1: こういう大食いな食べる男性、
0: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
1: はい、
0: でも食べない人を見てると、あの大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
1: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
0: 歌う人って食べますよ。
1: あ、確かに。
0: 歌う女性食べますよ
1: 歌う女性は
0: 思いません。
1: あ、あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるって言ってました。
0: でしょ、
1: はい、
0: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
1: 食べるシンガー、
0: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
1: で、
0: はい、
1: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
0: いや、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: お、これは
0: ダメなんですか、太ったら。
1: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい、ということでメッセージまだありますかね。はい、ご紹介しましょう。はい、
0: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
1: はい、
0: 覚悟イコール各自の道へゴー、
1: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
0: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
1: うん、
0: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
1: はい、
0: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
1: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
0: はい
1: はい
0: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、
1: 木曜日ね、
0: ね、
1: はい、
0: 合格して
1: 合格
0: 合格自らの道に、
1: うんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、これまたいただきたいですね。
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
0: はい、
1: さあ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら

0: 森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー。メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、12ボルト車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120

0: 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
1: はい
2: はい、
1: 明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
2: ですね、
1: ゴーゴーですね、
2: ゴーゴーで、はい
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと、大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
2: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田雅樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
2: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
2: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すん

0: 自然でものすごい綺麗なところらしいので、ええ、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で雨降っても全天候型ステージ。
1: あ、じゃあその辺は安心ですね。
0: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
1: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
0: 歌ってる時は使いませんけどね。
1: で、さすがにね
0: 寝ててどうすん
1: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、はい、会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、はい、ご安心してお越しください、開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: チケットがすでに発売中
0: はい、
1: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
0: 中学生以下無料って書いてある。
1: おお、いいですね、良心的、ね、
0: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
1: はい、
0: ね、
1: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと京丹波町で ね、
0: でね、はい
1: はい、
0: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
1: あ、縄跳びいいです ね、
0: 久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
1: はい、
0: 縄跳びいいですよ、あのグルーヴ感養うのに。
1: あ、グルーヴ感、
0: うん、で土の上でよくないですか、足バフでターンターンターンターンターンターン、結構これ普天ついてるんですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
1: いやいや、
0: は
1: い、でもこんな感じで、あの、ね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますので、
0: は
1: い、
0: お待ちしております、はい、
1: 6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、ご紹介いたしました、
0: はい、
1: さあそれではここで、
0: はい
1: はいはい、
0: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、カム、カムやつ、五十嵐博之さん、
2: どうもこんにちは。
0: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です、平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感に養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど
0: 、はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。はい、
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
0: サロマ湖
2: のここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
0: そんなことないでしょ。
2: まあ、いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
0: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
0: はい、
2: こうずっと見てて、ああ、すごいいいなと思って。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: それも言われ、
2: 結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね、
0: 経ちましたね、はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう、
0: ね、
2: そう
0: コロナ禍、
2: コロナ禍であ
0: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後編、
2: ね、そうです
0: そうですね、分けて
2: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを
0: ズームでしたっけ、
2: 同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
0: あ、そう、ディレイタイムがね、
2: そうですそうです、
0: うん、
2: 3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、エブリスティングに挑戦したんですよね、
1: すごい、
0: で生ライブやったんですよね、
2: もうね、うん、ひどいですよ、本当に、もうね、
0: 本当そうですね、
2: もうあの時間差で、あの時期の、今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは、あの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね、
0: いや、もう本当すいませんでした、もう私、あれ、不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか、全然取り付けられなくて、五十嵐さんが、なんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
2: いや、みんなもスタッフがまた、みんな、平松さんって、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
0: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って、
2: とんでもないです。
0: 実際のエブリシングを歌って、五十嵐さんのギターで一緒に

0: あのコラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、でなんか残念な顔してる自分が。
1: ああそうか。
0: まだ。
1: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから
0: えたった7年ですか。
1: コロナ禍だから6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね。
0: そっか。いやあれからそうか、五十嵐さん の, あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
1: そ、ね
0: ね、今ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
1: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ。
2: でまだ
1: 昨日がですね、低気圧の影響で、あの東北の方、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪
1: なんですよこの時期にですね、
0: だ
1: から鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
0: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね北海道、
1: あるんですよ、あるんですけど、まあ、本当にだから全然そうなんていうの、東京の方々に比べると、まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
0: ああ、それはちょっと想像できないですね、今日カンカン照りで、
2: ね、東京夏日になる
1: から、羨ましいよね本当に。いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもん、だからもう本当にね、ダジャレ好きなんです僕。
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして、
1: カツカレ様です。
2: あの今
1: のお疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう。面白い。どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうもお疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね。
0: そうですね、
1: だからあのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、あの2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
1: 言い続けてよかったです、
2: そうですね、
0: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、
1: さ、それでは、言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
0: 言い方
1: もあるんですよ、
0: あ、ね、間もあります
1: しね、カツカレ様でしたとかね、もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、あの、定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、定期検診、だからその時に、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
1: 受けないんですけども、
0: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
0: お知らせを
2: させていただきたいと思うんですが、あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
1: そうです、
2: 5月
1: 9と10、そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
1: すごいですよねそれは、
0: そう
1: 杉さんよろしくお願いします、
0: あ今もう聞いてらっしゃいます、
2: 今あの手振ってらっしゃいます。
1: はい、あ本当ですか、
0: はい、
1: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです、
0: そう
1: です
0: ね、
2: こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、というところで、2日間連続でね、ございます、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、こちら豪華メンバーですね、
1: あね、もう本当に伊藤金次さんや、杉さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、あのすごい楽しみです
0: ですね、
1: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね嬉しいです、
2: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけども、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、よろしいでしょうか、
1: 曲紹介しちゃっていいんですか、これは、
0: じゃあ、はい、あの五十嵐弘明さんのこの曲、あの私、あのご紹介していいですか、
1: 全然、お願いします、
0: 私歌詞 の, あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
1: いや本当に45周年ですからね、はい、本当にすいません、なんかねこの年になってからね本当にいい曲作れるようになってきたんですよね。
0: いや本当に素晴らしいです、もうこれからもずっと、はい、応援させてください。
1: いや当然です、お願いします、
0: はい、じゃあ曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
2: 今日は五十嵐弘明さんゲストを電話していただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-889。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプ

など、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が4時をお知らせします。

0: 5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーすいません
1: すごいハイテンションです。さあではそんなイケイケ午後なテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: わー木曜ファーストリティ杉正道
2: 新生
0: ここ私この席やだ。
2: かかろうか。
0: か
2: かりたい。僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっとちょ違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ねえ、
0: 景色いいですよね。いいそこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はいはい。ちょうど杉さんの、 ね、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いやー五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございます。いやもうでも今回ねちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたねダジャレ
0: ねえ。これでもかこれでもか
2: これでも書いてるんですよ。ダジャレ中心にライブあの人組みますからね。
0: 書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ努力されてるんだダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はいはい。そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ。
2: ありがとうございます、
1: はいはい。ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしい。
2: ありがとうございます。
0: なんですこれが本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、はい、ありがとう。
0: いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、肩こりがなくなったとかなんかそういう私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あそう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です。もう本当にいろんな意味で素晴らしいので早くあの説明させてください曲を
1: 、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そう
1: も
0: うやられますね。これは、ね、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね。
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: は
0: い、
2: なんかサンドミュージックみたいなね。
0: そうそうそう、
1: まさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい。
0: いやもうなんかあの音楽人として、まあこのね後でミュージックマンというアルバムの、あのアルバム名のタイトルもね理由をお聞かせ、あダメだ日本語喋れなくなって
1: きたとりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
0: はい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました。では杉正道さんが、はい、曲紹介

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですけど、う
1: ん、
2: 音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。い
1: や、でも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました。
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって。いや、
0: 素晴らしいないですよね。
2: なことないんだ。
1: いやいや、あの歌詞もね、色っぽいですしね。
2: モテたら曲書いてないって。いや、
1: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン、
2: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
1: ね、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
2: はい、
1: はい、
2: あのね、
1: はい、
2: こう

0: ミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズのトゥルゼオアズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
0: トゥルゼオアズユーっていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
0: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたい な, なんかそんなような感じで、はい。
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
0: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
0: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思いました。いや
0: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
0: ありがとうございます、ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、あの天井みたいなのに、
2: はい、
0: そのギターガンっていうのはね、あるは先ふっと思いついて、
1: で
0: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
0: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですよね、
1: はい、
0: 結構うまく伝わって、デザイナーの赤川さんが形にしてくださって、
1: 色がねポップで、
2: はい、
1: いいですね。
2: 素敵です、
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
0: うん、
1: 私平松恵里の、楽曲もアレンジしてくれたり、
0: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
0: はい、小ちゃんね、
1: 小ちゃんいいですね。
0: 小ちゃんいいですよ。
1: 小ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
0: 兵庫県出身の
1: 神戸スマク出身の、
0: そうそうそう、
1: はい、
2: はい、宮崎貴博さん
0: ね、
2: は
0: い、いいんですよね、またね、彼が、
1: ね、
0: 最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
0: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
0: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
0: そうですね、いろいろ、
1: ね、
0: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
0: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、うん、それから、はい、和田翔くん、
1: はい、
0: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
1: はい、
0: はい、はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれない
0: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
0: 次ね、
1: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
0: こちらこそ。
1: いや、
0: あ、でもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 入ってるの、
0: はい、
1: It's
0: Showtime っていう曲で、
2: はい、
0: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、うん、
1: はい、
0: 渋谷のプレジャープレジャーで、
1: はい、
0: うん、みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、はい、入ってるんですよ。
1: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました、私は、はい、絶対拾って
0: 帰って聞いてみよう、
1: 聞いてみてください、ね、はい、じゃあ、ちょっとね、続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい
1: はい、こちら、
0: 次の曲、
1: ね、じゃあ次の曲はこちらですね、は
0: い、これね、あれですよ、
1: そうですよ、
0: やっぱり当時、コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
1: はい、
0: うん、で、まあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
1: はい、
0: もうハグも握手も、うん、ね、童話でも、童話ではみんなやらないけど、ね、できなくて、最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才、
0: いやいや、ありがとう、
1: ね、不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよ、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう、
0: あれね、探したんですよ、
1: ですか、
0: あ、わ、やったかなと思って、はい、

0: 嬉しいな、
1: それはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
0: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。もうこの曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: エリさんが、ね、ここだよ
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね。
1: たまんない。あとね、すいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、感想の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: 生の場合も入ってるし、はい、
1: うん、ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: 何

0: なんだろうな、
1: 言えない、
0: プラスかな、
1: なんかざわざわしてるんです、
0: なんだろうな、
1: シュシュシュシュ、なんかうまく言えない、
0: うん、もう一回聞き直してみます
2: じゃあちょっと曲中に、はい、ね、はい、はい、はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか、はい、
0: 杉正道で2021年ラプソディー。

0: お送りした曲、杉正美2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません、
1: これは何って追求されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません
0: 、ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
3: はい、
1: すごい、
2: よろしくお願いします。
1: すごい、
2: いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
1: 私、
2: はい、
1: 杉さんへの、
2: はい、杉さんへの愛がすごい。
1: 皆さんちょっと誤解しないでください。
3: いや、いいんですよ。
1: いや本当にすごいんですよ、杉正道さんって、
2: ええ、
1: ちょっと、
2: はい、
1: 本当日本中の皆さん、
2: はい、
1: そして海外でお聞きの皆さん、
2: はい、
1: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語を、はい、よく噛み締めて
2: 、はい
1: はい、骨と肉になりますから
2: 骨と肉に
3: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
1: 健康レシピになる本当に。
2: いやもうもう、
1: うん、
2: 実は今の、ね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、
2: はい、
1: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてはい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
2: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、
3: そうなんですよ、
1: イエーイですよね、肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
3: ね、そうなんですよ
1: ね、
3: はい、
1: はい、ね、ポケット、
3: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、このなんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アフパラ木曜日のアフパラ会議っていうのがあるんですよ、
1: はい、
3: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、ダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、コロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
3: で新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
3: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
3: 本当に帰りだと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
3: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
1: はいはいはい、
3: あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ ね、
1: は
3: い、
1: うん、
3: あとほら今でも僕そうなんですけど、
2: はい、
3: サイトで予約したりさ、
2: はい、
3: あ音声ガイダンス、
1: はいはい、
3: 音声ガイダンス苦手、
1: あ私もダメだな、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
3: あもう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
2: ね、あ確かに聞き直せない、
1: ね、一から言い直し、
2: はいねえ
1: はい、
2: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うんはい

0: アナゴだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
0: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、うん、はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
2: はい、うん、やっぱりあの僕こう見えて理科的なんですけれども、
0: はい、
2: あのデジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
1: はいはい、
2: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
1: あの
2: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶででもピャッと
2: このことですか、この
1: 違う、
0: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですねたくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
0: はい、
2: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
1: 違います、はい、いやもう杉さん私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席。
2: 僕もそっちの方が、
1: あ、ね、もうだって15年やってらっしゃる。
2: そうなんですよ、
1: アッパラ木曜。
2: そうなんですよ、
1: ねえ、
2: はい、
1: すごいな
0: じゃあここで、ね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします。
2: 杉村さんちでアナログマンの告白、はい、

0: です
1: 杉正道アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
2: はい、すいません、もう
1: エリさんが完全に踊り出しました。
0: 僕ビデオで撮ってました、ビデオって動画撮ってました。
2: もう我慢できないもん。
0: 最高、楽しいですね。
2: じっとして聞いてられないですよ、
1: はい、もうそれが本物だと思う。メッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
2: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
2: はい、
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聴いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
2: あ、いつも家で泣いてますよ
1: もうこの言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは、今日の今のこの様子見て分かりましたよねすごい
2: すごいでしょ、
1: はい、
2: はい、
1: もうまさに養分ですね。
0: めちゃめちゃ嬉しいですね、
1: はい、はい、であともう一つ別の方から、サリーさん、
2: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
0: 今年は、今年来年に帰ってやりましょうよ。
2: 私を呼んでくださいますか。
0: もちろん。
2: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
0: 今回はね間に合わなかったんですよ。
2: そうですか、
1: 楽しみにしてます、期待してます。
0: ごめんなさいねですよ、
2: ね、ごめんなさいね、
0: はい
1: ということ で、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
0: はい、
1: はい、で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
0: 秘訣はないですけども、
1: はい、
0: とにかく周り頼り、スタッフ、それからリスナーの皆さんだより、本当皆さんがいるから、僕ね全国八方美人会の局会長やってるんですよとにかく感じのいいことに努めて、
1: はい
0: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう、
0: これが大変なんです、逆回転ね、
1: はい、
0: もうそれこそリモート会議で、もうみんな次どうしようかって、もうスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
2: はい、
0: 逆回転を考えてます。
2: リバースね、
1: はい、
2: はい、
1: あれいつもね、私もローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエイってなっちゃうんですよね
2: いやーすごいですね。
1: すごいですよ、あれは
2: お一人でそれをね、録音されてる姿を思い浮かべると、これご自分で作られたんですかってこの間普通に聞いちゃって、
1: 大体フレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
2: そうですね、
1: 素敵です、
2: うん、
0: はい、
1: さあ、そして今日はね、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
0: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
0: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、13、
0: 14と一緒にやります。
1: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、はい、シティポップライブというところで、実はですね、私杉下さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局という局があるんですけど、あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: まさかの杉沢さん詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
0: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
0: ね、
1: はい、
0: もう僕と五十嵐くんね、
1: ええ、
0: シティポップライブなんて言って2人とも地方出身者なのによく言うよ本当に、
2: はい、
1: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華な皆さんですね、
0: はい、同じね、レコード会社っていうかのメンバーが一度に会す、伊藤仁二さん、僕、杉本さん、五十嵐くん、ダイヤモンド向井君、ジャンク藤山さん、
1: はい、
0: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、はい、こちらもぜひチェックをなさってください、はい、それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、ソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
0: はい、
1: 大丈夫ですかね、はい、はい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、
0: はい、
1: そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい、こんな感じで大丈夫ですか。
0: あとね、いろいろあるんですけど、
2: ありますね、
0: ホームページ見てください
2: はい、いや本当によく働かれてます。
0: 本当なんですよ。
2: すごいですよ。
0: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜

0: 日そうなんですよ、
1: こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス
0: お話
1: お話
0: みたいな
1: 本当すごいすごいですよこれ
2: もう頭が下がります本当に
1: だって作るから毎回
2: ね、
1: 本当に
0: 楽しいじゃないですか、
2: はい、
0: やれるうちは
2: もうみんなを幸せに笑顔にね
1: そうですよ
2: してくださっているもう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、
1: ありがとうございま す,
0: い,
1: ますい
0: や何をおっしゃいますかあなた
1: のこのミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ
0: 頑張ってるじゃないですか
1: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
0: ね、
1: はい、
0: 次回はぜひ参加してくださいね、
1: はい
0: はい、
1: 皆さん覚えておいてくださいね鈴木さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
2: もう現地を取ったっていう
1: 絶対私呼んでいただきますね、
2: はい、
1: じゃあね、
2: はい
1: はい、
0: もちろん
2: ということで、
1: はい、
2: ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
1: はい、
2: さあ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい、
1: 私の曲、
2: はい、
1: 別にいいですよ
0: いやいや何を言ったんですか
1: 喋り続けませんかやらなくちゃいけないですか
0: いやあいいです
1: かりました
0: やらなくちゃいけない
1: 今日のラストナンバーです平松理であくびがしたい

0: ストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんですそしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです、
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったということ
2: です。そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: い
0: やもうね、
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には。
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。
1: 杉さん本当ね完璧なんで。
0: 何をおっしゃいますか。
1: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられない大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜アバラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
1: はい、
2: そこからはい。
0: さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージ

0: ッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、しっかりと名答させていただいておりますので、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ということで、あと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: せっかくなんで、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
1: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、
0: ええ、
1: まあ、音楽の先輩と、ね、こうやって直にお話ができるというのはアフパラを やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: で、杉さん、
2: 僕、
1: はい、杉さん、
2: ね、今日一番嬉しかったのはね、はい、エリちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ通ってるけど、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
2: すごいすごい。
1: ギターもリフエアのリフ弾いて
2: お見せしてなかったです、
0: はい、ぜひ杉さんあるいはエリさんの、はい、ちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました
0: 撮りましたね、はい、ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います、はい、本当に杉さん今日は長時間お付き合いいただきまして
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
1: はい、
0: いつもの、
1: はい、
0: 締めをですね、
1: はい
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします、はい、
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦と
2: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたにあせーの
3: 乾杯
1: とは。
0: 今日はすごい力強いな

0: りくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ートメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測されるときに出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかユサッユサッとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する、また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
0: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

地元と共に歩む株式会社相原製作所が5時をお知らせいたします。

0: ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。まだこんばんはには早いかな。時刻は夕方5時になりました。今夜モンダナイト、今日は昨日のお昼に引き続きまして、私カズリンが担当させていただきます。今夜モンダナイト、本宮市本宮駅前モコステーションスタジオより生放送でお届けしていきたいと思います。さあ、今日は子どもの日ということで、学生の皆さんもね、明日までお休みなのかな、楽しんでおりますでしょうか。昨日のお昼は風がとっても強くて電車が止まってしまうんじゃないかとドキドキしながらお昼の放送をしたんですが、現在の本宮駅前の様子ですが、こう日中ですね、日中私は洗濯をしていたんですが、割と風が強いなというやはり印象がありましたけれども、昨日よりはそんなに風は行ってらっしゃい今可愛らしいお兄さんお姉さんたちがスタジオにも手を振ってくれました。郡山に行くの？あ、違うの？あ、近くに遊びに行くのかな？あ、帰るの？はい、気をつけてね、また遊びに来てください。可愛らしいお姉さんと素敵なお兄さん手を振ってくれました。帰るの帰るのって口パクパクしながら、そうですね、昨日今日ぐらいからそろそろ地元から帰る人が増えていくのかなと思います。この地元でたくさん楽しい思い出はできましたでしょうか。さあ、5月5日火曜日の今夜もモンダナイトスタートです。さあ、そして今日は立夏ということで、二十四節気の一つ、暦の上では今日から夏ということで、昨日はですね風が強く、そしてもわっとしたこうちょっとムシムシしたような天気、そして北海道の方では場所によっては雪が少し積もったというニュースも耳にいたしました。一体このお休み中の天気はどうなっているんだろうと思ってしまいます。体調は崩しておりませんか、ね。今日はもうそろそろ夕方で終わりになりますが、明日一日までお休みがありますので、どうぞ皆さん体調に気をつけて、そして、車、自転車、歩行者に十分にお気をつけいただきまして、お出かけになる予定のあるという方はお出かけなさってください。さあ、それではこの後交通情報、天気予報をお伝えいたします。夕方5時30分からはワンダフルな見えをお届けしていきます。夕方6時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は夕方5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。さあ、そしてですね、道路情報です。道路情報ですが、東北自動車道の上り線、福島西インターチェンジから二本松インターチェンジまで追突事故のため通行止めとなっています。東北自動車道の上り線です。福島西インターチェンジから二本松インターチェンジまで追突事故のため通行止めとなっております。現在は救助中との情報が入ってきております。またですね、東北自動車道の上り線、福島西インターチェンジ付近、渋滞が3キロ発生しているということです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。

0: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
1: 2026年5月5日火曜日、今夜もダナイトの天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は高気圧に覆われています。福島県は晴れています。本日5日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日6日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。明日6日水曜日、福島朝の最低気温9度、日中の最高気温26度、白河朝の最低気温9度、日中の最高気温21度、郡山朝の最低気温9度、日中の最高気温23度の予報となっています。続いて本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。降水確率は明日の午前中 20%、 午後も 20% の予報となっています。予想最高気温は24度、最低気温9度の予報となっています。次に二本松市です。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇り時々晴れの予報となっています。岳温泉周辺です。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れ時々曇り時々晴れの予報となっています。郡山市です。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。三春町周辺です。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は曇り時々晴れ、明日の仙台の天気、こちらは晴れのち曇りの予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。
0: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: さあ、天気予報をお伝えいたしました。明日はですね、今日よりも福島気温が高くなりますね。最高気温福島は26度ということです。さあ、そして明日の天気、本宮市大玉村、明日は24度ということで、今日よりも少し気温が高くなりますね。お出かけになるという方、水分補給をしっかりなさってお出かけくださいね。さあ、現在の本宮駅前の様子ですが、今日は学生さんがお休みということで、いつも平日この時間になると高校生のお迎えに車が並びますけれど、今日は今のところお迎えの車は少ないかなといったところです。まだまだこんばんはには早い、こんにちはといったそよそよと風が吹いて青空が広がっておりますので、これからお出かけになるよという方もいらっしゃるかもしれませんね。さあ、それでは本日の最初の曲です。夜遊びでツバメ。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のBのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっかな、絶対聞いてみて。
1: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。

時刻は夕方5時15分になりました。さあ現在の本宮駅前ですが、部活に行っていたのかな、部活帰りの高校生のお兄さんかなが駅から降りてきました。やはりこのお休み中に中学生もそうですし高校生もそうですね、あの部活があるんですね。私のあの家の近所でもですね高校生のお兄さんがいて、昨日かな、はい、お昼の放送が終わって帰って夕方ぐらいに着いたんですけど、お父さんがねあの部活から帰ってきたというか迎えに行ってたのかな、はい、隣のお兄さんがこんばんはってご挨拶をして、何の部活なのかちょっとわからないんですけど、なんかラケットらしきものを持って帰ってきたということで、ね、中学生高校生の皆さんその部活にもよりますけれども、お休み中もね大会があったり部活があったりということで遊ぶ時間休む時間はあるのでしょうか、ね、少しでも楽しいお時間作っていただければなと思っております。さあそれではただいまのお時間、行政情報をお伝えしていきたいと思います。もう何度もお伝えしておりますが、窓口延長終了についてのご案内です。毎週月曜日の窓口延長廃止のご案内です。マイナンバーカードによります証明書のコンビニ交付普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設しておりました。窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なおマイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設いたしますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。さあ、それではですね5月31日日曜日、こちらは本宮市役所市民課、そして5月16日の土曜日は白沢総合支所で、お時間午前9時から12時正午までの間休日窓口開催いたします。なお6月以降の開設日は順次更新いたしますのでホームページでご確認ください。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。さあ、それではですね、観光などで慣れない道での事故防止についてご紹介しましょう。もう明日でお休み終わりだよという方もいれば、そのお仕事の業種によってはちょっとずらして、私の知り合いもそうですね、ずらして、例えば7日から10日までの4日間を休みにするという方もいますし、明日6日から10日までお休みにするという方もいらっしゃいますので、ずれてねずらしてお休みを取られる方もいらっしゃるかもしれません。ご案内しましょう。観光中の事故はなぜ起きるのか、これはナビ操作や画面に気を取られる急な車線変更や右折左折、そして一時停止の見落とし、歩行者自転車への注意不足、土地勘がないことで判断の遅れが生じます。では事故を防ぐためのポイント、早めの進路判断、直前の進路変更は事故のもとということです。さあそしてですね、ナビは止まって確認、走行中の操作は非常に危険です。そしてかもしれない運転の徹底、歩行者や自転車の飛び出しを常に想定して、歩行者がいるかもしれない、自転車が飛び出してくるかもしれないと慎重にねなりすぎるということはありませんので、観光中や慣れない道こそ普段以上に慎重な運転が求められます。知らない道イコールリスクが高いという意識を持ち、一つ一つの

断に余裕を持って行動しましょう。どうぞ安全運転で。さあ、そしてですね、もう5月に入りまして新緑の季節となりました。これから山菜採り、そして登山などの季節がやってきて、山に、ね、行く予定があるという方もいらっしゃるかもしれませんが、もう毎日のようにクマの目撃情報、ニュースでも目にいたします。クマに遭遇したり襲われる事案が後を絶ちません。山菜採りなど山に入る場合にはなるべく一人で行動しないこと、携帯電話などの通信手段を確保すること、家族や友人に行き先を伝えること、クマ鈴やクマスプレーなどを携帯すること、クマ対策をしっかり行ってくださいということです。なおですね、山菜採りにつきましては自分の所有地や必要な許可を受けていれば問題になりませんが、それ以外であればなんと侵入窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いので、やらないようにお願いしますということです。お気をつけくださいね。私もですね、実家で父親がわらびを取って、きちんとアク抜きをして茹でてもらったのを、ね、自分がやりなさいっていう感じなんですけど、父親がね全てやってくれて、何回もらったかな、はい、昨日もお弁当のタッパーに一つもらって、美味しいですよね。お浸しにしていただこうと思います。さあ、そしてですね、続きましては県内では分電盤の点検を語る不審な電話がかかってきたとの相談が警察に多数寄せられているそうです。点検業者の中には高額な工事代金を請求してきたり、必要のないブレーカーの交換を進めてくるなど悪質な人がいますので、安易に契約をしないように注意してください。知らない業者には点検を依頼しない、安易に自宅に招き入れない、一人で決めずに家族や警察に相談すること、不要な場合にはきっぱりと断ること、また退去を求めても相手が長時間居座る場合は警察に通報すること、いろんな詐欺いますので、本当に十分にお気をつけいただきたいと思います。いろんなと言いますか、警察官を名乗ってね、逮捕状が出ています。これも私はテレビで見たんですけれども、警察手帳を見せられて、で何々さんにこういった逮捕状が出ております、テレビ電話か何かで連絡が入り、もう不安を煽って、で、このぐらいの金額を振り込んでください、で全く身に覚えがないのに何時までに振り込まないと逮捕状があなたに出されますと言われて振り込んでしまったというニュースも耳にしたことがあります。そういったことはありませんので、市民の皆さん十分にお気をつけください。さあ、それでは曲に行きましょう。エバックナンバーで、どうしてもどうしても。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってまいりました。 FM もっとコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM もっとコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM もっとコムのホームページよりアクセスしてください。さあ、それでは浪江町民の皆さんもゆっくりとこのゴールデンウィーク過ごしていますでしょうか。今日はですね、さまざまな、教室ですね、各事業の、教室、公民館事業についてご紹介していきたいと思います。まず発声トレーニング、ボイストレーニング教室。発声の基礎を学び、歌唱力を向上させましょうということで、お日にちですが5月7日木曜日、お休み明けですね。そして5月21日の木曜日、6月4日こちらも木曜日です。時間が夕方6時30分から7時30分まで。場所はふれあい交流センター。定員は10名です。費用はこちら1000円参加費ですね、頂戴いたします。こちらはですね、動きやすい服装、お子様連れの方の参加も可能です。お申し込みの期限は前日までとなっております。さあ、続きましてはですね、習字教室。若草会の教科書を使用し、書道を学びます。級や段を取得することが可能ということで、月に2回程度実施をいたしますということです。5月11日月曜日、5月18日月曜日ということですが、こちらですね、期限が2週間前までということですので、5月の、18日の月曜日は、はい、間に合いますね。ただ10

11日月曜日は期限が2週間前までということですので、こちらはもう期限が、過ぎてしまいました。申し訳ありません。こちらもふれあい交流センターです。10名。そしてですね、こちらはですね6時30分から7時30分まで月2回程度実施いたしますということですね。そしてこちら参加費は半期で6000円ということです。さあ続きましてはヨガ教室、ヨガのポーズ、呼吸法で心身ともにリフレッシュしましょう。こちらは前日までということですのでご紹介しましょう。5月12日火曜日です。お時間夕方6時30分から7時30分まで、場所がふれあい交流センターです。定員は10名、参加費は1回500円ということです。運動できる服装でお子様連れの方の参加も可能ということです。さあ続きましてはですね、初めての方でも安心バレエ教室、美しい姿勢を目指し身体全体を動かそう、初心者の方も簡単にできるバレエ教室ということです。5月の13日水曜日、お時間は、同じく夕方6時30分から7時30分まで、場所ふれあい交流センターです。定員が10名で、参加費は1回500円です。前日までとなっています。さあ続きましてはですね、こちらはアロマ教室、アロマミスト作り、安全な使い方を学びまして香りをブレンドしてアロマミストを作ります。いいですね。5月28日木曜日夕方6時30分から7時30分までふれあい交流センターです。定員は10名で参加費は1回500円となります。動きやすい服装で参加してくださいということです。こちら、失礼しました、動きやすいではなくて汚れてもいい服装ということでした。はい、さまざまなお教室があります。詳しくはですね、広報浪江5月号の17ページをご覧ください。自分がまだまだ知らなかったこと、そして勉強したいけどなかなか時間がないし通うのが大変だわという方も、こちら、公民館で行われているという教室ですので、ぜひ興味のある方はお問い合わせしてみてください。さあ、このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送しております。お問い合わせは浪江町役場お電話番号0240-34-2111番まで。以上、ワンダフル浪江をお送りいたしました。それでは曲に参りましょう。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: 花と歴史の里蛇の花では藤祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は夕方5時45分になりました。さあ本宮駅前、風もなく穏やかな夕方といったところですね。で、先ほど部活帰りの学生の皆さんがジャージ姿だったのでね、3人ぐらい部活帰りかな、降りてきましたね。お休み中も部活お疲れ様です。でそしてですね、少しずつお迎えの車が増えてきましたけれども、お休みが長いお休みね、どこかにお出かけしていてお迎えに来てるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。お帰りなさい。さあそれでは、お休み中なかなかお出かけできなかった、忙しくて明日のお休みしかないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、遠くに行かなくてもね、この本宮市で楽しめる、そんな内容をご紹介しましょう。英国児童人形展3です。こちらは本宮市ふれあい美術館で行われております。ポール・スプーナーの世界ということで、英国児童人形展4月25日からも始まっておりますね。7月の5日日曜日までということで、長い期間開催となりますね。さあそしてですね、こちらは昨日は開館しておりましたが、休館が5月7日はお休みとなります。木曜日お休みとなりますのでご了承ください。開館時間午前9時から午後5時まで、最終入館は4時30分までということです。観覧料は大人の方が200円、高校生以下は無料となります。詳しいお問い合わせ、本宮市ふれあい美術館、お電話番号024344-3185番までお問い合わせください。ちょっと不思議なからくり人形などありますので。さあそしてですね、続いては花と歴史の里蛇の花富士祭り開催されております。5月17日日曜日までとなっています。さあそしてですね、今度の土日9日10日は蛇の花富士祭り音楽ステージが行われます。さあそして、明日までとなりますね、巨大段ボール迷路が出現ということで、昨日のような風の強い日はどうだったんでしょうかね、飛ばされてしまいますからね。こちらはお天気にもよりますので、直接お問い合わせいただきたいと思います。花と歴史の里蛇の花、お電話番号024334-2036番です。今日は穏やかでしたし、明日もね、気温がちょっと高くなって暖かい一日となりそうですので、明日は大丈夫かな。さあそして、ミニ新幹線は昨日まででしたね、風があったりとかしてどうだったのでしょうか。年間パスポートも大変お得です。さあそして次はですね、あだたらサービスエリア下り線一般道からもご利用いただけるということで、フードコートは24時間365日休まず営業しております。そうなんですね、どこにも行けなかったけど、こちらサービスエリア下り線に行って、そこのレストランのフードコートで美味しいものを食べて、ちょっと旅行気分を味わう、そういった方もねいらっしゃるかもしれませんね。なかなかね、皆さんお出かけできなかったっていう人もいらっしゃるかもしれませんので、そちら行ってみてはいかがでしょうか。大人気の、ベーカリー、美味しそうな幻のパンシリーズもありますし、伊達鶏の醤油カツバー

あとここでしか買えないというお菓子、こちらアダタラいちごミルクカステラ、わーうわそしてですね、このラーメン、私ラーメン大好きなんですけど、アダタララーメン、そしてこのねフードコートのラクオカフェオレソフト、美味しいですよね。ぜひお出かけしてみてください。こちらお電話番号をお伝えしますね。あだたらサービスエリア下り線です。お電話番号 0243-33-1250 番となっております。さあそれでは曲に参りましょう。月で孤島の葉、どうぞ。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電につい

0: 手です。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと、家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧すると、その時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも、電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして過電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。ドットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
6: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが6時をお知らせします。

0: 改めまして皆さんこんにちは、こんばんは。5月5日火曜日の今夜モンダナイト6時台スタートいたします。さあ連休でお休みという方が多いかと思いますけれども、皆さん楽しんでいい思い出はできましたでしょうか。こんばんは。今窓から手を振ってくださいましたお母様、奥様、はい。今日はですね、平日じゃないからなのかな、先ほども帰るんだって中学生、高校生ぐらいかな、兄弟なのかお友達なのか、5時台始まるときにスタジオに手を振ってくださいました。で先ほどもね、本宮駅から降り立ったのかな、はい、手を振ってくださいました。とっても嬉しいですよね。お昼はなかなかないんですけど、やっぱ夕方だと今の時間はまだ明るいですし、夜のオンダナイトの時はもう真っ暗でしたからね、もう何も見えなかったですけれど、でこの夕方の夜のですね、オンダナイトを担当させていただいて、時間がどんどんどんどん夕方といいますか、日が伸びたなと改めて感じますね。でこれからお出かけになるよ、遊びに行くよ、飲みに行くよという方もいらっしゃるかもしれませんね。で今は明るいですけれども、どんどんどんどん暗くなってきますので、皆さん十分に足元、お車、お気をつけください。そして子供の日ということで、私もスーパーに行きましたら、鯉のぼりをかたどったケーキだったり、あとお菓子、お寿司なんかもたくさん売ってましたね。で昨日もすごく風が強かったんですが、このお休みゴールデンウィーク前ぐらいからかな、早いところはもう4月の後半ぐらいから鯉のぼりを掲げているお家、そしてイベント会場などありました。もう鯉のぼりが昨日はどこかに飛んでいってしまうのではないかと思うぐらいの風でしたよね。楽しい思い出をたくさん作っていただきたいなと思います。さあ、6時台の今夜モンダナイト、私のフリートークにお付き合いいただきたいと思います。ちょっと子供の日のお話なんかもしながらね、あとは、自分が元気になる言葉、あと休み方、6時45分からは夢占いということでお届けしていきたいと思います。夕方6時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。さあそれでは交通情報、天気予報をお届けしていきます。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: さあそれでは交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は、夕方6時現在上下線とも通常通り運転しております。さあそしてですね、東北自動車道ですが、福島インターチェンジから二本松インターチェンジまで追突事故のため上り線です。東北自動車道の上り線、追突事故のため通行止めとご案内しましたが、現在も通行止め中ということです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 2026年5月5日火曜日、今夜モンダナイト天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概要から。東北地方は高気圧に覆われています。福島県は晴れています。本日5日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日6日は高気圧に覆われています。

0: 覆われるため、おおむね晴れる見込みです。福島、明日朝の最低気温9度、日中の最高気温26度、白河、朝の最低気温9度、日中の最高気温21度、郡山、朝の最低気温9度、日中の最高気温23度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。降水確率は明日の午前中 20%、 午後も 20% の予報となっています。予想最高気温24度、最低気温は9度の予報となっています。次に二本松市および岳温泉周辺です。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れ時々曇りの予報となっています。郡山市および三春町周辺です。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇りの予報となっています。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は曇り時々晴れ、明日の仙台の天気、晴れのち曇りの予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
0: さあ、天気予報をお伝えいたしました。明日はですね、今日よりも気温が、高くなりそうですね。まだ暑い気温に体が慣れておりませんので、体調を崩しがちですよね。風が強かったり、ちょっと肌寒かったり、気温が高くなって暑いな、本当になかなかこの時期は難しいですね。体調管理、十分に気をつけていきましょう。さあ、今日は子どもの日ということで、子どもの日は皆さん何をお召し上がりになりますか？もうね、端午の節句ということで、子どもの成長と健康を願いまして、あと関東を中心に柏餅、そしてですね、関西の方では八千巻きをいただくのが定番だそうです。また縁起を担いで、たけのこのお料理、かつお、ちらし寿司、お赤飯などもよく食べられると言われておりますね。柏の葉というのは家計が途絶えないという子孫繁栄の縁起物ということです。タケノコはまっすぐにすくすくすくすく育つようにという願いを込めていただくということです。タケノコご飯美味しいですよね。旬の食材ということで、あとはちらし寿司などなど美味しいもので、ね、お子様の成長をお祝いして見るというご家庭、今日は多いのではないでしょうか。さあ、それでは曲に参りましょう。グリーンボーイズでデイバイデイ、どうぞ。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 332323、 さあさあ2323まで。

ました。6時15分になりました。元宮駅前、少しずつ少しずつ夕方の顔になってきたかなといったところです。さあ今日は5月

スーパーにもたくさん並んでましたね。さあ一方、関西では子どもの日に食べる代表的なお菓子はちまきだそうです。最近は東西の地域差も少なくなり、ちまきも食べたけど柏餅も食べたという方も多いということです。もち米であんこを包み、菖蒲の葉で包んでいるもの、甘いお団子を笹や違いやの葉で包んでいるものなど、いくつかのバリエーションが見られます。そうですね、スーパーに行きましたけど両方売ってました。そういえばそんなに意識したことなかったんですけれども、形が違うのかなぐらいで思っていたんですが、なるほど。さあそしてですね、九州の方ではおこわを包んでいたという、そうですよね、あのおこわを包んだものもちまきって言いますよね。さあそしてですね、これは皆さんどうですか、東北ではべこ餅、と呼ばれる。その東北も広いですからね、べこって言ったら牛の餅なのかな。勉強不足で申し訳ありません。その地域ごとにちょっとずつ地域特有の食べ物があるということですね。なるほど。さあそしてですね、この五月人形、五月人形、皆さんのお宅はどうでしょうか。買われますか。我が家はちょっとこう遠い記憶を引っ張ってくると、鯉のぼりも、小さな鯉のぼりを買って、でも息子は鯉のぼり喜ばなかったですねなんか低学年の頃、小学校低学年とか、あと幼稚園の頃かな、は兜を作ったり、鯉のぼりも手作りで作ったものをママ作ったよなんて持ってきて、じゃあ飾ろっかってちょっと飾ってたぐらいですね。立派ないいお値段の五月人形も売ってますよね。ひな人形は女の子が生まれたら必ずこう用意するわというご家庭多いかもしれませんが、この五月人形、人形の売り場に行きますとね、五月人形、武者人形と金太郎、あ、そうですね、金太郎なんかもありますよね、兜、鎧、将軍様のような、さまざまなタイプが見られる。中には人形ではなくて虎の張り子を売っているところもあるそうです。五月人形はかつての日本における武家社会に由来しているということで、先ほどねお話しした兜や鎧というのは自分の身を守ってくれるものであると同時に武士としての象徴でもありました。現代では子供をね、事故や病気から守るために飾られるということで、願いを込めて飾るということは、その親御さんの気持ちという気持ちはね、もう地域問わず一緒だと思いますが、そうですよね。そして、兜を飾るか鎧を飾るかという点では関東と関西に少し違いがあるそうです。関東では多く選ばれるのは兜だそうです。そうなんですね。そして一方、関西では鎧を飾るご家庭が多く見られるということです。さあそして、関西の一部地域では虎の張り子が飾られることもある。虎は強い動物であるとともに、厄除けのシンボルとして考えられているからだそうです。なるほどね。日本各地の

鯉のぼり、鯉のぼり祭り、子どもの日のもう一つの飾り鯉のぼり、これも地域差があるということです。例えば一番上の鯉のぼりは黒であることが多いものの、一部地域では赤が上になることもある。あとは鯉のぼりよりも上になびいている吹き流し、一般的に5色の細い紐状になっているものが多い。これに家紋が入る地域、あと龍が描かれる地域もあります。かっこいいですね。さあそしてですね、熊本では鯉のぼりとともに子供さんの名前を書いた八幡をあげる風習もあるようです。ただ今の時代はやっぱりプライバシーというかね、名前をつけないっていう学校もあるって聞いたことがあるので、思いっきり、ね、名前を書いて飾るっていうのはちょっと今の時代は抵抗があるかと思いますが、皆様のご家庭はどのようなものを飾るのでしょうか。さあそれでは曲に参ります。生き物係で春歌どうぞ。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4、
4: カーといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない。水曜10時。
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

さあそれでは自分を元気にする言葉、こちらのコーナーをお届けしていきましょう。さあ前回はですね、思うようにいきましょうということで、これは自分勝手にいきましょうということではないですよということをお伝えしましたよね。自分が元気になる言葉、思ったように生きる、これは自分勝手に生きるということではありません。はい、深呼吸、怒らない、これは一体何のチャンスなんだろう、などなどご紹介してまいりました。さあ今回はですね、まあいっかっていう言葉は心を楽にする呪文だよ。許せないと感じるのは誰にでもあるものですよね。でもどんなに許せないと思ったとしても、相手に届かない限り相手は何とも思っていないし困っていない。それだけならまだしも、実はその許せない感情によって自分のことを大いに傷つけているから厄介なのだ。許せないと感じたら、まずは自分の感情を整理してみよう。白黒はっきりさせたいのか、本当に許せない、確かにね、本当に許せないことももちろんありますが、白黒はっきりさせたいという思う気持ちは、許せないという感情に拍車をかけるもの。時にはグレーゾーンを手で打ってみて。すべては自分を癒すため、まあいっかと声に出してみよう。そうですよね、なんかこういう、ああやだなやだなって思った時、真剣に黙々と悩んでね、

どんどん自分の気持ちがブルーになってしまいます。時にはそんなに大きなことってない限り、まあいっかって声に出してみる。これはですね、子育てにも使えるのではないかと思います。どうしてもここが許せない、これはパートナーでもそうですし親子でもそうありますよね。でもちょっと白黒はっきりさせたいんだって思う気持ちを、まあ今日のところはグレーゾーンでもいいか、どうしてこの子はこれもできないのあれもできないの、子育てで悩むことはたくさんありますよね。まあそんな時でもお子さんはお子さんなりに一生懸命にやっている、うん、ここまでできた、まあいっか、お子様に対してもそうだし自分に対しても、どうして私はこんな簡単なことができないんだろう、どうしてこのお料理いつも失敗しちゃうんだろう、思うことありますよね。私なんて毎日です。そんな時、たまには自分を楽にさせてあげる言葉で、まあいっか、なんとかなる、食べられる食べられる、うん、平気平気というように、ちょっと楽ちんになる、はい、言葉です。さあ、思うように自分を生きようということで、次の言葉、起きることにはすべて意味があるんだね。先ほどのまあいいかと反対の意味を表しているような気もいたしますが、辛いから否定したくなる、苦しいから逃げたくなる、そんな状況はたくさんあるけど本質は逆だそうです。どういうことでしょうか。否定するから辛くなり、逃げるから苦しくなっている。なるほど、目の前に起きたことに対して認めたくない、こんなはずじゃないと抗うから苦しくなる。何が起きても、今がどんなに最悪な状況であったとしても受け入れたら心が楽になる。起きたことにはちゃんと意味があるのだから、なぜ今のこの自分にこの出来事が起きたのかね、この意味を考えてみよう。答えの先にこの隙間を抜け出すヒントがあるはずだから。なので先ほどのね、まあいっかというのは本当にたまにはまあいっかでいいけれども、じゃあ起きてしまったこと、なぜこのことが起きたんだろう、起きることには全て意味があるということです。思うように自分をね、生きてみましょうということで言葉をご紹介しております。さあ続いてはですね、こちらのコーナーステップ進みます、思ったように生きるという言葉から、今度はですね、夢や希望を持つ、そんな自分に送る言葉ということでご紹介していきますね。やり続けることがとんでもないところに行く一つの道なんだって。どういうことでしょうか。小さいことを積み重ねるがとんでもないところへ行く、ただ一つの道。さあ、これはですね、小さな努力をコツコツ続けられるかどうか、1日1時間を20年30年続けたらどんなことになるか、もうやめたと思う一つ先まで続けられたら、あなたは、私は、一つ成長する、結果を出す人は決して諦めないもの、やり続けること、何でもいいからよしこれをやろうと思ったら、忙しいお母さんなんかはね、毎日毎日続けることは大変だと思いますので、1日10分でもいい、今日頑張れたらじゃあ15分でもいい、それは小さなね、あのお子様だと将来これになりたいからとか、勉強これを目指してこういう職業に就きたいから勉強頑張っているという方

いらっしゃいますし、もう私のようにね、ある程度子育ても、ね、まだ残っておりますけれどもね、ちょっと一段落して目指すもの、よし、じゃあ家にあるもの、いらないものを見つけて今の半分の荷物にしてみよう。いつも思ってるんですけど、なかなかね、だいぶ物は少なくなってはきてるんですが、はい、もっともっと少なく物をしたいなと思っておりまして、それを、毎日この日にいっぺんにやろうって思うと、もうとほほとなるぐらい、こっちも開けたけどこっちも開けてみて、あーもうってなりますので、よし、じゃあこれは毎日毎日30分ずつやろうとか、月水金の、午後1時間だけやろうとかね、何かそういった決めて続けること。主婦はね、お料理だったりお掃除だったり、特にお掃除かな、まあ、もう大掃除の時期とか、あとこれからだと梅雨になる前にここだけをはどうしても重点的にやりたいっていう箇所ありますよね。それをね、先延ばし先延ばしにしてしまうと後から大変なことになりますので、よし、じゃあ梅雨が来る前に、梅雨になるとね、これからカビが発生いたしますので、その前にここはやろう、よし、こことこことここは、頑張ってみようって決めて、それを達成できるとちょっとだけ自分が成長したような気持ちになれますので、些細なことでも構いませんのでね、そういう目標を持ってみようということです。さあ、それでは曲に参りましょう。ポルノグラフィティで俺天使。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら日本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は夕方6時45分になりました。さあ現在の本宮駅前、さすがにこの時間になりましたらもうライトをつけて、車お迎えに来ておりますね。真っ暗ではありませんがもうライトをつけないと遠くが見えない、そのぐらいの暗さにはなってきています。平日のねこのお時間のダナイトの時には高校生の皆さんを迎えに来る車などがたくさん並んでおりましたけど、今日は比較的お迎えの車が少ないように感じますね。今日は子どもの日ということで、明日までお休みという方が多いのかな。学生の皆さんは小学校も中学校も高校もそうですけれども、カレンダー通りですので木曜日と金曜日ってまた土日お休みって感じかな。1週間学校行かなくちゃいけないのは11日からという方がほとんどなのかな。長く休むと行きたくないな、なんか朝起きることができないな、だるいななんていう方もいるかもしれませんが、お子様はねそろそろ明日から早起きしなくてはいけませんよね。お休みの時に限って早起きしませんか、お子様って。どうしていつもね起こしてほら早く支度して朝ごはん食べて体操に持ったの上履きの用意とか言っていたのに、休みの日に限ってまだ寝てていいよっていうのにタタタタタタタタ起きてきて、懐かしいなと思いながら今はい思い出しましたけれども、さあそれではですね5月5日火曜日の今夜もダナイト

イムのコーナー、夢占いということで、私がよく見る夢先週の火曜日はアリの夢を見たということで、アリがね、たくさん、虫嫌いなのにって。そしたらそのアリは努力が報われるという意味がありますよっていうお話をしたかと思います。私が見る夢ってあまりいい、ま、占いですけれどもね、いいこと言われないんですが、さあ遠出をする夢、私これもよく見るんですよ。飛行機だったり新幹線だったり、どこに行くのかはその夢に、その日の夢によって違うんですけど、遠出をする夢、これも本当によく見るんですけれども、これはですね、あなたの人生や未来への希望、あと環境の変化、冒険心などを表しているということです。一方ですね、夢の状況や同行者によっては人間関係の悩み、あとは転換期への不安を示す場合もあるということです。さあ、いい夢のケースは楽しい旅行、対人関係が良好で小さな幸せを感じることができる前兆です。そして遠方への旅行、大きな結果や成果を与えられる、得られるチャンス、家族または恋人などと旅行をしている夢、人間関係がアップする、あとはそのね、旅行している相手との関係が良くなる暗示。ただ注意すべき夢、私これ多いかもしれないですね、まるっきりこう一人なんですよ。で、行き先もその日に、その夢、その日見る夢によって違うんですけど、ここで降りなくちゃいけないのに降りようと思ったらドアが開かないで、そのまま列車だったり、列車って言わないか今電車だったり新幹線だったり、あと船っていう時もありますし、降りなきゃ、絶対ここで降りなくちゃ私はいけないのに、そのまま乗って降りないでいて、大変なことになって、どうしよう、時間間に合わないよ、間に合わないよって、そういう夢よく見るんですけれども、こういうのはですね、目的地が不明確、運気の低下目標を見失っている可能性があります。あとそのね、トラブルが起きる、毎回その改札のところで改札が通れなかったりとか、これはストレスや、やはりトラブルに注意。なんか私が見る夢ってこういう結果ばかりなんですけれど、あくまでも夢ですけれどもね、本当にこう寝ていて疲れてしまうっていうぐらい、もう毎晩の夜に夢見ますね。それが同じような夢をこうずっと十何種類あって、それをこうくるくるくるくると、はい、見ております。どうでもいいお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。さあ、そろそろお別れのお時間となってまいりました。明日もお休みという方はね、明日はいいお天気になりますので、日焼け止めをして、そして交通事故などに遭わないよう、あと水の事故もありましたよね、くれぐれもお休み中元気で楽しく過ごしていただきたいなと心から願っております。私は5月8日金曜日の面白ヒルミネーションでまたお耳にかかりたいと思います。最後の曲です。スーパーフライラストラブソングでお別れです。では残りのお休み楽しくお過ごしください。バイバイ。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、令和9年度採用、元宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は、一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については、市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は、市役所2階総務課でも交付しています。申し込みの受付期間は、5月25日までです。ご不明な点は、総務政策部総務課までお問い合わせください。続いて、市民家庭バレーボール大会と、少年ソフトボール大会の参加者募集のお知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会と、第20回少年ソフトボール大会が、6月7日日曜日に、それぞれ開催されます。行政区単位での申し込みとなりますので、参加を希望する場合は、5月10日日曜日まで、障害学習部、障害学習課までお申し込みください。続いて、明日の動きです。祝日のため、ゴミの収集をお休みします。また、元宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。こちらは、防災元宮広報です。

OGG2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

0: は 2000X 年、人々は人生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃、宇宙からスイングバード星という遥か彼方から、
1: ソルディックキャンディー号
0: という宇宙船に乗った一面が、音楽による地球侵略を進めていた。
2: スイングバードの

けで皆様こんばんは、スイングバンドのボーカルイーナさんです。どうもどうも。いかがお過ごしでしょうか声がおかしいですね、無事に終わりました。手術ですね、本当に、ご心配おかけした皆様には申し訳ありませんでした。ありがとうございました。なんかね、2回目の方がねちょっと痛かっただし、なんかゴロゴロする感じが最初あったんだよね。てかね、なんかそれ実はね、なんかね仲良くなったおじさまがいらっしゃったのにとね、お話もその方とお話してたんだけど、1回目って結構無我夢中だったりするからあれだけど、2回目って余裕があるからなんかこう冷静に分析できるんじゃないみたいな、なんかそんな話になって、なんか眼科ですごくイケオジの方とお友達にならせていただきましたいやでも本当にすごいね、びっくりしちゃった。なんかもう2日目からは、私の場合はもう完全に両目見えたから、なんかそれまでこう左目を先にねやったっていうのもあって、1週間ぐらいね左目がちょっとこうゴロゴロしてたりとかってのあったんだけど、あんま目使いすぎたりすると、でも両目になったから、まあそれでもこう携帯とか仕事とかっていうのはやっぱちょっと少しセーブしなきゃいけないんで、完全にまだ戻ってはいないんだけれども、でも全然楽、すっごい。で、一番びっくりしたのが、私大学の時にいわゆる勉強の姿勢が良くなかったんだろうね。で、なんか 0.04 とか2とか3とかひどい時それくらいまで行ってたんですよ。本当にひどくて、近視が。で、だからコンタクトとかもうメガネもあんまり皆さんの前で見せたことないと思うんだけど、実はメガネめちゃくちゃ分厚いんですよ、自分の持ってるメガネ。それくらいひどくてだったんだけど、今回の手術でその度数を別に上げたわけじゃないんだけど、なんかこう下のね綺麗なこう なんて言ったらいいの、眼底もすごく綺麗に見えるようになって、視力、まあ多少レンズが入ったっていうのもあるんだけど、左が 0.3 で右が 0.4 まで上がってました。びっくり、マジで。1週間前は 0.2 までだったんだよな、左でも。今 0.3 と 0.4、まあ体調とかにもよるからとは言われたから、またもう少し変動があるみたいなんですけど、やばくないなんで逆にちょっとテレビとか

見てみたりするじゃないですか。で今までは絶対にこうなんだろう、ないとダメだったの、メガネがないと見えなかったんだけど、逆に今もう気持ち悪くなるぐらいあれで裸眼で過ごしてますね。ちょっとまだコンタクト入れられないので、ただ皆様にお目にかかれる一番最短が6月7日の日だったかな、の日曜日のとっておきの音楽祭だったと思うんですけども、でそちらの方の時はもうコンタクトができるという予定なのでね、メガネ姿はおそらく見せないかなって気はするんですけど、あれでもなんかさ、大学時代もそうだったけど目のいい人っていなかったんだよな、周りにあんまりね。まあでも本当にびっくりするぐらいで、あとね色がものすごい鮮やかになって、なんだろう、まあ、この間も言ったけど武蔵と大和の色がね全然違って見えるの、あれって、あれ私これってこう見えてた気がしたんだけど違うんだとか、なんかすごい真っ黒だと思って、なんか黒猫が描かれてると思ってたなんかおもちゃがあったんだけど実は茶色だったんだとか色もみたいになってたなんか結構びっくり、色もって言い方まではないな、そこまでではないんだけど、なんかこうでも色はちょっと違って見えてたんだね世界が。だからなんかこうなんて言うんだろう、すごくお花とか、今度実家に帰るんだけど、父がね一回忌を迎えるので、帰るんだけど、父が残したねお庭がすごく綺麗で、まあ、バラとかものすごくお庭が広いんですよ実家で。そこにいっぱいお花が今咲き乱れてるらしくて、なんかおじさんが一生懸命、お父さんの弟がすごく1年間かけて引き継いでくださったおかげでとても綺麗に咲いているらしく、あ綺麗な花の色を久々に見えるんだなと思ってすごく今から楽しみにしております。ということで無事に終了しました、ね。なんかその方はね2年間お友達になった方ね、2年間渋ったんだって、でももっと早くやってればよかったって言ってらっしゃって、勧められたら早くやった方がいいよこれは私は薬剤性だったから上から見た時は普通なのよ。だからちょっと専門医に見てもらった時、専門医のねちょっとこう大きい病院で見てもらって多角的に検査したところで白内障っていうのものすごくひどいっていうのが分かったから、もう私は手術してほしいんですって言って手術してもらったんだけど、本当にいい綺麗、うん、でなんかなんだろう、ちょっとでもこうまあ、変な話一生もんだから、でぜひねこうもう何年も前から言われてるんだけどみたいなちょっと悩んでらっしゃる方はぜひ早くやるということをお勧めしますいや本当楽になった生活が、で今ちょっとぼやけてるかなぐらいの生活なんで、本当にもうすごいねびっくり。あと武蔵と山さんの毛がすんごい綺麗、黄金で、まあまあそれはともかく、ですね、まあ稲さん完全復活にはまだちょっと遠いんですけども、ただいま、まあ完全復活に向けていろいろと準備中でございますが、今日はですね皆様にまあいろいろとここからですよ、スタートしますよ、やっと、まあちょっとこの間ね桜リウムで初めましてでねやらせていただきましたけど、まあシングバードの前にですね、今年はねなんか私もリーダーもなんか個別のお仕事がすごく多いだな、うん、でですねまず、リーダーからリーダーが5月の末、ちょっと私も詳しくて20何日だがの詳しくはリーダーから聞いてください。仙台吹奏楽団のギタリストとの春公演に初めて出演するということだそうです。なんか今回は結構こうお子さんも楽しめるような内容になっているとのことなの でチケットもねすごく安いんだよな、確か500円とかそれくらいだったじゃなかったかな。前回私ちょっとお邪魔したんですよ。でその時はねもうね座れるところが

ないぐらいいっぱいだった。県民ホール、すごい大きいホールだったんだけど、2階席その上なんか端っことかも全部満杯ですごかったですよ。っていうのをなんかまあ、あの秋だけ今まではやってたのも、今年は春も誘われてっていうことでなんかやるそうです。でそれがこのスイングバードの動きとしては一番最初なのかな。で次が6月6日のとっておきの音楽祭で、とっておきの音楽祭では、まあ、大きい声では言われんだけど、スイングバード出演させていただきます。で今年はね、なんかねちょっとね、あの前もやったところなんだけど、ちっちゃい公園みたいなところでずっとやってますなんでほとんど動かなくていいってやつですね、今年もね。ちょっと楽かな。で場所がまあそこなんだけど、でまあ、スイングバード出ますよね。で私はパンドラ、それからなんだっけ、パンドラやって、あとローザルコンシエルの式で、あとバンメールさんの式、それからフラワーフラワーノアですね、のんちゃんとのユニットですね、で出演します。でリーダーはスイングバードだけなのかな今回は、おそらく、うん。で私のこうなんだろう、あれしてるチーム、プロデュースチームとしてはライムさん、アイドルチームですね、とあとステラさんがね今回初参加ということで出演することになっております。ぜひぜひちょっと時間がねみつみつなんですけど、よろしければ来ていただけたら嬉しいです。6月7日日曜日1日ですねやってますので、よろしくお願いします。であとリーダーのなんか聞いた話だと、ラティナさんがなんかスタートしてるらしいです。でなんか結構新しくキーボードの方が変わったそうで、なんかすごいみたいですよ、よくわからないけど忙しいらしいです。リーダーとあんまり連絡取れてないからよくわかってないんだけど、かなりなんかお忙しくしてるみたいです。でラティナさんはいつなんだろうね、ライブまだちょっと詳しい話聞いてないんだけど、またなんかどこかでやるみたいですね。で私の方ですけど、7月10日の金曜日、セラーとしてですね、2回目のジェイズのライブ、ジェイズさんでのライブが決定しました。イエイ。で、まあ、ちょっとこれ1個置いといてで、あとはね、私はこちらで7月20日の日もなんかちょっと頼まれて、なんか入場がこう無料だったかなだと思うんですけど、生徒あのヤマハの方の生徒さんの仙台店じゃなくて、山形店の生徒さんのドラムの発表会なのかな、ドラムとかギターとかの生徒さんの発表会でなんかボーカルをやってくれということで、かなりの曲数歌う予定になっています。今私のね瀬戸里すごいことになってますねで今日はね、で、まあ、そちらもねまたおよおよいご案内しますけど、まあですよ、うん。で4月、あそうだそうだね、うん。で4月10日の金曜日のやつですね、セラーのライブですけども、セラーってなんだよっていうねお話だと思いますよ。去年の12月に発表されて、2月ですねに、活動開始してから、次7月のライブでジェイズさん中心にはやってるというよりも、おそらく、コンセプト的にあまり無料ライブには出ないんじゃないかなっていう気が正直

ちょっと結構ね面白い携帯ですって言ってちょっとポスターが仕上がってきたんでチラシねだからリプライヤーがね出てきたからで公演名のタイトルが The Power of the Ghost Returns らしいですね。でセラライブアットジェズっていうところででファースト戦あと戦時7時からで、40分間ですね。でセカンドが8時から20分間あ間違った8時20分から9時までで40分ですね。で3ステージ目が21時40分から、10時20分まで結構ね長く3ステやります。でこれ今回料金が3300円の税込みお一人ですね。で入れ替えなしです。でこの間すごい高いとこだよみたいななんか言ってたんだけどそうでもないらしい。あの食事が私はそのジェイズさんでまだお食事いただいてないあのなんて言ったらいいのこう出演者としてはいただいてるんだけどこうなんだろうそういう見に行ってとかっていうのはまだしてないんでわかんないんだけどあのリーダー曰く普通の金額だそうです。普通のレストランと同じで系列店がねすごく美味しいお店がやってるので間違いなく美味しいですね。美味しかったそうです。でなんでなんかこうなんだろうなコースとかもあるらしいんだけど比較的お手頃な値段で、でいくらぐらいでとかっていうのがなんかあるみたいなのでちょっとね気になる方はぜひっていうとこなんですけど、でセラとはなんだねというところでございますよ。でセラっていうのは私がボーカルで、でセラだけはいいなじゃないんで私高橋あゆ子っていう本名の方でやってます。ちょっと初めてなんだけどなんかちょっとそういうなんだろうオーダーがあってちょっとね意図わからないんだけどなんかそういう風に言われたんで分かりましたっていうことでですね。であともう一人ツインボーカルっていう形で白坂由紀ですね。で一応なんか私がまあメインボーカルみたいなで由紀ちゃんが結構こうハモってくれたりすることが多いんだけどもちろん由紀ちゃんがメインで歌ってる曲も二人で歌ってる曲が多いっつうかねなんかパンドラのなんか二人版みたいなイメージ思っていただくと面白いんじゃないかと思います。私はなんかうらうらめちゃくちゃやってます。なんかフェイク担当みたいな感じかな。で、あとオンベース黒瀬博之が、リーダーであり、まあ、火付け役ですね。で、ドラムがみっちゃん黒瀬みちともですね。でオンキーボードピアノですねが斉藤真翔先生ですね、っていう5人のメンバーでやってるのがセラですね。で実はですねこれってすごくこう流動的なバンドなんですよ。で皆様の前でもしお披露目することがあるとすれば仮に無料ライブでねこの形では100ないんですけど人数を増やした形でゴスペルクワイアを従えないなゴスペルとしてやるってことはあるかもしれないぐらいの感じ従えないですはい一緒にやるぐらいのことがあるかもしれないけど基本的にはこのジェイズさんでやる曲っていうのは外ではやらないですてかできないんだよね。だって40分の3ステージだからすごい曲数なんですよ。で実は今1曲目でどんなやつやるのっていうのがきっと気になってると思うんで、まあ、来てくださった方はねもちろん知ってると思うんですけどまだどうしようか迷ってる方向けにあずっと喋ってるの私やべでコスペルを確認クラシック R&B ブラックコンテンポラリーを融合されせた唯一無二のサウンドを放つセラがジェイズに再登場力強さと繊細さを合わせ持つここ大事みんな聞いてて繊細さここみんな覚えとこう知ってずんでますよ合わせ持つ女性ツインボーカルが言葉を超えてここに寄り添い音楽のニャニャニャニャニャだそうです。まあ、要はここでゴスペルを確認してるっていうところがちょっと面白いところなのかな。でじゃあどんな曲をやるのかっていうとあくまで核なのでいろんなのやってるんですよ。で今1曲目流した曲がものすごい懐かしいと思うんですけどダーティーループスさんの Hit Me でこの曲をこのメンバーだけでやってますやります今回も。で次がねだから正直こんなにきついのあんまりないよっていうような曲ばっかりやってます本人。私だから3ステ目この間終わった後ちょっと倒れそうになったもんねぐらい結構本気で

までやるっていうぐらいのやつをやってます。という曲で、あのちょっとチラ見せ、本家をどうこのね5人が調理するのかを想像しながら聴いていただければと思います。ハルク、どうぞ。

ということでお聞きいただきましたのがハルクですね。これはもともとゴスペルというよりもその教会ソングなんだけど、教会でよく歌われるやつなんだけども、そのまあゴスペルになってるやつですね。でそれをこの5人でやったんで、この間大変なのこれ本当にさ、わけわかんなくない？一回聞いただけ、私もわけわかんないもんよ、勝ったもん。もうすっごい結構必死にやりますねこれは。でフェイクの嵐なんですよね、あの1曲目の、ヒットミーもそうなんだけど、ハルクもそうで、全曲英詞です。今回もっていうか、あのこのセラは基本的に英語の曲しかやらないんですけど、全部英詞で、かなり練習、私

0: が珍しくするぐらいやってます来てほしい、マジで聞きに来てほしい、もう私のこの努力を聞いてほしい本当にっていうような感じですよ。で、これなんてこのハルクはね、もともとそのなんだっけな、よくクリスマスとかで聴く曲をアレンジしたものなんだけど、これをじゃあ私たちのこの5人だけでやった時にどういう風になるのかっていうところをね、聴いていただけたらすごく楽しいかな。ヒッツミーもそうなんだけどね。で、あとね、じゃあクラシックとかのところはどこが反映していくのかとかあるんだけど、それはお時間がないので次回にしようかな結構胃もたれするような曲しかないです。あの去年と、あ、去年じゃない、前回とちょっと一緒の曲もあるけど全然違う曲に結構刷新してます。今回の方が力が入ってるね。新しく指定された曲がえぐい正直えぐくて今私あの砂糖を吐きそうな感じになってます。でもね、頑張って、多分今抱えてる曲数が40、全部で40超えてんじゃないかなと思うんですけど、まあ全部ね、パクパクと力にしていこうと思うので、皆様にね、楽しんでいただけますように頑張ります。ぜひ皆様、ご予約の上いらしていただけたら嬉しいです。というわけで今日はここまで、また来週です。お相手はイーナさんです。
1: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けですってな感じで、毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
4: 聞かないと呪うわよ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ？
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
2: あなたの街のこと聞かせて。

こんばんは、 DJ サウンド3です。ミュージックガチャラジオ版始めたいと思います。この番組では毎回あるテーマやジャンルに沿った音楽を30分間ノンストップでお届けしています。で、今日はバンドとか曲の中にあっては重要な欠かせない楽器ベースが印象的な曲を集めてみました。ベースはドラムと一緒にリズムを司る楽器で、テンポとかノリを作る重要な楽器ですね。とは実はそれだけじゃなくて、ベースの音によって曲の雰囲気ってすごく変わるし、なんていうか曲の世界が変わりますね。ベースはリズム以外にも大変重要な音です。ということで、今日はベース音の印象的な曲です。どうぞ。

そろそろ時間が来てしまいました。今日お届けした曲はピンクフロイドマネー、ザ・ビートルズ・カム・トゥ・ギャザー、東京事変で透明人間、ロン・カーターのダブルベース、クイーンのアナザー・ワン・バイト・ザ・ダスト、チックのグッド・タイムズ、マイケル・ジャクソン・スリラー、ザ・クラッシュのロンドン・コーリングでした。皆さんリクエストなどありましたら、各種 SNS でサウンド3とアルファベットで検索してコメントをお願いします。それではごきげんよう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時から
4: インザウィンドのラジオでサスケね。
3: 2といえば
4: 3、4
3: かといえば
4: それもありか、
3: 違う、
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない水曜10時。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
6: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

0: サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、北方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM5 局ネットで放送しております。こんにちは、菅原美智子です。サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは、矢吹町地域おこし協力隊、有野真由美さんです。元二本松市の地域おこし協力隊の方でもいらっしゃいます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそいらっしゃいました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願い
0: します。よろしくお願いいたします。有野さんは二本松の地域おこし協力隊、何年勤めたんでしょうか？
1: はい、昨年3月までの4年半勤めさせていただいてお世話になりました。
0: は
1: い、
0: そもそも地域おこし協力隊というこの仕事は初めての経験だったんですか？
1: はい、二本松市で初めて経験しました。
0: そうですか。ちなみに、はい、何歳で応募なさったんですか？
1: 恥ずかしいですけど59歳で応募しました。
0: そうですか。大体同じぐらいの年代なんですよね。はい、有野さんと私。
1: 菅原さん、それを言っちゃって大丈夫なんですね。
0: 大丈夫です、大丈夫です。はい、なんかすごい心強いなと思いまして、
1: はい、
0: 今までこの番組にご出演いただいた地域おこし協力隊の方は、はい、

0: まあ、だいたい30代20代の半ばから40代ぐらいの方なんですけれども、はい、有野さんの場合は随分とこう経験を積んでから地域おこし協力隊に応募なさったわけですよね、はい、
1: そうですね、
0: これまでの経験が随分生かされたみたいですね、
1: はい、そうだといいんですけど、はい、
0: あのこの番組でもご紹介いたしましたおじさん図鑑、
1: はい、
0: 岩代おじさん図鑑の発起人でもいらっしゃる。あ、
1: そうですね、はい、まあ、企画して制作して配布する、まあ、全ての工程を岩代で経験させていただきました。
0: これが大好評、
1: ありがとうございます。
0: 本当に大きな効果を生んでいるわけなんですけれど、そもそもあのパンデミックが始まろうかという時に、はい、おじさん図鑑を考えたそうですね。
1: あ、そうですね、あの、まあ、私の前職といいますか、あのパンデミックの影響を受けて、あの本当に先行きが見えない、あ、これからインバウンドの仕事どうなるのかなっていう不安な時に、あの友達が岩代にいまして、彼女の勧めで岩代観光協会に応募させていただいたので、ちょうどあのコロナ禍 の、 あの被害をまともに受けたところで、それが逆におじさん図鑑を作るためのチャンスになりました。
0: コロナって大危機ですよ、
1: はい、
0: 世の中の方々にとりましては、企業の方もあるいは普通に暮らしてらっしゃる方々も本当にパニックですよ、
1: はい、
0: ね、そういう中で、はい、チャンスを見出したというのは、はい、これがね、有野さんの底力ですよね。
1: そうでしょうか、ありがとうございます。
0: なんで思いついたんですか。
1: あの、まあ、私が初めて岩代に、まあ、来た頃は、あのマスク着用で、あの非接触が推奨されて、観光どころかあの生活圏を用もないのに出るなと、あの、うん、他県の車のナンバー見たらみんななんか嫌な顔されたり、そうそうそう、知らない人に近づいたらちょっと危険視されたりするような、うんうんうん、そういう、まあ、観光の真逆を行くような時代に、はい、観光協会に着任いたしまして、さてどうしようっていうところだったんですね。でしかもその マスクをかけてあの人と会うので、あの会う方会う方なかなか覚えられなかったですね、お顔が見えないので、であの、まあ、こういったようななんですが、あの高齢化が進んだ地域で、はい、まあ、おじさんばっかりに見えたんですね。年格好も似ていて、まあ、なんならお名前も皆さんあのよく似たお名前が多くて、同じ名前とか、本当になんかあの誰が誰だかわからないっていうところで、コロナの中を過ごしていたんですけど、まあ、世の中がこう戦々恐々としてステイホームとか言われてる中で、岩代はもうちょっとなんかおおらかな感じでしたけど、それでもまあそういう中でスタートして、やっとこう一人一人の見分けがつくようになった頃には、はい、あのもうおじさんの見分けがつくわって嬉しい感じがしたんですね、
0: はい、
1: で、まあ、見分けがつくっていうことは、あの、まあ、お名前と顔が一致するっていうだけではなくて、あのお人柄とかその方の、うん、まあ、魅力とか、いろんなものが見えるようになった頃でもありまして、なんかあの地域おこし協力隊活動の中でこの方々をご紹介してはどうかなって、ちょっとあの冗談みたいなことを思いつきまして、でデザイナーの、 あの武藤琴美さんっていうんですけど、
0: はい、
1: あのデザイナーの元地域おこし協力隊の方に相談して、やろうやろうってことになりまして、
0: はい、
1: あの当時残念な生き物辞典っていうちょっと子ども向けの
0: ありましたね、
1: ありましたよね、はい、あれを参考にやってみようかなって思いました。そうですか。ですね、ちょっとキャラクター化して、はい、おじさんたちを、まあ、おじさんってお呼びするのはあのけしからんと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、これはあの継承なんです、
0: はい、
1: あのご尊敬を込めて愛情を込めておじさんとお呼びしてるんですけど、まあ、そういう方々を知っていただくことで、岩代の魅力も伝わるんじゃないかっ と思いました。
0: そうなんですね、はい、あのパソコン上の冒険の旅みたいな感じでね、はいはい、お一人お一人レベル60とかレベル75、いわゆる何歳というのがレベルっていうふうになるわけなんですけれど、うん、
1: はい、
0: 防御率 30% 防御率 50% これはあの普段何を着てらっしゃるのか、はい、お召し物があったりあるいは美濃があったりとか、
1: よく見ていただいてありがとうございます、
0: ね、面白い発想だなと思いまして、はい、でまああの

0: この番組でもいろんなことをおじさんたちに伺ってきましたけれども、
1: はい、
0: それが韓国まで、まあ、飛び火していったというような、う、ね、これはあの岩代にとっては本当に大きな効果ですよね、はい、波及効果といいますか、はい、
1: 本当にあの私もおじさんたちが、あの、ま、普通の方なので、最初その人選も勝手にさせていただいたんですけど、
0: はい、
1: まあ、皆さんの個人情報は漏らしません、ただご商売をしている方についてはそのやっぱりご商売の拠点になっているところをご紹介することが PR になるので、そういう方はあの書きますけど、はい、あとは知らない人がうちに来たり誰かに電話もらったりすることがないように気をつけて作ったんですが、まああの炎上ということは一切なく、本当にあのファンが増えていったんですね、ありがたいことに、で愛知県とか大阪とか、まさかっていう遠くから岩代まで来られたり、東京とか、まあ、首都圏はもちろんなんですけど、そういうふうにおじさんたちがどんどん愛されて、またこう愛されたおじさんたちもそのなんだかとても素敵に磨かれていくっていう感じで、あのどなたかが芸能界にスカウトされるまで私は付き合いたいと、あのこのプロジェクトやりたいと思ってましたそしたら本当に韓国行っちゃって、あの女優さんと一緒に、あ、女優さんじゃないです、コメディアンの方ですか、はい、あのびっくりでした、
0: ね、もうサインを求められるそうですから、
1: そうです ね、
0: ね、もう芸能人何という感じですよね、
1: はい、とでもあのいいあの反応をいただいて、
0: はい、
1: あのファンクラブがあるんですけど、そこに、もう全国老若男女、300人ぐらいが登録してくださっていて、あの推しおじさんとかも聞いてるんですね、あの最初に Google フォームでアンケートになってて、誰が好き、どうして好きとか、誰をあのこういう風にしてほしいとか、なんか動く誰さを見たいとか、誰々が
0: 生おじさん、
1: なんかそういう動画発信してくださいとか、
0: そうなんですか、
1: アクリルスタンド作ってちょうだいとか、なんかいろんなメッセージが来るんですけど、まあ、あの元気をもらったとか、人生の参考書になりましたとか、
0: あ、そうですよね、は
1: い、おじさんたちを見習いたいとか、
0: 本当ですよね、
1: もう全国から声が届いて、こちらが感動するようでした。
0: 本当ですね、そういう意味で、岩代町にスポットが当たったわけ で、
1: そうです、ね、
0: 有野さんのお仕事としては大成功みたいな感じですよね、
1: はい、なんか地域おこしになっていれば嬉しいなって思いました。
0: そうですね、はいはい、今は矢吹町の方にまた移動なさって、矢吹のことを盛り立てようということで、はい、いろいろと画策してらっしゃるようなんですけれど、はい、ね、まあ、こういうふうにあの地域のことをよく見てくださる方、
1: はい、
0: そしてまあ、実践してくださる方がこの土地にいらっしゃるということで、
1: はい、
0: 随分変わってくるんだなっていうのを今回感じたんですね。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、で、今日は有野さんの、まあ、こういうあの仕事もそうなんですけれども、
1: はい、
0: 有野さんのバックグラウンドって言いますかね、こう人生経験もなかなか面白い方なので伺っていきたいと思います。はい、この番組ではゲストの方にリクエストをいただいております。はい、4曲いただいているんですが、1曲目がピーター・ポール&マリーなんですけれども、どうしてこの曲を選ばれたんですか。
1: はい、あの風に吹かれてという放題でボブ・ディランの、 あの名曲が日本でもまあ知られてますが、あのちょうど今の時代もこういうあのこの曲に描かれているようなテーマがなんか突きつけられてる気がするんですけど、あの、まあ、要は人がこの戦争という愚かなものをやめて、本当にあの、やっぱり愛の平和な世界が来て、欲しいなっていうことなんです。で、私はこの曲にどんな思い出があるかと言いますと、あの若い時にあの、まあ、短期留学というかサマースクールでヨーロッパのデンマークに行って、まあ、デンマークだけじゃなくていくつかの場所に勉強に行ったんですけど、
0: はい、
1: その時に寮生活をして、あの各国から集まったもういろんな立場の人で一緒に世界の平和を考えるっていう、そういう1ヶ月を過ごしたんですね。でその時夜寮に集まってみんなでこうイマジンとかこのブローイングインザウィンドとかそういう歌を合唱して、私はその時になんかあの、まあ、日本でそんな社交的な生活をしてなかったんですけど、なんかおじい

0: ちゃんおばあちゃんもいれば子供も赤ちゃんまでいて、で、まあ、私なんかは20代30代のグループだったんですけど、世界の本当肌の色も違い言葉も違う人たちがこうやって一緒に勉強して世界の平和を考えて、なんか夜は集まってお茶飲んだり歌歌ったりするっていうのがとても良くて、このなんかあのブローミングインザウィンドウみんなで歌った時のなんていうか一体感をこの曲を聴くと思い出すんです、
1: はいはい、それではピーター・ポール&マリーブローインザウィンドウ。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日はスタジオに矢吹町地域おこし協力隊有野真由美さんにお越しいただいております。元二本松市にいらっしゃいました。二本松の地域おこし協力隊でおじさん図鑑を、そもそも考案した方ということでございます。おじさん図鑑に関しましては、先ほど番組の冒頭にも伺いましたように大変な好評をいただいておりまして、ぜひうちの町でもうちの村でもやってみたいという声が多いそうですね。
1: はい、おかげさまで、私のところにメールとかお手紙も、全国からいただいた中に6人くらいはそういう方がいましたね。我が町の作りますよとか、
0: 実際にこう後に続けっていう、自治体はあるんですか。
1: 実際にお作りになったところが今愛知県の三河地方にあります。三河おじさん図鑑というこれケーブルテレビなんですが、定期的におじさんを紹介する番組になっています。で、向こうはそのあれですね、動くおじさんが見られる図鑑なんですけどこちらは冊子で印刷ですけど、でそこと、協定を結びまして、お互いにおじさんたちを通じて、生き生きした健康長寿とともに世界平和への歩みを進めようというちょっと壮大なプランを岩代観光協会が打ち出しまして、それでわざわざ愛知県から大勢で岩代まで来てくださって、調印式じゃないですけど宣言採択式を行いました。
0: そうですか、素晴らしい交流ですね。
1: あと今長野県の大町市さんで、大町市の一部の方が大町のおじさん図鑑を作ってくださっている

0: ですか、
1: はい、あと視察にお見えになった方々がいらっしゃいます。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: おばさん図鑑ってないんですか。
1: ここ私もちょっとあの危険水域であまり自分では入っていけないところです。
0: 危険水域、
1: あ、すいません、
0: おばさんは
1: あ、いや、なんかあのおじさんっていうとどうしてもジェンダーの問題に引っかかるんじゃないかと常々心配してるんですが、はい、やっぱりあのおじさんはあの意外に炎上フリーでいけたっていうか、ここまでは一度も、はい、あの問題になったことはなかったんですね、まあ、読んでいただければ分かるんですが、おじさんという性、まあ、男性という性をこう特別視してそれをなんか例えば商品化したり煽ったりしてはいません。であの、まあ、この中にちょっと生めかしい姿で出てきたりとか、何か別の意図を持って撮影しているとかいうことも一切なく、あの本当に そこはあのおじさんたちの生き様とか、うん、あのまあ、地域愛とか そういうところに徹しているので、まあ、おじさんっていうのが継承だと私先ほど申し上げたんですが、そこはあの貫かれているのかなと思っています、うん、おばさんということをもし言ったとしたら、その、まあ、取材対象者の方がおばさんという呼称を受け入れられるのかなというのはまだ一つありますし、そうです
0: ね、私もこの番組で申し上げたんですけども、はい、女性はやっぱりこういつまでも若々しい、まあ、男性もそうだと思うんですけども、はい、若々しさを保っていたいという中で、おばさんというその継承にやっぱりちょっと違和感を持ったり、抵抗感を持ったりっていうのもあるんじゃないかと思うんですよね、はい
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 私もあの甥っ子姪っ子におばさんって呼ばせないんですよ。
1: 呼ばせない、はい、
0: そう、
1: なんて呼ばせるんですか。
0: お姉ちゃん、
1: お姉ちゃんいいですね。
0: お姉ちゃんとかみちこちゃんとかですね、は
1: い、
0: あ、
1: そっちの方がいいですね、
0: なんかねその方がもう私はですよ、うん、
1: はい、
0: でもまあそれは人それぞれであるんですけれども、はい、なかなかやっぱり難しいところもあるんだということですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、さて、有野さんご出身が岡山でらっしゃる、
1: はい、
0: もうずっと生まれも育ちも岡山、
1: はい、はい、一応生まれたのは岡山なんですが、あのちょっとノマド的な遺伝子が強くて、あの15歳の時に、まあ、家を出たっていうか、あの寄宿舎生活を始めて以来、うん、まあ、転々としておりまして、
0: はい、私も岡山行きましたけれど、はい、いい町ですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、まあ、西日本こう南の方に行くにも結節点であるし、うん、はい、
1: その通りです。
0: 交通の便がものすごくよくって、
1: はい、
0: で街も開けてますし、はい、本当に岡山、うん、住みやすそうだなと思ったんですね、
1: はい、
0: 住んだことはないんですけど住みやすそうだなと思ったんです、
1: はい、はい、住みやすいですね、特に交通支便で、まあ、あのどこへ行くにも 日帰りって言ってもちょっとあれですけど、あの例えばですけどインバウンドの方が岡山に宿を取って半月滞在すれば、まあ、あの西日本は詳しく見て回れるっておっしゃるぐらいですね、
0: で、あの今インバウンドという言葉が出ましたけれども、はいはい、岡山にいらっしゃる時には、
1: はい、
0: インバウンドの仕事もしてらっしゃる、
1: はい、そうですね、
0: いらっしゃるということは今矢吹にいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: 岡山 でも仕事をすると、
1: はい、あのいわゆる2地域居住なんですが、あの両方に家を持っていて、あの、ま、岡山に戻っている時には西日本のガイドをしています。
0: あ、そうですか、はい、まあ、観光地でもあるわけで、
1: はい、
0: 皆さんに紹介したこと場所たくさんありますでしょ。
1: そうですね、あの本当にあの遊びに来ていただきたいなと思います。岡山の人に福島に帰るっていうと福島って言われて、うん、あの自分たちは東京より先は分からないとか言われちゃうんですね。で福島の人に岡山に帰るっていうと、いや大阪から先は外国でしょみたいに言われちゃって どちらからもちょっと理解されないんですが、私としてはもうどちらもいいとこで、岡山の人にはもう絶対福島来てって言いますし、福島の方が岡山来てくださると嬉しいなって思います、
0: ね、岡山って言いますと、観光地としては第一番はどこを挙げられますか、はい、
1: 岡山県内で言えば、まあ、あの岡山市には岡山城がありまして、まあ、それに付随して後楽園という立派な庭園があります。あとはあの私の、まあ、一番おすすめしたいのはあの倉敷ですね、倉敷市

0: というのは商人の町で、
1: はい、
0: まあ、今もきれいに保全されていて、あの、あ、なんていうのかな、
1: ええ、
0: あの繊維の町なんですけど、
1: はい、
0: 歴史もユニークですし、
1: ええ、
0: あとあの大原美術館という、
1: ええ、
0: あの立派な日本で初めて あの個人コレクションが公開された西洋美術館なんですね、
1: うん、
0: でそこはもう本当にあの工芸品もあり、ええ、名画もあり、あの第二次世界大戦の時に、
1: ええ、
0: 大原美術館には西洋の、まあ、傑作がたくさん所蔵されているので、あの空爆を免れたっていう話もあるくらいですね、
1: ええ、
0: あの西洋からの攻撃を受けないで済んだって、
1: それ分かってたんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、なるほど、
0: まあ、その大原ファミリーが、
1: はい、
0: あの私的に作った美術館なんですけども、その大原さんたちは倉敷の街づくりに大きな貢献をされているご一家で、まあ、私はお客様をお連れするとその大原家の歴史から何からあの知っていただきたいなと思って、あの必ずそちらにご案内します。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あのまあ、財団なんかもあるんですか。
0: そうですよね、
1: はい、そういったことでこう地元だけではなくて、
0: はい、
1: こう日本全国にそういったあの美術環境、うん、
0: はい、
1: 美術を見てもらうような環境であるとか、うん、芸術を見てもらうような環境なんかも作られてるんですか。
0: あの大原ファミリーがですか、その辺については私もよくわからないんですけど、はい、あのまあ、倉敷がベースではあるので。あ、
1: そうですか、はい、あと他にその皆さんにご紹介したい、
0: はい、したいところが、あの岡山県からちょっと外れるんですが、今もう本当にたくさんの方をお迎えしているのが、あのベネッセアートサイト直島というんですが、
1: はい、
0: あの直島という瀬戸内海の小さな島があのまあアートゆえに有名になって、そこにはあの安藤忠雄さんが、あの設計された地中美術館という、あの地下に構造を埋めている、要はその本来の美しい自然を壊さないっていうか、あの自然を邪魔しない美術館があるんですね、でその中に、まあ、モネの、あの睡蓮のシリーズがありまして、それはあのもともとあのベネッセを運営している、あの会社で所蔵したものなんですけども、そういうものがありながら、片やそのまあアメリカとかヨーロッパ の, あのモダンアートですね、そこは主にアメリカ の, あのアーティスト2人のものを入れていて、要は3人の芸術家だけの永久展示なんですけど、そういう、まあ、地中美術館というのが世界中からの、あの人を集めています、観光客、アートファンが来ます。
1: そうですか、はい、私伺ったこと、あの行ったことないんですけど、
0: はい、
1: 地中っていうとやっぱりあの湿度であるとかその気温であるとか安定してるという理由もあるんですか。
0: は
1: い、
0: あ、それもまあ若干あるかもしれません。あの普通はまあ地上に建てますよね、ですけど、まあ、地中でも成り立つようにいろいろ設計されていて、大変難しい工事を経て作られています、ね、
1: そうですか。そういうことを、はい、まあ、あの海外からいらした方々にご紹介している仕事をやってらっしゃる。
0: そうですね、私の場合はあの欧米豪なんですけど、アメリカとヨーロッパとオーストラリアの、
1: はい、
0: まあ、あのそういうところの、お客さんを送客する会社と契約をして、
1: はい、
0: 個人なんですけど、で、あのそういうところからオファーがあったら行って、あのお客様をご案内して、まあ、どういう背景でこれができたかとか、あのその福武ファミリーというのが、まあ、ファミリー福武さんという方が、まあ、ベネッセ の, あの創業ファミリーな創業家なんですね。でそこの財団、まあ、あの福武財団とあとはあのベネッセの会社が合同でやってるんですけど、はい、その方々が何を目的としてこういう事業を展開しているのかとか、あのそこにまあ個々のアーティストの方が、あのどういうことで作品を収めているのかとか、まあ、一つ一つの作品があのなんて言えばいいんでしょう、あのそこにあるてか他のどこでもないそこのために作られているんですね。あの直島の このここに置くための作品みたいな。
1: そうですか、まあ、 でも直島自体はそん

0: そんなに人口の多いところではない、はい、
1: 香川県の小さな離島なんですね、で岡山の方が近いんですけど、人口3000人もう今は切っちゃってるぐらいで、病院もありませんし高校もないですね、本当に小さな島で、学校に行くためには高校、小中学校はありますけど、高校に行くためにはもう本土に渡らなければならないっていうようなところですけど、今はもう世界中から年間、そうですね、80万人とか100万人とかっていう単位で人が来られるようになっていて、
0: そうですか、はい、ものすごい大きな経済効果を成してるんですね、すごい、美術の芸術の力って素晴らしいですね、
1: 本当そうです。なんか直島の他に手島っていう香川の島と、岡山県に入るんですけど、犬島っていう島が、ちっちゃな人口がもう30人ぐらいの島もあるんですが、その3つの島を総称してベネスアートサイトって呼んでるんですね、で、まあ、主に現代アートを展示していて、
0: あ、そうですか、はい、そういったところを、まあ、地元も含めて、海外の方々にご案内している仕事をしてらっしゃるということで、
1: はい、まあ、そうです
0: ね、やっぱりそのインバウンドにこう特化したという、はい、ね、その有野さんの考え方なんですけれども、
1: はいはい、
0: それってどこに由来してるんですか。
1: どこでしょう。私も本当に観光新人なので、観光分野でもそんなに経験あるわけではないですが、なんかやっぱり自分が海外に行っていろんな方にお世話になったり した良い思い出がたくさんあるので、今度は迎える側になってみたいなっていうのもありましたし、まあ、自分があちこち行けなくても、まあ、いろんな国の方と接することで、多少でもちょっと見聞が広まったりすることもあるので、好きな仕事なんですが、まあ、そもそもは観光立国っていうふうに、まあ、政府が主導して言い始めた頃に思いつきました。
0: あ、そうなんですか。
1: なんか人口減少社会の中で、まあ、経済が回らなくなっていくときに何が有効なのかっていうと、やっぱりそのインバウンドは大きな一つの解決策になるっていうようなことだったので、その分野で働いてみたいなって、
0: なるほどね、
1: 志したのは50代後半でした。
0: そうですか。
1: はい、
0: さてリクエストを伺いたいんですが、ミスターチルドレンですね、
1: はいはい、
0: ただ抱き合って、
1: はい、
0: ただ抱き合ってですね、
1: そうです、
0: はいはいはい、それではお聞きいただきます。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は矢吹町地域おこし協力隊の有野真由美さんにお話を伺っています。先ほどは二本松、岩代町観光協会にいらしたということを伺ったんですが、今は矢吹町にいらっしゃるということで、駅舎の方に事務所はあるんですか？
1: はい、私は観光分野の専門の協力活動をしているんですが、ちょうど机を置かせていただいているのが JR の駅舎の中の観光案内所なんです。
0: あ、そうなんですか、はい、でそれが縁じゃないかなと思うんですけれども、福島駅舎物語1というのを今回出されたんですよね。
1: DC に先駆けて出しました。
0: そうします。4月ですか？
1: 昨年の秋に作りました。
0: 去年。そうなんですか、大きさがこれ何2番っていうんですか？
1: A5 版です。
0: A5 版、
1: A4 の半分ですね。
0: あ、なるほど、で、福島駅舎物語、矢吹だけじゃなくて、県内を網羅してらっしゃるんですね。
1: 県内外の、38箇所、取材に行って、それぞれの駅に秘められている地域の物語を、紐解くといいますか、ちょっとご紹介しているんです。
0: そうですか、表紙のこのまるで丸眼鏡のような駅舎が、写真に収められてるんですが、これ矢吹ですか？
1: 東北本線の矢吹駅です。
0: 変わった駅ですね、
1: 30年も前の福島国体の時に作られたもので、柴田泉さんという女性の方のデザインなんですけど、
0: この眼鏡のように突起してるっていうか見えてるところ、これ どういう場面なんですか？
1: 西口にあるんですけれども、自由通路っていうんですか、コンコースが、東口と西口を結んでまして、西口の、外に見えてる方には2つの大きな丸窓が並んでいます。で逆に東口の方に行きますと、なぜかこれが一つになっていて、望遠鏡みたいなものになっています。
0: そうなんですか、
1: なんか聞くところによると、この2つの窓で現在をよく見るというか街をよく見る、現在の街を見る、そして片っぽの望遠鏡みたいなところで街の未来を見るっていうようなことがデザイン的には込められたものらしいです。
0: 非常に特徴のある駅舎なんですね。
1: そうなんです、撮影に来られたり、建築学科の学生さんとかが勉強のために来られたりもしてます。
0: あ、そうですか、そういう意味でもこういうデザインを施すと観光の一つになるわけですね。
1: なるんじゃないかと思いますが、今それがフルに生かされているとはちょっと言い難いようなところはあります。
0: そうなんですか。
1: ただ観光資源だと私はもう自信を持って、言いたいと思います。
0: でこの県内外の38っていうのは、有野さんのどういう、目で選ばれたんですか？
1: 私は県外から来ましたので、もう福島の何もかもが珍しくて愛おしくて、いろいろ見て回っている最中なんですけど、自分が今駅で働くことになって、駅っていうのはいいなと思うんです。人生にもなぞらえますし、なんかこの乗り換えもできるし、なんか人にも出会えたり、別れの象徴になることも多いですけど、なんか駅というものに思いがいきまして、いろんな駅を見に行って、福島ならではのこの奥深さというか、幅広さというか、いろんな感動をもらえるんですね。それで、ご紹介したくなりました。
0: あ、そうですか、全て38全ていいな

0: と思われたと思うんですけれども、はい、特筆すべきは、
1: はい、
0: どちらかありますか？
1: そうですね、なんかまあ大体の人が挙げるかなと思いますけど、湯の上温泉駅のかやぶき駅舎、はい、多分ご存知かと思いますが、大内宿に近いので、やっぱりその、コンセプトが同じ感じで作られているところ、まあ、サービスも温かいし、はい、
0: で足湯もあり、
1: 足湯もあります
0: ね、
1: はい、
0: まあ、私福島に居住しておりますので、
1: はい、
0: 曽根田駅も
1: 素敵ですよね、
0: 挙げていただいてまして、
1: はい、
0: ま
1: だこれ1を出したところなんですが、今デスティネーションキャンペーンで、はい、私たちもいろいろ活動していて、その成果をまとめて、福島駅舎物語デスティネーション特別編っていう、デスティネーションキャンペーン特別編ですね、作るつもりなんです。
0: あ、そうですか。
1: 秋というか夏ですね、
0: ちゃんと英語で訳されておりまして、
1: はい、
0: まさしくインバウンドの方々にも利用 しやすい、
1: 利用していただきたいです、
0: 形になってんですね、
1: はい、コンパクトに訳しているんですけど、まあ、福島の魅力がちょっとでも伝わるといいなと思いまして、
0: はい
1: はい、
0: こういうふうにご自分の思いですとか、
1: はい、
0: そういったことを形にできるというのは、はい、なんともこう羨ましいなと思いますね。
1: 菅原さんに言われるともうくすぐったいです。
0: やっぱりこれまでの有野さんのお仕事の、まあ、こういうこともやってきたっていうことが、はい、今結実しているような気がしますけども。
1: ありがとうございます、
0: ちょっ
1: と過分な、はい、
0: 有野さんは、はい、ご自分のこと暗黒時代が多かった
1: 、ね、
0: というふうにおっしゃるんですが、でも本当にこういう一つ一つをおじさん図鑑にしましてもね、福島駅舎物語、はい、こうやって無事に発刊されましたことも、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、人に恵まれたっていうこともあると思うんで、タイミングも、
1: まさに、はい、
0: タイミングも良かったと思いますし、
1: その通りです、
0: はい、暗黒時代っていうのは、
1: 暗黒時代はちょっと
0: 言いづらいですか？
1: そうですね、多分お聞き苦しいという、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: まあ、でもそういうことがあってで今があって、
1: はいはい、
0: まさしくこの矢吹の駅舎の通りですよね、
1: は
0: あ、今があって未来を見ていこうという、
1: はい、
0: ねえ、有野さんの暗黒時代も振り返るのではなくって、
1: はい、
0: 未来に向かっていこうというそういうことを、はい、なんかこう感じるんですけれど、
1: ありがとうございます。前向きに、はい、頑張っていきたいと思ってますやっぱり人生100年時代ですからね、
0: はい、
1: なんかもう遅すぎることはないと思って、何でも
0: 本当ですね、
1: やっていかなくちゃって。
0: いや今日実は同じ世代だと、はい、お会いするまで思ってなかったので。
1: あ、そうでしたか、
0: でこうやってお話を伺って、59歳の時に、はい、協力隊に応募したんですよ、はい、それからおじさん図鑑で本当にこういろんな方と出会って、はい、まあ、いろいろなこう広がりがあって、はい、そして今矢吹にいらして、あとインバウンドのお仕事もなさってということで、
1: はいはい、
0: 人間のこうなんて限界ってないんだなって思いますね。
1: そんな私ごときでは全然そんなことはないですけど、まあ、でも本当にやろうと思ったら道は開けるだろうと信じてやるしかないと思いますよね。
0: これからやってみたいことについて聞いてみたいと思うんですが、じゃあ一曲聞いてから、はい、伺っていきますね、はい、エポの曲なんですが、
1: はい、
0: 清木家の人でよろしいですか？
1: そうです、はい、清木家の人です、
0: どんな理由でこの曲選ばれたんですか？
1: そうですね、エポってご存知ですか？
0: わかります、
1: はい、そうです、そうです。
0: 今一つ多かったかな
1: そうなんです。でそのエポを私はそれほど関心なくいたんですけど、ある時ライブに行って、近く住んでたところの近くにまあ、ライブがあって来られた時に大変感動して、もう本当に彼女の死生観とか、まあ、もろもろ思想的なことに何か触れたような気がして、この「清き家の人」っていう曲がそこで聞いたんですけど、生で聞いたんですが、その後もエポーと何度もお会いして、いろんな関わりがあって。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は矢吹町地域おこし協力隊有野真由美さんにお越しいただいております。まあ、本当に今までたくさんのことを、岩代でもそうですし、矢吹でも今駅舎物語を作られて、福島駅舎物語を作られました。まあ、地域居住ということで、岡山でもインバウンドの方々に通訳として活動していらっしゃるんですが、はいはい、こう地域居住してらっしゃる方が福島をどういうふうにご覧になってるのかなと思うんですね。で、愛しいところっていうふうにおっしゃっていただいたんですけれども、もう地元の方々は、まあ、私もよく耳にするんですけれども、何もないっていう声って結構あるんですよね。
1: でも何もない、
0: そう、何もない中に結構あるんですよね。
1: ありますあります。
0: ねえ、はい、どんなふうに今矢吹に住まわれて、矢吹はどういうふうにこうご覧になってるんですか？
1: はい、まあ、住みやすいところだっていうのは強く思います。開拓の町ということで、昭和の国策の開拓プロジェクトが

0: 成功したところが日本の、まあ、三大開拓地と呼ばれているんですけれども、青森県の十和田市とそれから宮崎県の川南と矢吹で、これで3つ、はい、三大開拓地なんですね。それから爽やかな田園の町なんていうような、うん、コンセプトもありまして、本当に農地がちゃんと耕されている、うん、有給地よりもそれが有給地があまり目立たない、うん、本当にいい場所なんですね。で、私は、まあ、そういうところもすごいなと思うんですけど、雪山が見えますよね、福島って。まあ、中通りを二本松から矢吹へ来ましたから、どちらに行ってもちょっと条件が揃うとくっきり雪山が見えて、はい、もうそれも両側に見えて、阿武隈側とそれから、まあ、今だったら那須の方の山が見えたりするんですけど、あと磐梯山なんかも見えたりもするんですけど、なんかすごい得してる気分になります。あ、桜の後ろにこうまだ雪をいただいた山が見えてたり、なんか東京に行ったらもうだいぶ新緑が進んで青々としてるのに、なんか新白川で降りたらまだこう うぶうぶしてるというか、なんか初々しい緑で、なんか清らかな感じがしますね。
1: なるほど
0: ね。すごくいつも少しずつの季節のずれを岡山と福島で楽しんだり、なんかこう福島の暖かさと岡山の、はい、まあちょっとなんていうか人は人みたいな文化と違うので、
1: そうなんですね、
0: 両方いいとこ取りをしています。
1: なかなかそういうところにこうもちろん そういうふうにおっしゃる方もいるんですね、地元の方で、
0: はい、
1: いや今もう少し緑がちょっとこう濃くなってきたなとかね、
0: もう福島の緑深いです。
1: 深いですよね、
0: は
1: い、
0: もうなんか私は言葉が足りないです、ボキャブラリーが足りなくて、福島の緑に出会った時の感動を、自分で言い表せないのがとても残念です。
1: あ、なるほど、はい、これも本当に一つの観光資源ですよね。
0: もう本当に大きな観光資源だと思います、
1: この時期を逃さないでみたいな感じですよね。
0: はい、なんかちょっとした高台に登ってこう山並みが見えるときに、
1: はい、
0: その何層にも重なっていて、
1: はい、
0: もうあそこまでまだ福島、あの向こうもまだ福島って、私はよく思って、大阪7つ分ぐらい入るんですよね、福島って。香川県が一番面積が小さい県なんですけど、7つ分入るなと思って、なんか
1: そうやってこう考えていくと福島の良さっていうのはどんどん掘り起こされますよね。
0: そうですね、なんかここにも足湯があった、ここにも足湯があったって、病院に行っても足湯があったり、駅に行っても足湯があったりして、そういうのもサービス精神があって、まあ、ホスピタリティですかね、
1: はいはい、
0: とってもいいと思います
1: ね。福島県の方ホスピタリティが本当に豊かですよね、
0: はいはい、私若い時から山登りに来たりスキーに来たりして大変お世話になったんですね、いつもなんか人の思い出ができるのが福島だなって思って、スキー場行ってもなんかありきたりじゃないサービスをしてくれたりとか、山登りしても地元の人がうちに寄ってけとかって言って野菜持たせて帰らせてくれたりとか、その後もなんならこう季節ごとに送ってくださったりとか、そうね、いつまでこうやって親切にしてくださるんですかみたいな感じでした。
1: あ、そうなんですね、はい、これから有野さんが挑戦してみたいこと、
0: はい、
1: やってみたいことっていうのは何が挙げられるんですか。
0: 今日は喋るのが初めてなんですが、
1: はい、
0: おじさん図鑑 の、続きを作れというリクエストをいろんな方からいただきまして、なんかいやちょっと自分でハードル上げちゃったからもうできないですなんて思ってたんですけど、やっぱりこれは福島にいるうちにやるべきだなって心が決まりまして。
1: そうですか。それは矢吹で作るんですか、矢吹のおじさんたち。
0: 県北です。
1: あ、県北、
0: はい、
1: そうですか、そうですか、
0: はい、まずは県北です、
1: 楽しみですね。
0: ありがとうございます、またなんか皆さんにこう おおうちの地域にこんないい人いたんだって、
1: そうですよね、
0: 思っていただきたいなと思って、
1: はい、はい、楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: それでは4曲目最後のリクエストなんですが、エルトン・ジョンの曲ですね、はい、どんな思いで選曲なさったんですか。
0: そうですね、なんか一番好きな曲ってなんだろうって考えた時に Your Song が浮かんでくるんですね、 なんてだろう、特定の思い出

0: 今日は矢吹地域おこし協力隊の有野真由美さんにお話を伺いました。ディスティネーションキャンペーンが今真っ最中なんですけれども、はい、無料イベントカレンダーっていうのを今日お持ちいただいたんですが、はい、これは DC に絡めてのイベントを企画なさったんですか？はいはい、
1: そうです。助研の DC の、補助事業がありまして、そこに応募するということで考えて、はい、これ県の方で助けていただきながら運営しております。
0: そうですか、はい、これから5月の声を聞きますと駅舎撮影モニターツアー、はい、矢吹とこう白川を行ったり来たりですか？
1: そうですね、矢吹駅発着で考えたので、はい、矢吹駅を見ていただいて白川駅も素敵な駅なので、なそちらも鉄道を使って行って、一緒に見ていただきたいなと思ってます。
0: で5月6日にもあるわけですね。
1: はい、5月6日も、はい、ありますが、今度は矢吹から水郡線の いわき花輪駅まで行っていただきます。はい、一緒に行って撮影したり駅の話を、みんなでしたり
0: する。そうですか。6月まで、あるわけなんですけれども、はい、こうやって企画をして一つ一つ皆さんの心の中に、はい、有野さんの思いであるとか福島のこういう素晴らしいところを刻んでいただいて、はい、お土産として持ち帰っていただけると非常にいいですね。
1: はい、福島をもう来てっていう来てっていうのがありますよね。来ての次の、見て、撮って、言語化して、ぜひ言語化してもらって、それを次の駅舎物語、みんなで作る福島駅舎物語、DC 特別編に収録させていただきたいと、掲載させていただきたいと思っているので、皆さんご自身の福島をここに集めたいと思って、いろんな方にお待ちしております。
0: わかりました。はい、お忙しいところ本当に今日はありがとうございました。ますますご活躍なさってください。
1: ありがとうございます。菅原さんにお目にかかれて光栄でした。
0: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。

0: 原田由紀美のハートブレイク、本日5月2日土曜日お昼の12時を回ったところでございます。そして毎週火曜夜9時から、お聞きのリスナーの皆様、夜21時回ったところでございますが、皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。さて久しぶりに準々レギュラーさんかな、もうね、なんかね なりつつありますが、今日、お呼びしているお二人、ディアブルームのお二人でございます。今日ね初めてです。今までね一人ずつの、まあ、声出し、顔出しとは言わないかね、声出しみたいな感じでね来てくれてましたけれども、早速お呼びしたいと思います。ディアブルームのお二人です。自己紹介いっちゃいましょう。じゃあまずれいちゃんから。
1: はいはい
0: なんで会いに行った
1: 言ったっまあまあまあ、
0: はい、
1: ディアブルームのレイです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、イエイエイ
1: イエイ。
0: はい、そしてもう一方。
2: はい、こんにちは、こんばんは、ディアブルームのノアです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで今日はねこの3人で、お伝えしていこうかなと思っておりますが、久しぶりだね。
2: はい、
0: はいはい、この3人もね
2: 久々です。
0: なんだかんだこの間あの別番組でなんか出てたね2人ね
2: 出ていただきました。ありがたいこと、ありがたいことに、
0: ね、緊張したんでしょ。なんかね
2: しました。もう終わった後、うん、もう耳真っ赤で
0: 可愛いな、
2: 熱くて
0: そうだったんだね。れいちゃんも緊張したの？
1: はい

0: ちょっとおちょっとなんか大人じゃん大人
1: 負けた
2: 勝負な
1: の負けた
0: そして今日は緊張は
1: 全然
0: してないんかいまあいいことですね。もう自分らしく今日もね、お伝えしていきたいと思いますが、はい、今日お二人ともね音楽の扉のコーナーでは、曲をね2曲1曲ずつ持ってきていただいてんでフルでね、たまにはこの番組でも若い子のね聴く、音楽を流そうかなという試みでございますが、二人とも最近どう学校
1: あどうはい私
0: あ、はい、
1: 違うはい私あのクラス替えがあったんですよ。
2: うわいいな
0: とうとう、
1: はい、
0: う
1: らやまし
0: い、言ってたね。
1: クラス替えがあり、まあ
2: いい感じ。
1: うーん
2: そうで
1: いやなんか結構、うん、もっと同じクラスの子と、まあ、仲いい子と一緒になれたはなれたんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱなんかまだ戻りたいなって気持ちがありますよね。
0: あ
1: っていう
0: ありますよね。それは何リスナーのみんなに聞いたから
1: ありますよね皆さん
0: そのリスナーの皆さんがね同じぐらいの年代の人が聞いてたらね、はい、そういう子たちが聞いてたらねそうだねって思うね
1: 思います
0: ね。私ぐらいかそれよりも上の人だと遠い昔すぎてわからないかもしれないけどそっか、クラス替え懐かしいね。でもね私は本当に
1: 懐かしいです。クラス替え
0: 懐かしすぎる。いやいや違うでしょ。
1: じゃあ本当に懐かしいんですよ私高校でクラス替えないので。
0: え嘘
1: 本当です。あの私が行ってる科が一クラスしかないのでクラス替えというものがないんです、
0: うん、本当、
1: はい、ずっと3年間同じクラスです。
0: そらだねまあでもそれはそれでなんかこう密になっていく感じ。やっぱあの友情も、
1: まあ、女子同士は、
0: うん、あそこ男子とあんま密になっちゃダメ
1: 男子少ないので。
0: あ言ってたね。
1: 少ない12人しかいない。39人中
0: 半分以下だね、はい、そうだよね。まあ私は女子校だったんで完全に最後の女子校生活、うん、まあ私が3年生の時に1年生でやっと男の子が入ってきたかなって感じ。
1: 凶悪
0: に、うん、なりましたね、うん、だからもう女の子だけだとね本当にあの自由奔放だね本当にそんな感じだったよ。なんか男の子は男の子でもそうだね、男子校は男子校でもね、うん、自由奔放にね、うん、話したいこと話してねできるけどね、やっぱどうしてもね男の子女の子いるとちょっとやっぱりねあのなんだろう普段と違う自分を演じちゃうところはなっきにしろあらずじゃない、うん、やっぱりねそう。お家とだって学校も違うでしょ言っても、まあ、きっと
1: ずっとニヤニヤしてるんですけど。
0: いやちょっと待ってこれテレビじゃないんで顔じゃ表現するって
1: あのうちのクラスが、うん、あの結構、うん、全部出すタイプなので、うん、男女ともに
0: いいね。
1: ある意味自然体でいいんですよね。全部言うんですよ。
0: レイからするとそういう感じではない。あんまりこう 100% 出し切るみたいな感じではないよね。
1: いやまあでも割と出してはいると思うんですけど、うんうん、やっぱでもやっぱ
0: 意識は多少意識やっ
1: ぱ、まあ、すると思います
0: よ。そこはねそうだよね。 100% ってなかなかいないでしょ、うん、いないよね、
1: うん、私の友達 100% 出してそう
0: すごいね
1: 本当にすごいです。
0: みんなすごいね。なんかだんだんやっぱ子供の時本当にねちっちゃい子供の時は もちろん 100% なんだろうけど、うん、そうそう気を使うっていうのはないと思うけど、だんだんこうね年齢とともにねあの 100% 出せなくなるというか出しちゃいけなくなるというか、うん、出しちゃダメだよね、うん、そもそも多分ね、はい、気を使わないといけない場面がね多くなるからね。とはいえ出してる大人もいるけどね中にはねいるのよ本当にね。そうするとやっぱちょっと人と違うなってね思われがちだよねやっぱね、うん、それね。なかなか難しいねその自分を表現するという意味ではね。そうだよね、まあ、学校生活に限らず歌音楽とかも表現ってはやっぱりね、はい、関係してくると思うけど。何ニヤニヤして
1: るいやニヤニヤしてないの。何ニヤニヤしてるしてないですよ。別にしてないですよ
0: 今日なんか

0: 回一人ずつの時と違う気がするんだけど。
1: やっぱ嬉しいってことだ。
0: 嬉しい。今日2人一緒、ディアブルームとして2人一緒になって、今日はどんな感じ？
2: え、楽しいです。
0: 楽しい。だ、久しぶりだよね、本当ディアブルームで2人一緒、はい、これステージでもなかなかね、ここ最近かなってないもんね、はい、
2: 確かに
0: 本当に一人ずつじゃんみたいなね私的にも思ってたりするし、うん、そうそう、まあでもねしょうがないね。ノアは割と忙しかったね、あのイベントあった時ね、去年とかね、はい、本当にレイちゃんは割と出席率高いんだよね。
1: はい、
0: ね、なんかね合わせてくれた
1: のかな、んか私不良みたい
0: 学校の出席率じゃないか、
1: 不良みたい優等生かじゃ優等生ありがとう、ありがとう。
0: いや学校行事もね、私思うよ、2人の話を聞いてても、あのやっぱりあれだね、あの昔と違ってほんといろいろ大変そう、いろいろ、あの、なんていうのかな、増えた、そう、1教科、まあ、例えば数学なら数学でもその中身がね増えたよね、うん、
2: 数1、2、数 A、数 B、数 C、
1: もうやだ、
0: 意味が分かる、寿司が出てきたじゃんもう
2: 寿司
1: なんならたまに一緒のこと習ってるのになぜ分けるみたいな本当に意味が分からない数学は。
0: なんかまあ数学はっていうか、私はねもうそもそも全てにおいて意味分かんなかったもうなんかね、家庭科って言っても調理の方ね、 あんまり裁縫もそんな好きじゃなかったからね、あのお料理の方と体育と音楽が好きだった
1: 全部副教科主の5教科ではなく、
0: そうなの、
1: 副教科まあでもそんなもん、う
0: ん、なんかねそんな感じだったよ。
1: 生きていければいいんですよ
0: なんか私より大人じゃないなんか
1: 大人だね、
0: うん、2人とも教科、好きな教科は 何なの？
2: え、音楽です。
1: 音楽
2: です
1: ね、
0: 本当に
1: 音楽、
0: なんか優等生な答えになってるけど、本当に
1: 僕はもう
0: 一番好き音楽、
1: 他の授業
2: 理数が死んでるな私は。
1: そう、
0: 理
2: 数ダメ、本当文系です。
0: あ、そうなんだ、ね、
1: 文系でもない私。
2: でも高校入ってからちょっとなんか国語もダメ、
1: うんうん、そう漢字書けなくなった読めないし書けなくなって、難しくてもう覚える気になれなくて、なんかあの、あとなんか現代文とかになってくるとなんかカタカナで出てくるんですよ、変な言葉が、なんかアプリよりとか、なんかそんな感じの言葉が出てくるんですよ、なんか出てくるんですよ、なんかそれが意味わかんなくても何これみたいな、
2: なんか一回も聞いたことねえよみ
1: たいな、ちょっと専門用語みたいな
0: 言葉がなんかだんだん危なくなってきて
1: なんかでもなんか本当にその急に専門用語みたいなの出してきて、うん、本当に分かんなくて、なんかもう文系でも理系でもなくなってきました。
0: ああ、意味分からないね、そしたらね、はい、
1: もう地学はめっちゃ点数いいんですよ
0: どんなのを学ばせたいんだろうね今学校っていうのはね。
1: 分かんないです
0: 学生さんたちにみんなにちょっとアンケート出してみたい。
2: やっぱ力入れてるのは英語じゃない
0: あ、やっぱりそこか、ね、やっぱ国際的にね、
2: 国際的に、
1: うんうん、国際的に、あと情報ですね、
0: あ、
1: ICT、
0: あ、なるほど ね。ちなみにこれはまあノアちゃんだともうほらね、就職のこと考え始めなきゃいけない時期にねそろそろ来ると思うけど、
1: はい、
0: みんなも方向性的にはどういうのが多い？
1: 多い、
0: そう、こっち系多いよ、うん、こっち系多いよとか、就職するにしても進学するにしてもどのあたりがこうナンバースリー、トップナンバースリーできた？
1: でまず就職は誰一人いなかったって聞きました。
0: わ、すごい、みんな進学、今やっぱすごいね、やっぱ時代を感じる、うん、私たちの時はもう進学が本当に少ない、就職組の方がやっぱ多いね、
1: うん、うん、なんか教育系だったりとか、うん、保育がめっちゃ人気で、
0: そうなんだ、
1: 保育系とか、あとは特になんかこれといったのはなくて、
0: うんうんうん、
1: まあ大抵私立で国公立みたいな感じでした。
0: あ、そう、
1: なんか見たか、人数見た感じ、うん、私立がめっちゃ多くて、
0: そっかそっかそっかそっか、やっぱね、あの、進、あ、じゃあ逆に言うと進学をするのは何を目標とするっていうのが決まってて、もちろん進学するのね。昔はとりあえず進学しておこうみたいなところがあったのね。
1: あ、でも今でも
0: 今もやっぱいる、

0: そうか、進学して学校をとりあえずまだ続けながら夢探すかなみたいなのはやっぱりあるんだね。
1: やりたいこと見つからないから、うんうんうんうん、なんかとりあえずお金稼げそうなものをこう収集していくみたいな。
0: そうか、
1: だから経済とかそっちを学ぼうかなっていう人もいます。
0: へー、ちょっとねまだなんかこう今時のそういう考え方とかねなんかいろいろ知りたいところだけど、ここでちょっと音楽の扉のコーナーにねちょっと移ろうかなと思っております。今日は1曲目はレイちゃんから、
2: はい、
0: じゃあお願いしようかな、曲紹介の方お願いします。
2: はい、私が選ばせていただいた曲はアイカツの曲なんですけど、
0: はい、
2: スタートダッシュセンセーションという曲です。
0: はい、じゃあ聴いてみましょう。
2: はい、
0: 行ってみましょう。

0: はい、というわけで聞いていただきました。やっぱ若いね、歌がね、本当ね、選曲ね。これこの曲は、はい、まあもちろん好きだからなんだろうけど、はい、今日選んでくれた理由は何？
1: まあ5月ってこともあって、5月5日が子供の日じゃないですか。
0: あ、確かに。
1: で、まあ曲を選ぶってなった時に、うん、どうやって決めようってなって、うんうん、子供の日、そう、子供の日、あ、じゃあ私がなんだ、子供の頃に聴いてた曲、
0: うんうんうんうん、
1: でなんか大人になってから感じるものって違うじゃないですか、
0: うん、
1: 実は収録前にもねちょっと喋ってたんですけど
0: 話したね、
1: 子供の頃に、うんうん、その何気なく聴いてたとか、普通に聴いただけで、うん、わ、これ好きだなって思ってた曲の歌詞とか、
0: うんうん、
1: でめっちゃ深いものとかあって、うん、特に、まあ、アイカツな、私アイカツ大好きなんですけど、うん、アイカツとかはマジなんか歌詞が本当にいいんですよ、
0: うん、
1: いいんですよ、
0: うん、例えば、
1: 例えば、
0: 例えば、
1: まあ、この曲だったら、うん、私の好きな歌詞は、うん、あの日が、あの日があって今が最高になるとか、
0: うん、
1: 頑張った分だけ遠くまで行こうねとか、
0: あ、いいね、青春だね、
1: 本当にいい曲なんです
0: そうか、響くね、響くね、はい、絶対2人のその年代だったらなおさら響くね、そういう歌詞って、うん、あ、いいね、なんかやっぱり音楽って もちろんね、メロディーラインとかバックのね、そういう感じとかあれだけど、歌詞ってやっぱりあるよね、ある
1: よね、
0: 特に歌う側だと歌詞って聞くね、うん、これ演奏する人だと音を聞いてたりとかね、するんだけどね、そっか、ありがとう、レイちゃん、
1: はい、
0: じゃあもう1曲はい、じゃあノアお願いできますか。
2: はい、はい、私が今日選んだ曲は、
0: はい、
2: スノーマンさんの踊ろうぜです。
0: はい、じゃあ聴いてみましょうどうぞ。

0: い、というわけで聞いていただきました、はい、はい、またねこれもまたすごい私のこの本当ラジオ聞いてる方々割とねごねぱにと多いと思うんだよね本当に聞いてるよってこう声かけてくれたりするんで、だから本当にね多分エネルギーもらえると思うなんか私の母親も聞いてくれてるんですけど、毎週こうくれるの感想を、そう感想くれるの、
1: お母様、
2: お母様、お母様、
0: それでほら前回もね一人ずつ出てくれたでしょ、
1: はい、
0: すごいなんか普段聞く音楽じゃないからなんかすごいノリノリだったよとかって
1: 嬉しい
0: 言ってたよ。だからいいねたまにはね本当ね、はい、でそんなわけで今日そのこの曲を選んだ理由っていうのは、
1: はい、
0: このは何かな、
1: まあ、いくつか理由があるんですけど、まずは普通にスノーマンにハマったからっていう、ただのオタクな思考であるのと、この曲がスペシャルズっていう映画の主題歌にもなってて、その映画も好きで見に行ってっていうのと、あとはその5月2日ってゴールデンウィークだと思うんですけど、なんかはっちゃけたい感じ、なんか踊ろうぜみたいな、こうはっちゃけたい感じが欲しいかなと思って選曲しました。
0: なるほどねなるほどね、まあそうだよね、ゴールデンウィークっていうと基本的にはワクワクするね、
1: はい、
0: 一般的な人たちはねやっぱ休みっていうイメージがねやっぱあるもんね、
1: 一般的には
0: 確かにワクワクする踊ろうぜだもんね、
1: はい、
0: そうだよね。ちなみにゴールデンウィークってなんか予定あったりする？
1: 部活です。
0: あ、ワクワクするのかそれは、踊ろうぜ本当
1: 部活です。
0: そんなお二人に、はい、じゃあここでちょっとまあ、時間許す限り1個ずつしか聞けないかもしれないけど、じゃあどっちにしようかな、前半後半どっちがいい？
1: 後ろ
0: 来た。はい、じゃあ2人が35歳になった時った何をしていたい？
1: うわ、
0: はい、じゃあもう先輩のノアから。
1: よっしゃ、もうなんかもう自分、なんか前これ話した気もするんですけど、なんかもう自分のファンしかいない空間で歌っていたいです。
2: あー、わかる。
0: はいはいはいはい、いいね。
1: 今はたくさんの方がいらっしゃるんですけど、いい、ね、自分のファンしかいない空間で歌いたいです。
0: それは場所はどこでもいいの？
1: あ、もうどこでもいいです、歌えるなら。
0: おーおーおー、それは絶対できる、絶対にできる、大丈夫だと思うちなみにその35歳の時のプライベートとしてはどうなっていたい？
1: え、もうただただおたかつを楽しんでいた
0: し本当
1: 今は部活があって限りがあるので、全部のライブに行ったりとかして、もうバンバンおたかつをしていてほしいです。
0: それはいい、楽しそうな35歳だね、はい、なるほどね、ありがとうの。そしたられいちゃん。
2: はい、
0: はい、
2: まあ、私も、なんだろう、その自分の歌が好きで来てくれるお客さんとかに、まあ、自分の歌を聴いてもらいたいのと、何ですかね、最近、まあ、去年の12月とかにライブ行かせてもらったんですけど、アーティストさんの、それ見てマジでわいいなって思ったんで、やっぱライブハウスとかで歌いたい
0: なって。あ、みんなやっぱそこだね、
2: はい、
0: そうだね。でそっからまたこうね次のステップになっていくだろうね。じゃあもうほんと35歳までまだまだちょっと先が長く感じるだろうけど、意外と1年早いんで、みんなちゃんと計画持ちながら頑張っていってほしいなと本当に思っちゃいます。そんなわけでございますが、
1: はい、
0: 今週はこの辺で、お別れでございます。あっという間だね。
1: 早い。
0: 来週はちょっとまたね、せっかくディアムルームとして2人揃ったから、
1: はい、
0: 最後大好きな心理テストやりましょうというわけで今週はこの辺でお別れでございます。また来週お耳にかかりましょう。せーの、バイバーイ。

0: 2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM.com のスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

皆さんこんばんは。火曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ヒーダーウィンド、上杉健三がお送りします。かれこれ便利な社会になってデコーデデンウィークということでね、5月、この放送が流れているのは5月5日。覚えやすいですよね。5月5日子供の日というのは実に覚えやすいなと思いますが、5月とは言っても4月にね、子ども子育て支援金制度というのが始まりまして、ね、子どもがどんどんどんどん少なくなっていくというこの恐ろしい社会になってきているわけですが、子どもを育てるにしても決してそのお金経済面での難しさというものもありますし、あるいはそういう成立がしない、そういうパートナーが成立しないというところもありますし、世の中いろいろ変わってきてどんどん子供は少なくなっていく。そうなっていくと、下支えする経済的なもの、人的なものというものがどんどんなくなっていく。仕事がね、回らなくなるということです、ゆくゆくは。そして生活がままならなくなる。いろんなインフラとかも進まなくなる。まあ、少子化というのは本当に全てのものに、直結していくわけなんですよね。で、そんな子供の日にですね、やっぱりなぜ子供が必要なのだろうか、大事なのだろうか。で、子供は放っておいても育つみたいなこともね、あるのか。昔はね、そんな言い方もありましたけど、まあ放っておいてというか、手のかけ方、あるいは声のかけ方というのをですね、なんかまあ要はみんなだって、昔は子供だったわけですよね。この大人の方々もね、昔は子供だったわけです。だから何が本当にこの人にとって必要なんだろう、子供だったらどういうことが必要なんだろうというのを振り返って何か考えてみると、何か糸口がつかめるかもしれませんね。それでは最初の曲をお届けします。

セルジオ・メンデスの曲をお届けしました。まあ子供の日というと何を思い浮かべるでしょうか。鯉のぼりであったり、柏餅であったり、兜飾りであったり、まあ子供というものの成長というものは願わずにはいられない、

ものなんですよね。自分が子供だった時はどうだっただろうか。まあ何も考えていなかった。純粋にこう、なんだろう、野山を駆け巡るじゃないけど、そういうことができていたのは、まあ今になってね、見ると親御さんというか、やっぱり見守ってというか、それを支えてくれた人たちにがあってこその伸び伸びというかね、生活ができたということなんですよね。で、子どもの日でありつつも、そういった支えてくださる皆様にの感謝への日でもあるのではないかなというところですね。子どもの日の次の日は6日で、また6日も祝日なんですね。今年はね、ゴールデンウィーク、ゴールデンですよ、すごい。そういえば、なんかあの、何でしたっけ、あの、プレミアムフライデーとかってどこに行っちゃったんでしょうね。そういえば。なんとかフライデーありましたよね。あれ、どこに行っちゃったんでしょうね。なんか、とんと聞かなくなりましたがね。今、ふと思い出してみましたが。で、ゴールデンウィークというのは、ずっと、いつからそういえばゴールデンウィークというふうになったんでしょうね。3、4、5。まあ、3日は憲法記念日。5日が子供の日。じゃあ4日は何でしょうか。4日は、5月4日って何でしょうって、っていうふうになりませんか、皆さん。そうですよ、5月4日って答えられる方が意外に少ないんじゃないかと思うんですね。だいたい5月4日って何の日でしょうか。緑の日なんですね。そう、4月29日じゃないんですよ、緑の日は。5月4日なんですよ。自然に親しみ、その恩恵に感謝する。2007年からなんですよ、5月4日。昭和の日ではない。そう、緑の日。憲法記念日、緑の日、子供の日というふうにですね、祝日が続く。ただ、恐ろしいのは5月、この祝日、ゴールデンウィークが終わると、7月の海の日まで祝日が2ヶ月近くないというですね、なんかすごい、ここが盲点なんじゃないかと思うんですよね。1月、2月、3月、4月とね、で5月と、祝日は1日以上はあったんですよ。ところが6月になると、はあ、ないんですね。6月が全くないことによって2ヶ月祝日の空白が生まれ、7月、8月、9月、10、11と、あるんですよね、祝日がね。なぜに？なぜに6月は？というような疑問があるんですよね。あの、6月病とかあると思うんですよ。気候の変化とか、あの、5月病っていうのはよくよく知られていますけれども、6月病だってあるんじゃないかと。ねえ、賞与が出ましたと。醤油が出る。ああ、もういいやと。このタイミングだと。いうことで、なんかいろいろ環境を変えたり、離れたり。という方もね、そういう方、タイミングなのかもしれません。ただ、そんな時に、祝日というね、一つ思いとどまるような機会があれば、なんかこう違った展開がね、あるんじゃないかと思うんですね。6月。そう、結構辛いんですよね。私もなんか6月にいい思い出があるのかないのかというとね、じゃあ何月が多いんだっていう風な話にもなるんですけど、ただ6月はどうしても梅雨のイメージがありましてね。で、暑くなるんですよね。ここ最近の高温の傾向からすれば、

6月だって決してもう油断できない、もうすごい猛暑に襲われることもありますね。ですから、そんな6月にちょっとお休みをいただけませんかというところですよね。いや、祝日が増えることでまたカレンダー的にキツキツになってきちゃうよというような話も出てくるかもしれませんが、ただこの中休みの大事さというかね、結局休むってただ遊ぶんじゃなくて体を整えるっていう意味合いが結構大きいんだろうなと思いますね。若い方はそんなに考えなくても体力回復するようなねことがあるんですけど、ただ年がいっているとそこの回復度合いというのは弱くなっていくのでね、まあ、家で眠りたいとかね、いや寝たいですよ。私もなんかね、ちょっとこううつらうつらしながら喋ってるところがありますね。どっかしらでこうフィーチャリング眠気というのがね、フィーチャリングね、フィーチャリング誰々とかっていう風にね、そういう扱いされてみたいもんですけど、まあそうそうないと思いますね、フィーチャリングで。まあ体を伸ばすっていうことも大事ですし、意外にすごい凝り固まってませんか皆さん体で。その凝り固まった状態がずっとこう意識しないままで続いていくと、すんごい体に疲れが出てくるんですよね。その緩めるということですよね。走りっぱなしだと疲れてしょうがない。じゃあその緩めた時に、ああ私緩めてるわーっていうようなね、誰かに見られたから、ああいけないいけないとかじゃなくて、緩める時はとことん緩めてた方が、あの人は緩めてんなー、うわーすごいわーって、もうそう、他の人がすごいと思うくらい気持ちを緩める、あ緩んでるわーみたいなね、そういうくらいの感じでやっていくと、そんなにこう悩まなくていいことでも悩まなくなるのかもしれません。そうですね、眠気も出てくることですので、次の曲をお届けします。

セルジオ・メンデスの曲を続けてお送りしました。いやーなんかあれですね、曲が流れている間に眠くなって危ないですね。なんか寝過ごすんじゃないかというくらいになんか眠気がガーッとくるわけですね。人はなぜ眠くなるんだろうと、まあそれだけ睡眠というのはね、だって誰でも寝るわけですからね、寝ないで生きられるなんていう人はいないわけですよね。いやちょっとぐらいこう徹夜とかね、する人はね、ただそれもずっとは続かないわけで、ショートスリーパーという方もねいらっしゃいはしますけれど、どうもやっぱり眠りが欲しいですよね。眠いの逆、もう目が覚めてて困るっていうような、寝れなくてっていう、眠いんじゃない、寝れないんだっていうような、そういう方もいらっしゃる。一日の3分の1は眠りというような、その眠りの時間を削っていろいろなものにふけていくっていう、まあ寝たい、眠りたい、ね、布団もだいぶね、布団のぬくもりというのもそこまでこう冬の時ほどのありがたみは少なくなってきてるのかもしれませんけれども、まあ春は春でね、春眠暁を覚えずというようなこともありますのでね、まあとにかくちょっとこう目をつぶれば何かが見えてくるのかもしれませんが、目をつぶれば眠いと単純に眠い、いや寝たい、ああ寝たい、眠りたいっていうね、睡眠大事ですよね。睡眠、まあね、何か寝てる間に何か襲われたらどうしようね、わかんないですからね。だから安心して眠れる場所があるってどれだけ理想的なことなんだろうって思いますね。私も何回か野宿というものをしたことがありますが、やっぱりぐっすりとは寝れないんですよね。やっぱりこう身の危険がありますからね、野宿はね。急になんか犬が襲ってくるかもしれないし、今なんてクマがねいるわけですからね。だからそういうところからすれば野宿というのは決して安全ではない。昔の人間もそうだったと思うんですね。そうですよ、安心して寝れる環境にはなかったかもしれません。とにかく、ね、野宿は極力ね、いや若いうちだけだ、若いうちに一回はやってみてもいいのかもしれませんけど、私何回、少なくとも2回3回4回ぐらいは野宿はしているんですよね。まあなぜそうせざるを得なかったんだろうっていうお話になるんですけど、まあそれはホテル代がないとか、あと終電を逃したとかね、まあそんなそんなんなんですけど、まあでもそうですね、冬とかは無理、今の時期だったらまだいいですけど、とにかく冬の野宿なんて無理ですからね、無理ですね。体を壊しては元も子もありません。新社会人の皆さんもね、ゴールデンウィーク明けて多分ね、仕事も少しずつ、しっかりというかある程度やっていくような感じになると思うんです。でやっぱり、あ、やらなきゃ。ただ最近のなんか皆さんというか若い世代の方を見ると、そんなにこうなんか昔ほどガツガツしてないんだなっていうのはなんか思いますね。なんか昔というか、もう私の世代というか私だけなのかもしれないですけど、クビになるんじゃないかっていうようなね、思いがずっと片隅にあって、もう、あ、やります、これやりますみたいな感じでずっともうなんか緊張しっぱなしでいたところがあったんですけどね、
今そんなに感じでもないですもんね。私がねシュレッダーのゴミを片付けていいようがそんなに別に、ま、周りというか、なんか前だとこう、ああやっときますやっときますみたいな感じのねありますけどね、もう今全然そういうのないですからね。もう自分のゴミは自分で片付けよう。そうですよ、そうですよ、本当にね、ゴミはね。でもゴミ本当にあの4月とか年度切り替えであのシュレッダーとか多分すごい増えてませんか。でやっぱりそれやるとスッキリするんですよね。どうですか、皆さんも何年か前の書類とか、まあ家でもそうですけどね、そういうのすごく溜まってませんかね。あのやれる時にやった方がいいですよ。そうしないとどんどんストックばっかりが増えてって、もう片付けのタイミングを逃してしまいます。1個でもいいし2個でもいいし、その一つ一つがやってみると、あこんなに収納空いちゃったよっていうぐらいね残りますから、スペースがちゃんとね残ります。そういうような形でこう、身の回りの環境をね整えていくっていうこと、それがまあ必要なことかなとね、いろいろやで電子化だなんだっても言いますけど、まずはこうちょっと心のゆとりのねスペースを作りたい。子供が安心して遊べるスペースという意味合いでもそうですけどね、のびのびと走り回れるようなスペースを大人側も作る必要があるんじゃないかなと思います。それではフィールアウィンド、上杉健三がお送りしました。

0: 美智子ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時から
4: インザウィンドのラジオでサスケね。
3: 2といえば
4: 3、4
3: かといえば
4: それもありか、
3: 違う、
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない水曜10時。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
9: ゲームのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
7: それいけペルーマペロチ、
11: おもちゃのことなら
7: それいけペルーマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks. Time tricks.
2: まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし、世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲をお送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

フライングゲット、タイムトラックスミュージックフロア、誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday、 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time tracks Music for all 2 for Tuesday And for kids The Jackson 5

0: Jackson 5 I want you back いかがでしたでしょうか。また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今あの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。あの私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks Last Mile。

0: 人とよう花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。 Crosby, Stills, Nash & Young Teach Your Children Time Tracks。

Not Me. Time Track's Last Mile. メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いやこういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね、でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい、楽しいラジオライフさんから素敵な子どもの頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですねこういうのもね。はい、 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan.

0: choosing for more. And sure is. And photograph. 今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。翡翠さん、前歯石江門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、 GA4 コージーさん、2-7さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: ジョー
0: This is Coldplay

0: お送りしてきました。
1: 子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく、興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
2: 力
1: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てば、その子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: ら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

Sounds Race。1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。

0: 当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
2: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: どうもおばでございます。そんな話しかけないで急に、うん、
1: 2週連続連続で
0: 1週空いてますよ。1週空いてます。
1: 空いてたね。
0: 2週連続ではございませんが、
1: 連続じゃなくて連続とかだ
0: ったから連続ではございませんがね。はい、
1: またね。
0: はい、浜野くんどうもおばんでございます。いらっしゃいませ。どうかどうかようこそ。
2: ありがとうございます。
0: ね、子供の日に合わせて浜野くんがローハイドで今日は飲みたいということでね、ラジオ収録しております。
1: じゃあ出かけてたんだ前、5月5日あれだった前、
2: うん、デッカムシンでない、
1: うん、デッカムシンに行ってもう過ぎてんのになんでデッカムシンに行ってなんかベッカムみたいな感じ。
3: ベッカムシンに行ってこと
0: あの前回ハマピンが来た時に、うんうん、練習するの忘れてましたので、じゃあこれいきますよ。スイスイスイスイ、
4: 違う、
0: スイスイ、
1: あっ、ダンダンダンって、
0: あれさっきできたのにね。
3: ウクレレの時に戻ってるよ。
0: 待って、

0: そう。スイスイスイスイスイどうや、あなたの街
1: 下がってるよ、
0: あなたの
1: 街
0: の
1: 街
0: の街の

0: 頑張ってください。
1: ちょっと遠藤君送ってかもしれないけど、でもよかった、
0: よかった、うん、
1: でも修正しなが
2: ら水道ね、今騒がれてるから ね、
3: そうだ ね、 そうだね、
2: 全国的に。
0: なんで
1: ちょうど
0: 管が、
1: そうそうそう、
0: ね、まあ、これしょうがねえと、しつけた時から何十年が経ってるわけだから、ね、
2: だから今
0: 老朽化、ね、
2: 今こそやっぱこの曲広めねえとやっぱ
0: ね、つないでいかねえとね。
1: だってマナちゃんたちのお仕事もそうだめっちゃ歯直すけど、うん、だってそれずっとじゃねえもんね、
0: まあまあまあ、メンテナンスってことね。
1: 俺らもそうなんだけど、髪の毛切れば1ヶ月か2ヶ月後に来てくれる、うんうん、
0: そうで、気になるチラシは、うん、あガストが、あ、クーポンのやつ入ってましたから、ガスト行きましょう、
1: 行きましょう、
0: ね、それから
1: 歯直してね、あ、治ってんだ、その頃は
0: 治ってんだ、鳥の蔵、鳥の蔵とかね、鳥八屋、鳥ばっかりだね、これね鳥飯屋、浜野
1: 水産ね、それね、浜
0: 野水産もね、う
1: ん、
0: はい、チラシ入ってました、
1: それは浜野水産だから浜野水産ね、
0: でも、焼き鳥食べないよ、はい、チラシ入ってました、クーポン券入ってます、皆さんね、は
1: い、行きましょう、
0: 行きましょう、チラシよく見てください
1: あら、俺なんか俺も今日の新聞見て、あ、これ今日のネタって思ったんだけど、もうその時覚えてたけど、もう今忘れた
0: 今日はもう子供の日なんですね、子供の日、うん、
1: ね、
0: で、5月5日から8月7日までが暦上の夏なんだって、だから8月8日からもう秋なのよ、
2: 秋、本当はね、あ、
1: うん、そうなんだ、
0: だからもう5月5日から夏、今日から夏です、う
1: ん、夏だね、
0: だから今日もう5月5日、6日になっちゃったけどね、うちら放送日は6日の、うん、
2: トンボとか少し来てね、
0: もう飛んでる？
2: いやいや、その秋になったなと、うん、暑いのにと思うとトンボ飛んでた、もう秋なんだなと思う、うんうんうん、
1: でもトンボ去年早くねかったっけ？
2: いやだからもう
0: ね、やつね、暑いから遊ばねえもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、それなのに暑い時出てきてなかったもんね、
4: だってもう川出てるね、
2: 稲葉面とか行ったらもう8月中
1: 旬
2: もう飛んでるよ、
1: もう嫌だ
0: ぞ、赤トンボ、
2: うん、
3: トンボ高いとこだから ね、
0: あ
3: ね、
2: だからやっぱ掃除機なんだな、うん、狂ってる、
4: クマも出たし、
0: あ、もうね、まあ、やっぱだからちょっと早いんだね、
2: 早い、
0: うん、だからやっぱり春短くて、
1: うんうん、
2: だから多分春がない感じだね、で、うん、もしかすると秋もない感じ
1: だね、だから本当に2期だよね、それ、
2: うん、そう、
1: 2期、メガネのパリ、
3: うん、2期、それは
0: それはパリ2期ね、2期、うん、
4: ゴルフ、うん、2期の歌手でしょ、
0: 子どもの日の思い出は何かございますか、
2: え、俺何にもない、
1: いや、俺はハマピンとボーイスカウトで一緒にキャンプ行ったことに飽きた
0: 子供の日に、
1: え、子供の日じゃないけどね、
4: 子供の頃、うん、
0: 子供の頃、
1: 子供の頃ね、
3: そうね、
1: そう、
0: 抹茶もそういえば入ってたもんね、
1: 抹茶も入ってた、あと、エンドポンも入ってた、
0: ヤギレモンも、
1: ヤギレモン、
0: あと、ユータもそこら辺番組に入ってたもん
1: ね、ユータもね、
3: そう、
1: ユータもね、
0: あ、ユータも
4: そう、
2: だってうち多分商売やってたからもう子供の日なんて言ってもそんなこと
3: は
2: なかった、
3: うん、飲食店はそうだよね、うんうん、飲食業の人たちはそう
2: だ、
1: だって子供の時何楽しみだったい、だって俺
0: 晩
1: ご飯それもそうなんだけど、あの区のあのなんだ親、
0: あ、
1: うん、それの旅行あんじゃん、
0: 子供会のね、はいはい、子供会、
1: 俺子供会の旅行しか、あの旅行ってないから、
0: あ、俺もあの晩ご飯話行ったもん、
1: ね、すごい楽しみにしてた、
0: 流れるプールあったのに水着持ってかないで白パンで入ったんだ、
1: そうそうそう、
0: しょうがないでしょ、しょうがない
1: んだ、白パンなんだけど、えってやっちゃって汚れたから別のパンツして、
0: いや、えってやってねってで、仮面ライダーショーも見たの、
1: あー、それいいね、
0: そしたらなんかね、あの怪人が、あのちゃんと着ぐるみ着た怪人と、あ、ショッカーが来て、で、一番上の兄貴はもうあの時小学校何年生かな、4年か5年ぐらいだから、うん、もう長い人入ってから偽物だと分かってるわけ、うん、俺らはまだ1年か、うん、多分俺年長ぐらいだと思った、
1: 本物だと思って、
0: ね、本物だと思って、うん、もうテーブルの下に隠れたわけ、うん、そしたらショッカーの人たちが舞台から降りてきて、うん、要は捕まえていくわけ、子供を、いやーってもう
1: 本当にでも本当におっかねえよね、それってね、うん、絶対、う
0: ん、今日は東京から来たんだよ、
2: 見た曲もない、
1: うん、あ、そう、
2: そうそう、だって本当にだから子供会で行くにしても、
1: うん、
2: だから俺が多分近所の人に頼んで、
1: うん、まあ、でもだから子供だけ、うちも親なんか行かねえ
2: から、
1: だからそれでギリギリ楽しめたの、
0: う
1: ん、それ、
0: う
1: ん、
0: あ、うちもそうだったね、日曜日やって
1: やばい、そうなんだ
4: けど、子供会ってさ、近所のその愛護会じゃないけど、そういうのに入ってないとダメでしょ、うん、
2: やだね、
0: まあまあ、あの公立学校と私立学校とかそういうこと、
4: そうだから私そういうの行ったことない、
0: これ私立がないからね、
2: ないからね、
1: うん、うん、ないから、
0: うん、幼稚園だけだったね、
1: うん、
0: 幼稚園だけだった、
2: うん、だからもうやっぱりもうなんていうの、もう友達と遊ぶのばっかりだった、う
1: ん、だよね、
4: なんか、うん、とはな、そういうの行こうとし、あの行ってもいいみたいな、なんかお金を払ってるから行ってもいいんだよって言って、親が行きなって言ってお祭りみたいなのに行こうとしたら、もうみんな知らない人が、 なんであの人来るのみたいな。
0: まあまあ、しょうがない付き合ってるよね。
2: だからちっちゃい時はもうどこの祭りにも顔出した自転車。
0: ね、なんかね。

0: それはあった。
1: 盆踊りも、どこの盆踊りも行った。
2: キレッキレで。
0: キレッキレで
3: ね。キレッキレでね。
2: キレッキレ
3: ね。つうか、あそこの駅前のやつなんて子供いっぱい踊ってたよね。
0: うんだよ。
1: 子供が踊ってたからね。
3: 駅前の方まで来たし、あの朝会の方まで来たし。
0: 朝会の方まで
2: 行った
0: 。あったあった。そうそうそう。で、そう、二重になってるのね。
3: それで子供はと、
0: やっぱり雨？
1: え？そうだ、雨だ。
0: 雨降ってたもんね。
2: なんで？これ、火事。
3: ここは勝ちじゃねえか、あっち
0: あっちがどうだ、
1: じゃあでもあっちがどうだか、
2: もう1週間ぐらい経ってるから消えてるよね、
3: 1週間経ってからもう消えてよかったねだね、
0: 消えてよかったねって安心して降りてくところに熊にやられたね、
3: でもさ、あの
4: 北方でいいんだっけ、自衛隊の人だよね、
0: そうだ、俺そのニュース見てすぐうちの娘にあれ気をつけろよって、気緩めんなよって、
1: 自衛隊の人も結局は絶対無理じゃん。
4: いやおっかね。
0: だからそれあのほら秋田とか仙台とかでほら折りあれするのに自衛隊の力を借り
3: 折り
0: 折りで。
3: 馬鹿いだけでやってるか。
0: それで
1: ちょっとやっぱりな家電な久保田ぐらいだね。
0: だから。あそういえば仲間だもんですよ。もしかして。
4: あ、十一区だ
0: ね。十一区だね。
3: くぼらね。
0: ね、まっちゃんちとかハーピン、全部あそこ。
3: あそこ濃いね。
0: 濃いよね。
1: やいぬま濃いからね。
0: やいぬま濃い。
3: 男ばっかりだな、あそこね、そういえばね。
0: うん。
4: まあ、
3: 女の子いた？
4: 女の子も。
0: あ、誰だっけ？
3: あ、遊天地も妹いたけどね。
1: あそこの前の砂利道に濃い人しかいねえじゃん。
0: ね、本当に。あの砂利道と
1: か。隣隣向かいだから。
0: うん、隣隣向かいみ
4: たいな。俺は裏だったけど。
0: そうそうそう。浜辺はまだちょっとまともな方
3: だ。遊天地もこっちだったし。
1: あ、そう
0: そうそう。
4: 渡辺のり子さんって今
3: あいるね、
4: なんだっけ今名字が変わって、
3: あれね、東方銀行ね、
0: 東方銀行、うん、
3: あそこらもそうだね、
4: あとは11区誰だったかな、
3: ヤシクも11区だしね、
0: あ、佐藤
4: 康
0: 也
4: ち
0: ゃんね、
3: あとコンちゃんもそうだばい、
4: あそうそう、こんな
3: 向きよさ、サイスさんも引っ越して11区になったけどね、
4: え、サイスさん11区来てた、
3: そう来てた、今ヤシクんちの家の近くにこっち
0: ある、あそういう、
3: 陽子ちゃんも引っ越して11区になってんで、
0: ああそう、
3: 実家はね、
1: あそうなんだ、
0: だから今そこ濃くなってんね、
3: あとはヤシクでしょ、コンちゃんでしょ、伊豆くんもそうだばい、
0: 柳
3: 屋さん、
4: まあまあ、
3: もともとは下町だけど、
4: はいはいはい、そうですね、
0: うん。
1: あ、恋はみんな、
3: ね、
1: 確かに
3: でも遊びに行くのってさ、うん、こっちの背のこっちこねえと遊べなかったら遊ぶ場所
0: だ、そうだよね、
3: だから田んぼとかで、はい、林くんちに来ても田んぼとかで、ね、あのたこ揚げとかやってるし、
0: そこってやっぱりなんかいろいろあってね、線路とか4号線とか川とかね、こう仕切られて
3: るね、4号線越えたら何もねえだもんね、だって最初は、
1: う
3: ん、
1: そうだ
3: 中学校くらいしかなくて、報徳社とね、
0: だって日野さんちのこっちの方で来るのは俺らもどっちかっていうと遠征だったもんね、
1: 遠征
0: ね、神までから、うん、宝遊園地に
1: 来たのが遠征だからね、
0: うん、宝遊園地に来てた、
3: 来てた、しかもチャリ乗りだからどこまでも行けるからね、
0: でもなぜか俺日野さんと同じクラスにもなってねえし、小学校の時も一回も遊んだことだよね、
1: あんなこと
0: ね、あの孫ちゃんあたりだ
1: な、ポリンドは長いから、
0: そうなんだよね、
1: 俺ちっちゃい時はポリンドの方がばっかりいた、
0: そうなんだよね、
1: めんこやり
0: に、うん、俺は逆に3年生4年生で森くん、新保くんあたりと、うん、あの同じクラスで、うん、あの水口ナット、
3: あ、
0: あそこで野球やりに来て
3: やってたね、新保口の前のとこね、広場になってたね、
1: 新保ちゃんのから文字くんも一緒だけど結局ここの道路挟んで
0: また違うわ、違う、そうなんだよね、
1: こっち側の人だ、
3: あ
1: だから野球チームを作ったこっち側対こっち側、
3: あ
0: でも千葉さんは広さんの側なんだな、
3: うんね、あの下の端ね、こうほおだ、なんつうの、歩道のところにちょっとした細い歩道がついてるね、狭いけど、
4: ね、
3: あの網がこうあってね、
0: 網網ね、
3: でこっち側につくとちょっとカーブしてね、
0: うん、あれもお金があったよね、なんかね、
1: お金があった、今考えたお金、
0: あれってさ、でもあれあれだもんね、一台車出ちゃったらば、
4: う
0: ん、次の人は待ってるのだもんね、
4: そうそうそう、
0: で、あれそこに、あ、俺もそっちだからっつって2台3台行っていいの、あれ
1: 行
0: けばいいの、
3: マーさんともね、
0: じゃその代わり
3: 中野橋からマーさんと
0: も、うん、そうそうそう、
3: ヒロさんのは下の橋だもん、
0: あれこそ譲り合いで、
3: マラキンとこは金
4: ね、
2: そうだけど、
1: だからマラキンちも実家豆腐屋じゃん、紙の豆腐屋下の
0: 豆腐屋、そうそうそう、そう、
4: 最高豆腐店、
0: うん、
2: じゃあマーさんと遊んでたって、
3: マーさんのは中野橋ね、
2: 遠くないのそれは、
0: マーさん
1: いないよ、マーさんはマナちゃんの仲良かったから
3: 中野橋、
0: 6年生の時、
3: うん、
0: だその頃だってマナさん漢字とも仲良かった
3: わ、うん、
4: あ、いらない、
0: そうなんだって。

0: ですね。あの金トロ取りした。
1: だから感じたのが良かったんだよな。
0: 感じたのとナイキ。ナイキでも遊んだ。
1: ハンビアナイキで分かるんだっけ？
2: なんとか。
3: あというか土屋ストアでアイス買ってた。
0: アイス買ってた。
3: アイス買ってた土屋ストアで。
4: 土屋ストア。
3: 今ちょっとあのあね、あとあるよね。あのこういう。
2: あ、あとだね。
3: あとがある。
2: あとだね。
0: 土屋ストア。だからやっちゃんはやっちゃんのおばあちゃん家でよく遊んだ。あの金太郎の近くだったから。
3: 金太郎ね。
1: あ、金太郎もわかる。
3: あの元目幼稚園抜けてったと
0: か。流し屋さん。あった。
3: 元目幼稚園の横抜けてったとかやっぱり。奥の方に
0: 缶のそっぺげの角
3: ショ
0: ッピング
1: いやもうそっぺげも分かる
0: よ、ね、ったよねもうね
1: やっぱみんな分かったよね
2: あれあの時オバマとかなんかそんなの願ったかい店
1: オバマ
2: うん、そういう駄菓子屋さんじゃなかったかい、
3: こっち
2: あそっちじゃねえのかオバマは
1: あそこは金太郎と
3: 岡部でしょ
2: 岡部
3: 岡部はあっちの
1: 谷村こっちの谷村
2: 岡部
1: さん
2: か
3: 岡部、う
2: ん、
3: 岡部ねあと、はい、秋葉ってねあの池田屋さんの前ね、はい、大阪の裏ね、
2: はいはいはい、
1: でもまだ上村の裏のそっちの方のなんだっけな納豆パッパ屋とかって分かんないから大塚さんって言ったんだっけな納
0: 豆そしたら元には名物な実地であのカエル実地ってこうすれ違うときにこうあの口でカエルの鳴き声する実地がいてもうカエル実地だって
1: カエル実地
0: あとピース実地って言った
1: ピース実地
2: 聞いた時ある聞いた時ある
1: ピース実地は
0: あと直角になってる直角ババアって言った らちっちゃいから
1: 実地とか何とか地とかやい地とか
3: やい地
1: やい地でやい地でも
0: なんかね何でもあだ名つけんの元宮の人は
2: 小
3: 学校で俺らの朝投稿していくとき、あのほら、今のぬかもの向かい側の工場のとき、斉藤電機ってあった場合、
1: うん、
3: あの電気屋さんから茂ピンチに横に抜ける細い道だったの、うん、あそこから出てくる元宮小学校の用務員さんっていう人がいて、うん、いつも俺たち行くときこうやってハイタッチしてた人よ、うん、ハイタッチってパチパチって、
0: でも今だったら捕まるよ、
1: 捕まる捕まる、
3: 用務員さんって
1: あの変な人がいました、
3: だから上の店の人
1: が元
3: 宮小学校の用務員で夜は
1: すぐ警察
3: 帰ってきてそこに立ってたっていう話なんだけど、
0: それ全然わかんないぞ、
3: なんか角刈りの人、
4: 怖い、
3: でも斉藤電機のところ角にいつも立ってる朝。でみんな班長からみんな1年生がみんなこうやって手叩いてあ手タッチして学校行って誰なんだろうと思いながら
1: 浜ビンチあたりは前小学生で通る結構
2: あ今は通るね
1: 通る
2: 今通る、う
1: ん、その時に、うん、浜ビンがたまたまゴミ出し行きましたとかなんてかって言ったらば挨拶する
2: あ
4: 挨拶運動だから
2: 挨拶する子もいる
1: あ、そうだ、まあ、うん、する子もいるな、じゃあ、俺もだから
2: 全員ではない
1: でも、ヒロさん自分から挨拶するんですよね
0: 俺する、じゃあ、堤防であ
1: 、堤防で、散歩の人か散歩の人
0: 歩いてると子供遊んでんの
1: あな
0: ん
1: か、まあ、
0: 絵描いたり、うん、ドッジボールやったりとか遊んでんの、うん、そうするとこんにちはみたいなこと言うからで来るからこんにちは
1: あ、それはされながらだ
0: っぱりでも自分だけだったらしないけど目と目があったらこんにちは
1: じゃあ俺なんかヒロさんはするって言ったから俺今日ゴミ出しして子供は集団こっとこう歩いて集団高等って言いますよね集団とこで歩いてきてあ、ヒロさんのも挨拶しながらおはようって言ったらばおはようございますってみんな言った
3: あ、俺今日の防災部
1: でちょちょ、ちょ、俺、ちょ、俺それで初めて俺勇気を振り絞って言ってで、あ、これから言おうって思ったの
0: だけど
1: でもヒロさんが言ったって言って嘘ついて俺がそれに感化されて
0: その子が遊んでたら今度しなくても俺が、うん、こんにちは
1: あ、言う、うん、あ、じゃあ、じゃあそれそれそれそれだからやっぱ自分から言って返されると気持ちいいね、うん、っていう話
0: でも年寄りの人は
1: そうなん
0: です。しかとしかと。
1: そう、でもそう、しかとされたら、今あんの。だから、そのうちしなくなっちゃうんだよね。
2: まあ、ね。
1: でもやっぱ子供たちは素直だし、あと、はっきり聞こえるように、おはようって言うと、おはようございますってみんな、ずらずらずら。
3: 俺、おはようだけじゃなくて、おはようって言ったと、いってらっしゃいって言うと、行ってきますっていう子もいるよ。
1: わかりました。わかりました。わかりました。俺も真似します。
4: レードアップだね。
3: そうだよ。
1: でも、俺はおはよう言われて、いってらっしゃいは言う時があったの、ゴミ。でも、それもなんか、ちょうどタイミングがアップしたこう、うん、もうすぐこう来てれば、いってらっしゃいとか、おはようって言うんだけど、
0: いってらっしゃいけど、例えば、おかえりはおかえりね、知らねえ人に、例えば、おかえりって言わっちゃって言うって、噂になったら嫌だね。
1: そうそうそう、
0: おはようって言わっちゃ
4: うわ、おかえりじっち、
0: あの変な名前、
1: ね、あれおかえりじっち、あれまだあそこ言うたあれおかえりって言うじっちってあそこって
4: 何十年後かにね、
3: でも今挨拶運動って言
1: ってね、ラジオに来ても
3: だから、ね、
0: 朝坊さんだけど、あの道例えば笑っていいよとか車乗ってさ、うん、どうぞなんてやると、うん、必ず挨拶
1: そう、俺それ偉いなって思う、うん、俺も、うん、こっちに来た時にそれやられた時に、うん、すごいなって思って、
4: うん、だから

0: シーズンも全部違う。
1: 全部全部違う。ねえ全部違う。
2: 出ない出ない出ない。
1: 全部違う。
0: ねえのねえが違う。
1: あの全部違うさ、あのヒロさんの1ミリも合ってねえところ
2: だね。だからいつになったら次行くんで。誰かのこと呼んでんだばいねえねえねえ。
1: おかしいでしょ。若い頃ねえてください。若い頃だけ。ねえ。

0: 聞いた時は
1: ある
2: 夢で
1: 聞いたことあるって
2: 言
1: って
2: 私
1: 別にやってると思うね
2: 赤いハイヒール
0: 多分違うんだよね
2: そばかす
1: これが
2: お嬢さんふるさとの
1: ほら入っちゃったじゃん一味でもあって
2: ねいただきました
1: 全然違うと
2: か口にしたね
3: あら

0: ちゃって入っちゃったよ。
1: これちゃんとこれ正解聞きたいなどういうの。
0: 何やって
2: そう
0: ばこれね、あの太田博美、
1: あ太田博美、
0: 太田博美さんの。
2: だ今撮ってあげるっつってんのに。
3: あの歌もちょっと流行ったよね。
2: そう。
1: あそうなんだ。
0: 太田博美さんの歌ですよ。あ出てきた。ほら。あ。
3: まだ難しい曲をやったんだね。あでもね実際。
1: うん。難しい曲っていうか、
0: ね、いい歌なんだよ。
1: ちゃんと歌えなきゃ
0: 恭平さん。
1: 恭平さん。
0: そう。いい歌なのこれ。ねえ友達なら聞いてくださる。
1: いやだからマナちゃん歌まねでちょっと聞いても。
0: いやもうあの本当の歌は自分で調べて聞いてください。赤いハイヒールって歌ですよ。
1: なんか俺正解分かってるのに帰れねえな。
0: もういいっていいってだからこればっかりで5月の子供の日終わっちゃうもん。
1: でもマナちゃんに引っ張られすぎて正しく歌おうと思ってるのにそれも引っ張られて歌えないん
3: だよ。ただ新しいネタだとうとうみんなに言われてキレたすっていう。
0: 切れてはいねえ、切れてはいねえ、切れてはいねえ、
1: 新しいキャラ、
0: もうちゃんと歌えるやつ、
1: 新しいキャラ発動、
0: ちゃんと歌えるやつ、
1: はい、これなら分かるよ。私の子供の名前だよね。
0: ざわめきが起こ
2: った、
0: ざわめきが踊ったら。こんな声出ないの。

0: まあ、あのみんな5月連休はちゃんと練習した方がいい。
1: これはちゃんと歌えるのみんな分かってるからね。
2: これね、あの、ね。

0: 難しい歌でした、
1: うんうん、分かった、なんであの失敗したか、メガネつけてなかったから、
2: あそれダメだね、
1: いろいろ理由つけとかねえと、本当にうまくできたのに
0: 、うん、あんまり変わんねえなそれであの
3: どっからそれで、
0: いやいやおもちゃの日、レゴの日、
2: はい、
0: 熱中症対策の日、うん、午後の紅茶の日、午後カレーの日、うん、
4: あ、午後カレーの紅茶の日っては、うん、午後の紅茶発売した日、
0: そう、
2: あ、そういうやり
0: 方だ、いや、午後で、午後で、語呂合わせで、
2: うん、そうそうそう、
0: でもあれ一番古いんだよね、あのペットボトル紅茶飲料で、
2: あ、そうなんだ、
0: そう、で、ヒロさんが言ったこのセイヤングの関係の日もあるんだよ、うん、明治37年1904年レッドソックスのサイヤングさんがアメリカンリーグ初の完全試合をやった日、明治37年に
2: そうなんだ、
0: セイヤングさんがね、
5: セイヤングさん
0: サイヤングさん
5: ずっとセイヤングだ
0: セイヤングさんね、
2: そらにセイヤングだぞ
0: そう、その日なのが5月5日だそうです
2: 、なるほどね、
0: あと薬の日だって、
2: え
0: 薬、
2: 薬の日って、
0: 薬、薬、薬、飲み薬の薬、
5: いやそ
0: れBBB
2: こっちじゃない、
0: あと噛み合わせ、交互で、交互で噛み合わせ、
2: 噛み合わせで明日直してもらえる、
0: もう治っていっぱいだってこの放送の時
2: は、ね、いやいやいや、あ治ってね、そうだそうだ
0: それと、
5: うん、
0: 日曜日買い物行きました、
2: う
0: ち、ん、に帰ってきて、あれ俺
1: 確かトイレの方向性買ったのに、あれ
0: トイレの方向性ねえなと思って、うん、奥さん出てからトイレなんか、うん、俺がやった後すげえ、うん、やべえこの匂いのまんまやべえなと思って、うん、あの買ってきたトイレの方向性どこって言ったら、え車の中でしょって、なかったの車の中に、
5: もう使っちゃう状態、
3: はい、
0: あれと思って、
2: あ俺状態、
0: プラントにワスチ来たわと思って、
2: 俺状態、
0: ブーンってプラントに行って、すいませんサービス感取って、すいませんあのトイレの方向剤入った袋落ちてます、あこれですか、
5: あ
0: 落っことして、
2: じゃあそれ
0: 行
2: けばあんだね、
5: だって1万もちゃんと戻ってくるし、
2: それも戻ってくる、だからマナちゃんすごいね、俺ティッシュペーパーあのカゴと一緒にティッシュペーパー向かって、ティッシュペーパーペーパーをあのティッシュあのカートの下に乗せてくる、でガラガラガラっつってカゴだけこうやってそのまま返しちゃって、そうそうそう、そしてあれティッシュ、あっすっちゃまあいいやなっちゃった、
5: 俺も
2: まあいいや、俺行かなかったの、行かなかった、
5: だって多分ないもん、
2: だから完全にだってお金も払ってっからねそれね、うん、だけどあれ別にシールとかも貼ってねえから、あのままもう一回飾ればもう一回売れっから、
0: いや、シール貼ってあるでしょ、
5: シール貼って
2: ない、じゃあ貼ってねえだって自分で、
0: セルフ、あれなんとかレジだから、
2: そうそうそうそう、
5: あセルフレジも、セルフレジもあれで下にやつ貼りに来るよ、
2: あそれは多分その時は多分忙しくてやってもらってないから俺もあそれ
0: え俺触ってないもんだった、あれ
3: 方向剤はパパがカートを私に起こしてでカート返しに行ったのそしたら軒下に落ちてました、
0: だ多分そのあの、うん、駐車場のこの通路みたいなっぱいあそこに起こったカート返し
1: あれ昔さ買い
6: JP トップ20最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ、ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
7: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そうロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分、リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
8: 菅原美智子です。物事ストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
9: 藤本誠の新規一点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
10: FM モットコムの電波に乗せていろんな風を

あなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

距離はその人の価値を決めます。 FM トコムをお聞きの皆様、こんにちは。あっこにお任せ、あきこです。先週目線を 0.5 秒残すやってみました。できた人、もう印象が残る側です。できていない人、まだ通り過ぎる側です。視線が止まるとね、人は近づいてくるんです。春から初夏、関係が動き出す季節。今日扱うのは距離。

0: アキコの秘密のレコード棚。今日も私の原点に戻る曲を。この音を聞くと思い出すんです。近づきすぎる人となぜか選ばれる人の違い。美容室って距離が全てなんですよね。近いのに嫌じゃない人、遠いのに気になる人、違いは一つ、自分で距離を決めているかどうか。詰めるでもない、引くでもない、そこに距離がある。だから今日はこれ、一歩だけ近づくのを遅らせる。行く前に 0.5 秒、その間が距離を作る。距離は詰めるより待つで決まる。
1: うちのリーダー紹介します、ナオミです。
2: 行くぞ、ナオミ。
3: 新曲弾いてくれ、キャンプリープ、ウィザーズ、ロックロール。

0: かっこいいぜ、おい。
1: いいぜ、シンクロ。

結論です。距離が近すぎる人は軽く扱われる。優しさでも愛想でもない間合いで決まる。理由は一つ、距離イコール自己価値。すぐ近づく、すぐ返す、すぐ合わせる。それはいつでも手に入る状態だから雑に扱われる。逆に一泊ある人は崩れない。やることは一つ、近づく前に 0.5 秒止まる。視線の後に距離。この順番でいい。その 0.5 秒で自分の位置が決まる。相手の出方が変わる。空気が整う。やってみてください。次は余白が残ります。

美のクリニック。ラジオネーム近づきすぎるミカさん。気になる人につい距離を詰めすぎてしまいます。後から惹かれている気がします。いいですね、ずれています。距離の問題じゃない、順番の問題です。近づくのが早いんじゃない、決める前に動いている、だから軽くなる。本来は自分の位置が先、距離は後。解決はこれ、立ち止まってから動く。物理じゃないです、気持ちを先に置く。そこで止まると近づいても崩れない仕組みで整えてください。

近づきすぎる風がすぐに抜ける。今日の宿題です。近づく前に 0.5 秒止まる。できる人はもう一つ一歩遅らせる。これだけ。来週は余白。距離ができると空きが生まれる。その空きで美は完成します。できたかどうかは聞きません。距離でわかるからです。それではまた。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
4: ラジオが飛び出してきました。電力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: ヤーレンソーラン北海道でないかい。ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ。 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC スミカのウォーターサイドナウ。皆さんいかがお

0: 越しでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいし、なんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力にあふれる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そう、なんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ速い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい、
0: ね、
1: 覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、20歳18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、
0: は
1: い、で、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、焦げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです。なんか身長が低いっていうのがやっぱり、カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、きっかけです。
0: そもそも、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
1: やっぱり座って漕いでると、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい、
1: でやっぱりボードに立つってなると、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、サーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、これ漕ぐのはできるし、波乗りはもう昔からやってるんで、はい、なんか すごい

0: 自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、うん。
1: でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うでハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなねすごい成績を残してきてますが、これね日本人にサップというスポーツって合ってるスポーツなの？
0: 多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、10年進んでたんで、うんはい、なかなか日本から出てくる選手って、うんまあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って独占しているのを、うんはいうんまあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、うん、ものすごく、
1: うんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、はいうん、185センチの85キロの、うんはい、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうんはい、そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうん、
0: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね、うん
1: うん、でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね。スポーツで言うと、
1: うん
0: う
1: ん
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、うんまあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: こうイメージ
0: できるようになった。すごく普及しましたよね、
1: うんうん
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあカリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: んはい、
0: ものすごく性格が変わった生活が変わったので、
1: うんうんうん
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり、はいまあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うんまあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うんうん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねえ本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべてこう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているのでまあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども反面気をつけなければいけないこともあるということなんですがケニーは今まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい。
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね。はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、
0: はい、
1: 簡単にこう一般の人に伝えるとき早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると。
1: うんうん
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うんまあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くとうん、まああんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？

0: 勉強、まあ、日本、まあ、海外もそうなんですけど、サップってまだまだマイナースポーツなので、そういう、なんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、まあ、ビデオを見たりとか、はい、YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、うん、今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います。
1: 結構ケニーも SNS、インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、うん、現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちも、こう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って。うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
1: はい、じゃあちょっとその辺をまたね、後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役として海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、はい、日本で正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、はい、パドラーという、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。
0: ねえ、いや、すごい、今まで、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガーカヌー、うん。で、自分が、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そして全世界にこう広めていきたいと思って、はい、うん、コクアっていう名前を選びました。
0: すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、いろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、
1: はい、
0: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、地方にも多分年間で言ったら、これからシーズンになるので、はい、うん、5月6月7月8月、
0: はい、
1: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、う
0: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります、
0: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、

0: ど、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
0: なるほど、
1: 葉山にずっといるよりも、
0: はい、
1: いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん、
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、
0: うん、
1: まあ一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、
0: うん、
1: 葉山って多分、
0: うん、
1: ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: うん、
1: 葉山だけじゃなくて、
0: うん、
1: 日本中いろんなところに、
0: はい、
1: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: よく地方にも行っています、
0: うん、
1: 全国各地。はい、
0: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガー の、
0: はい、
1: 大会を、まあ、年間で 4、5戦やってたり、学生の頃からやっていて、まあ、選手目線と、
0: はい、
1: 大会主催者目線 の、
0: うん、
1: こう動きができるんで、
0: うん、
1: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
0: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
1: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど
0: でもそうやってい
1: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、
0: うんうん、でもいいですよね、こうボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったら自分で声で見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、
1: はい、
0: おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
1: はい、
0: まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、
0: うん、
1: インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネット、アマゾンとかもこうネットで買えたりして、
0: はい、
1: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うんうんうん、
1: で海だったり、
0: はい、
1: 自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、
0: うん、
1: 風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、
0: うんうん、
1: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
0: はい、
1: 近くのショップだったり、
0: はい、
1: 専門的に、
0: うん、
1: まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、
0: はい、
1: こうスクールをやっているところに、
0: うん、
1: 一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、
0: はい、
1: もう

0: 大切なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、はい、こう普段構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうん、
0: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップってたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そっか、そうですよね、それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね、うん、
0: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うんうん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: はい、うんうん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: ごめん、
1: 嫌味でも何でもなく、本当いい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。うん、まあ、住香さんも、ね、うん、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、
1: うんうん、
0: ないといけないんですよ、
1: はい、
0: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
1: うんうん、あ、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います、うん、
1: いや、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見ててほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入。
0: はい、
1: 完全に全員突入じゃない？
0: 確かに。
1: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
0: はいはいはい、
1: もうたっぷりだったら25から、先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないってことかもあるからね。
0: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
1: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこと。いや
0: うちとか
1: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
0: うん、しんどい
1: その鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね。これ
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はある。その、ね、そう見える可能性はある。
1: 本当鬱陶しいからね、
0: うん、
1: バイト先でバイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
0: うん、そう、社員ぐらい入ってはいるのまず
1: まあね。
0: でも社員ぐらい入ってるしかもなんか言ってなくて、その、
1: うんうん、
0: 全員知らないのよ。全員ってか全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、うん、なんかずっといるバイトの人
1: 早く社員になれやんって。
0: そんな入り方してんだ、社員になればいいのに
1: 責任持つのこういうのか
0: よ。でなんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていうライブに行ってるんだけど、それは
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、そのあんまり言わないようにしてる。
1: うん
0: けど、そう
1: ゴールデンウィークね。だから部活とかやってる人とかって、部活もあるよね多分普通に、ゴールデンウィークって。
0: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか、
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに
1: 練習試合とかでさ、
0: 合宿系ね。
1: 合宿遠征かもね。
0: うん、
1: だからほんと全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん多分。
0: ない。
1: でしんどい練習させられるから、
0: うん、
1: 確かにきついかもね。
0: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、どっか行ったりとかさ、うん、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
1: ね、
0: 部活休んで、
1: はいはいはい、いいね。
0: そうでなんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな、
1: うん、
0: 別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
1: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
1: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時はやっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのをこう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、う
0: ん、マジ俺ずっと思ってたもんその当時から。
1: あ、
0: 何がダメなの釣りってと思って。まず
1: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
0: うん、いや別に強くなかったし バドミントン
1: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
0: いや、あの怖いから言わなかった度胸はないんで。思えるんだけど思えるんだよ。でも言う度胸がない。
1: あ、まあね、まあだからそのでも休むのが自由じゃない、
0: うん、
1: そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
0: まあ確かに。
1: だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる。
1: ヒリヒリするじゃん、うん、このある程度制約ある時の方が、
0: うん、
1: こう悪いことしたり、
0: うんうん、
1: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
0: うん、
1: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
0: まあだから一応その学校生活の延長線でもあるからね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
1: だからその、
0: うん、
1: サボったりとかもあったけどさ部活、
0: うん、
1: 中学の時とか、
0: うん、
1: みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車で分かるじゃんこれあるあるだけど、
0: その先生の車って覚えてるよな。なんか
1: でうわいるじゃんとか言って、
0: うん、
1: でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、
0: うん、
1: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
0: うん、
1: 早退してで塾も買ってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
0: ごいじゃん
1: もう
0: やりたい放題やりたい放題じゃんマジで。
1: 大暴れ。
0: それはないんだけどさすがにそんなんやったことないわ俺。
1: 大暴れ
0: すごいじゃんもうヤンキーの俺ヤンキーのやり方
1: 全然ヤンキーじゃないからね。
0: どういう意味マジでもっと飛行してないとじゃ
1: あ。ど真面目。
0: それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味マジで。何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う。うん。

0: みんなで。
1: まあでもそういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
0: ねえ、多分大変だと思う、うん、部活。そう、
1: ダメなことではないから、完全に。
0: いや、でも、推奨はもちろんできないから。いや、
1: そうだけど。
0: もちろんやってください、部活はちゃんと。
1: うん。
0: うん、
1: まあでもな、部活休んで、あれ、チクられんの、マジ。
0: いや、それは
1: 俺、そういうの多いよね。い
0: や、だから、本当に、チクるやつは、うん、それはもう、特に、あ、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
1: うん、
0: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
1: いや、そうだよ。
0: うん。
1: うん、
0: ただ、やっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし。
1: まあね。
0: こうチクることで自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、う
1: ん、まあまあまあ
0: そう、
1: うん、
0: そこはだからなんて言うんだろうね、難しいよね。
1: まあね、な、
0: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いや、そうだね、
0: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
0: ネットに晒すやつとか。
1: あ、
0: やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
1: 確かに。
0: うん、
1: あ、そういうやつなんだな、もう。
0: だから、
1: うん、
0: 最近さ、X とかで話題になってた、
1: うん、
0: その新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: あったね、
0: 要は、その内部情報をね、
1: うん、
0: こう友達にだけを見える、
1: うん、
0: SNS にバンと上げちゃって、
1: SNS
0: でね、でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
1: うん、
0: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
1: うん、
0: その内部情報、
1: うん、
0: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはい、
0: インスタグラムのストーリーの。
1: 本当に一部のね、自分が選べるんだよね。
0: そうそうそう。
1: 見せたい人。
0: に載せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
1: うん、
0: 気持ちって何なんだろう。
1: 確かに。
0: それも、ちょっと難しいんだよね。
1: 結構、たびたびあるよね、ああいうのってさ、うん、なんか。
0: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
1: うん、
0: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
0: 難しいよ。
1: なんかさ、
0: そこの、実感は欲しいんだろうね、なんかこう自分が。
1: 生きてるっていうな。
0: うん、
1: そ、存在を多分そういうことでしょ。
0: そうね。まあまあ。
1: うまいもんとか食いな。
0: ゴールデンウィークね。
1: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
0: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
0: いや、遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん、
0: まあね、
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや、部活。
0: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
0: あった気するよね。そういう休みとかあんま
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。
1: うん、
0: だからまあ大学生とかもだからね、あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
1: うん、
0: いまいちこの楽しい制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ、逆にそのなんていうの、自立してちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: お、ピリッとした。
1: うーん、なんかもう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね、
0: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
0: うん、
1: その結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん、
0: うん、
1: で、そのいつもお土産もらう友達とかいるじゃん、
0: うんうん、
1: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産、
0: お土産もらう友達、
1: うん、結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: ああ、いや、もうお土産渡さないな、
1: うん、
0: 友達感は。
1: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、うん、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
0: ああ、まあ先輩とかね、
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
0: はいはい、
1: だからこういうのとか友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
0: まあね、なんか先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう、
0: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、正直、うん。
1: まあね。
0: うん。てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ確かに。
0: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
1: うん、
0: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん、
0: まあ先輩とかはね、
1: そう。
0: 返さないといけないもんな。
1: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
0: ああ、偉いね。
1: そう。今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
0: ああ。
1: なんかね、タラの、
0: はいはいはい。
1: 卵、タラコのカラスミ、
0: はあ、
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほど、ね。
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、
1: うん、
0: ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう。
1: 一応

0: なんかお酒好きな人にはこれ、
1: すごいよな、なんか
0: 甘いの好きな人、女性にはこれとかある。
1: 本当お前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、なんか
0: 確かになんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
1: いやというか
0: お互い支え合いの
1: なんかお土産とかちゃんと、結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、
0: うん、
1: 芸能人になるやつ多いけど、
0: うん、
1: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん多分、
0: ね、顔色を見て
1: そうそう、お土産渡したりとか、
0: うん、
1: マジカッポできるかも水口
0: ちゃんと言うよ、うん、これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも。
1: 確かにね、なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね買ったりもするでしょうし、
0: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えてる、ね、
1: なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけどタラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ白子じゃないタラコのカラスミとか、
1: 商品名とかあんのかな。
0: そうタラスミっていうやつが
1: 売
0: って
1: るんだよ、
0: そう。あとね、うん、なんかそれこそ両国の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってるうん、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してるのかな。
1: ああすごいね。
0: そう函館アンチョビみたいな、それも気になってて、で地酒もうまいし、そう
1: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよかわいそうでしょこいつが。
0: そうなんかすごい函館でね結構
1: 帰れてないんですよ函館
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね、
1: いないっすってこんな24歳で。
0: あと最近その函館オリジナルのね函館タータンっていう柄もできましたし
1: いやいや仕事でね一回
0: そうそうそう、ああいうのとかもねできたんで、
1: あれめっちゃ可愛い、
0: あれめっちゃ可愛いよな、俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ませよ函館の皆さん。
0: そういろんなのもできて
1: こんなにいないっすよ、
0: うん、
1: 函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しいですしね、
1: どんどんな函館から外出てくやつが多い中で、
0: さっきあの月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつの情報仕入れてるから
0: ね、聞きましたけど
1: すごい、
0: はい、
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから
0: あと野球の話だけじゃん
1: すごいですね、
0: はい、まあそれもねなんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99

0: ダブルグッチの生ラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラ同窓会。
3: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
4: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、あの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
3: あった
4: ルールあったよね。
3: なんかあった
4: の
3: それ。
4: その、
3: あ、大川ね、大川中学
4: 校。あ、チャリ OK だった。
3: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかね、バドミントン強いんだよ。
4: 当時。
3: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
4: へえ。
3: それで大川でやってたの、ずっと。
4: なんかそれをふと思い出したわ、チャリ。
3: わかるわ。
4: そのチャリの道中とか楽しいよね。
3: うん。朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんだよ、みんなで。
4: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど。
3: そう。
4: どこで集まったとか、でも全然覚えてないわ。
3: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて。
4: いや、わかる。
3: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
4: わかる。空気澄んでる
3: よ。そう、空気澄んでんだよ、なんか。
4: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
3: わかるわ、
4: うん。
3: あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
4: いや、すごい。
3: すごい。
4: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
3: そうそうそう。
4: 行くっていうのも。
3: うん。
4: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
3: あるね。
4: うん。
3: 車で行くとかもあったな、確かに。
4: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、
3: うん、
4: 交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
3: あったな、確かに。
4: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、
3: うん、
4: こう、休日じゃん、親も、
3: うん、
4: 出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、
3: うん、
4: もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ、親が、
3: うん、
4: 大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
3: ね、あれすごいよ。
4: いや、習い事させる親って、
3: うん、まずお金が必要だしね。
4: そう、まず金必要で、
3: うん、
4: 休日も潰れて、
3: うん、
4: とかじゃん。
3: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、うん、1はうちで、
4: うん、
3: 帰りよっちのお母さんだったの。
4: いやいやいや、いいよ、その名前出して。
3: で
4: 出すな、ホーム感お前。
3: いや、いいじゃん。
4: この地元の連れの名前、
3: これダメ。函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
4: この親同士仲良くなるっていうのも、
3: うん、
4: 結構当時当たり前のように、
3: うん、
4: 思ってたけどさ、
3: うん、
4: 例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
3: そうね。
4: まあ、近いとかはあるかもだけど、
3: うん、
4: で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
3: うんうん、
4: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
3: うん、
4: いや、親ってやばいわ。
3: 大変だ。
4: 大変。でもいいよな、水口はさ、
3: うん、
4: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか、大体。もう帰る。
3: ああ、ええ
4: 、
3: いや、俺高校で塾通ってた。
4: 珍しい。
3: 俺高校で塾通ってた。
4: 函館市内でお前だけじゃなかった？塾高校で通ってたの。
3: なんか本当にその個別指導の塾に、あの小論文習いに行ってたんだけど。俺の横小1だった。
4: いるのかな、高校で塾通ってる人。まあいるか。
3: いや、本当の人はいるよ、その。
4: なるほどね。
3: 本当に
4: 勉強する人ね。
3: うん。だ、多分初めてじゃない、高校で塾やってから、
4: うん、
3: その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない。
4: 私立文系行ったやつ、
3: 私立文系行ったやつ初めてだと思う、多分。
4: だから塾とかもめっちゃ行かすしさ、
3: うん、
4: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、
3: うん、
4: やってるけど相当金かかるもんな、塾とかも。
3: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、
4: あ、
3: 行く必要、行っても変わんない。
4: なるほどね。
3: やつだったな、マジで。
4: 高校の方が、
3: いや、全部ずっと、ずっと
4: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
3: 確かにずっと一緒だな。
4: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
3: 中学。学研から一緒なんだから。
4: ああ、学研教室ね。
3: うん。
4: 行って。
3: 学研行って。
4: 皆川学習。
3: 皆川学習。皆川。
4: あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
3: 三原のあれ校舎なくなってたな。
4: いや、見ましたよ、もちろん。
3: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
4: 本校もね、場所変わってる。
3: マジ？
4: うん。
3: あそこじゃなくな
4: った。でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さ、もう、
3: あ、
4: あの親に買い物のついでについてって、
3: うん、
4: で、あの案内してもらってた。皆がここになったんだよって、
3: うん、いいだろ、変わってどうすんだよ。その変わった場所知って。皆が学習塾、
4: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、連生会、
3: 連生会。
4: でも皆が学習塾楽しかったよね。

0: みんな学習塾な。
1: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
0: そう。
1: これめっちゃすごいよね。
0: 確かに。
1: だいぶ助かるよね、親からしたら。
0: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
1: そうそうそう、
0: うん。
1: で、塾ついて、まあ、ご高齢のね、ご夫婦がやられてて、
0: うん、

0: が Windows Vista。 あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に、
1: うん、
0: 全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫なんでアップデートしないの、あれ、ああいうのそっくりじゃない、うん、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよな、あれ。そう、
0: 多分反応も遅いのよ、あの、多分叩いても
1: 変えな。
0: それで全部やってたから。で、塾長がね、あの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ。
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから。
1: そう
0: そう、マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそうそう、
1: っていう。
0: めっちゃ楽しかった、みんながは。
1: そう、マジで。だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて、亀中のやつが。
0: で、タチューのやつと、で、なんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ、本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう。
0: で、そこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割り、
1: うん、そうだね、
0: そう、
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ。
0: で、帰りの、あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
1: 確かに、
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、あの本当ね、うん、やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ね。
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか。下、
0: いやー、すごかったよ。可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけで。なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、
1: うん、
0: なんか、え、水口くん好きな人いないのとか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな。
1: めっちゃ盛り上がってた。
0: 超青春、うん。
1: で、あの、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いんだよな。
0: だから分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 確かにね。運転荒いんだよな。
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね。
0: うん、あの感じ、練習会はなかったもん。あの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
1: 確かに、
0: まあ楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: そうそう。
0: 2台に分けてたわ。
1: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
0: うん、
1: そのナウシカに出てくる感じの、
0: うん、
1: おばあさんなんだよね。
0: 結構なんか確かアニメ系。
1: アニメ系だよ、マジで。うん、魔女みたいな、なんか。
0: そうそうそう。
1: そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
0: ね、あの本校すごい。うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川。
1: だから行ってたのか。
0: そう。で、3年通って、チューブ行ったから、う
1: ん、
0: そこなのよ。あ、もう、
1: 実績ある。
0: ここ行ったらチューブ行けるわ、つって。うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
1: ていう。普通に地頭でしょ。うん。
0: うん。
1: 皆川って1、2年しか行ってないか。
0: いや、小6から中1の途中だね。
1: 今では行ってない。1年ちょっとか。
0: そう、水口が先に辞めていくから。
1: 俺もね、練習会に行った、その後。
0: で、その後追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう、本当に、中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、練習会。
0: まあね、練習会は楽しかったよ。うん、けどやっぱ皆川のあの、可愛い二校目の先輩と
1: 喋った帰りも。練習会ってその、上下ないからね。
0: そう、ない。マジでクラスの、うん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
1: そうそうそう。
0: だからもうあくまで同い年のノリなのよ、
1: うん、
0: ずっと。でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、
1: うん、
0: こう二校へのさ、
1: 分かる、
0: 可愛い子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。
0: うん、
1: 確か。
0: そう、あの確かね、本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう、あの三原の時は、
0: うん、
1: 俺らとその中学生、
0: うん、
1: 一緒に確か授業やってたの。
0: あ、確かにね、
1: うん、
0: 1校への人も行ってあのいてね、宮川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、八日堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、すごい。
0: 見逃一緒だったよねみたいな。
1: すごいな、その度胸。
0: そう。
1: 絶対声かけ、あ、思いはするだろ
0: う。いや、そう、声、びっくりした。だから、見逃一緒だったよねとか言って。
1: そうだ、それ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、うん、その時期。
1: まあ、
0: 皆川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺、そんなないや、なんか。すっ ごいなんか香港が寒いんだよ、そう極寒のさ、なん

0: か。
1: 確かに
0: 寒かった。広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ。
1: マジでさ、なんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その2個上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど、うん、絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
0: いるよな、
1: 度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
0: そういうやついるよな、あいつね。
1: ふざけやがって。
0: そういうやつなんす
1: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなのパシャーって当時音するから、うん、スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。うん、あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
0: クソが。てめえで入ってこいよ。
1: 実力で言ってんだよ。
0: 俺は身削ってんだよこんな野郎。
1: そうだね、
0: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで。身削って喋れやおめえもふざけやがって。
1: ゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわマジで。
1: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね、
0: うん、確かにね。
1: あるかな皆川のまだ二公園の人と帰れる文化。
0: いやないだろそう 今どうなってるのかね分かんないですけど。
1: そうね、
0: そう練習会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな
1: ねえ。だからあとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後あのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
0: うん、俺見に行ってるの。
1: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけど、
0: はい、
1: ちょっとね
0: まだ終わってないか。
1: まだ終わってない。
0: なるほど、
1: ここからあるんで、
0: はい、
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
0: ご注目ください、
1: はい、
0: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時には GO!GO! の5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡らせ、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていたヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: なぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。おだみじゃお。
1: つくえ、つうくえ。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝

東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体ひとくくりにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮

0: 有するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使って、これからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして、病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院

にいるわけじゃないんだよね。でも子供たちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光、月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン、2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジッグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りた

0: 畳ドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円、9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: place of the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉号のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。これ伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギュッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギュッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるっていうのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: ジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe。 こちらで2曲プラスしました。71年ジプシーズトランプス&シーブス、そして2010年 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから、走行をお願いします。道路への泥の落下は、スリップ事故など、重大な危険を招きます。万が一、道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と、環境美化のために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。続いて、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は、5月13日水曜日の午前9時から正午まで、エポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見、要望や苦情などを、総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合は、お気軽にお越しください。続いて、今日の動きです。祝日のため、ゴミの収集をお休みします。また、元宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて。

1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。

もっとこむ防災インフォメーション。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。1、画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。2、低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方がよりバッテリーの消費を抑えることができます。3、通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことで、スマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は、電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだり、それを聞いたりすることができます。また、それのインターネット版である Web171 は、伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、Web171

0: な位置で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
3: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央へその町本宮、本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

0: 安全で安心ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はガヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町の工事はガヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺な

0: か50年近く使ってっかな。
1: ハイグリーには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
2: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
4: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りします。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今回は本宮市コミュニティ FM FM モットコムの赤沼純子がお送りします。ではご紹介いたします。本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野めぐみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はイベントがありますのでそのご紹介をしていただきます。では菅野さんにのイベントの時間や場所を教えていただきます。お願いします。
1: はい、5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園でイベントを開催します。当日雨の場合はサンライズ本宮中央公民館になります。
0: はい、今回で第27回となります子ども祭りが開催されるんですよね。
1: はい、
0: ではこの子ども祭り一体どんなイベントなのか、ここも菅野さんにお願いします。
1: はい、はい、子ども祭りは市民の方やボランティア各団体の皆様方の協力で毎年開かれている地域の子どもたちのためのお祭りです。
0: はい、地域の子どもたちのためのお祭りが水色公園で開催なんですが、水色公園と言いますともうね、市内外から多くの方々にお越しいただいていますから、ああそこでお分かりになる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、では具体的に何をするのか、ここからは渡辺さんお願いします。
2: はい、当日はパトカー、白バイ試乗、消防車展示、自衛隊音楽隊に加え大人気の超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが開かれます。
0: はい、そうなんですよね。で2回行われるんですよね。お時間も教えてください。はいはい、
2: 午前11時からが1回目で2回目が午後の1時30分からになります。
0: はい、この水色公園内にみんなの原っぱという広いところがあるのでそこで行われるんですが、入場料というか見るのにはお金はかかりますか？
2: かかりません。観覧無料となっております。
0: わかりました。ぜひねこちらも注目ですね。そして他にも実はあるんですよね。このボランティアの方々がサポートしてくださるイベントがありますけども、
2: はい、はい、すごい皆さんに協力いただいて段ボール迷路や毎年大人気のシャボン玉コーナーとか水溶溶コーナー、縄跳びコーナーなどが他にもいっぱいコーナーがあります。
0: はい、もう段ボール迷路も人気ですし、そのシャボン玉も非常に人気と伺っていますけども、
2: はいはい、すごい大きいシャボン玉を作ったり、
0: うん、は
2: い、
1: シャボン玉液が
2: はい、そうなくなっちゃってどうしようって毎年、はい、そのぐらいの人気があるコーナーです。
0: そうですか。
2: はい、
0: で水ヨーヨーもあるし、昔遊びコーナーはどうですか？結構いらっしゃるんですか？
2: 人はね、うん、たくさんいて、うん、輪投げとかけん玉とかもなかなか最近ブームでやってる人とかもいますね。まあ、
0: ちょっとね、あの年末の
2: 紅白ですね
0: もうあるとなんかね、はい、チャレンジしたくなっちゃいますよね。
2: そうですね。
0: そうですか。はい、そういったものもありますし、あとは将棋広場やあとフラダンスとか踊ったりもあるんですね。
2: そうですね、うん、踊って遊ぼうコーナーもあります。
0: うん、そうですか。
2: はい、
0: なんか子どもたちがすごい楽しみにしていると伺ったこともあるので、
2: はい
0: はい、ここも楽しみですね。
2: はい、
0: あだったらなごみ太鼓の演奏があったりふわふわバルーンも登場します。
2: はい、
0: ということはやっぱり時間をね一日楽しむためにはお腹も空きますね。食べるものなどはあるんでしょうか？
2: はい、模擬店もございます。焼きそばとかジュースパンも販売したりしております。
0: あ、そうなんです。こちらは有料ですよね？
2: はい、こちらは有料になってしまいます
0: そうですよね。
2: はいすいません。
0: いやいや、何でもごめんなさいね。もうね、そうですか。じゃあこういったのも食べながら楽しむことができるということですね。はいはい、いろいろ時間が区切られています。実はパトカーや白バイなんですが、パトカーはまあ午前中。
2: そうですね。
0: はい、で午後は白バイ。
2: はい。
0: で、出動がある場合にはちょっとね見ることができないんです。なので、はい、出動がないように平和で皆さんね、
2: はい、
0: いたいですよね。
2: はい、
0: 消防車体験展示コーナーは1日この9時45分から2時半の間は見ることができ
2: ます。
0: そうですか。はい、じゃあこれもね子どもたち楽しみですね。
2: はいはい、
0: で自衛隊の缶バッジの配布があると。
2: はい、そうなんです。
0: そうですか。
2: はい、
0: これも嬉しいですね。
2: はい、すごいレアな缶バッジがいただけます。
0: はい、じゃあもうこの場に来ていただけるということですね。
2: はい
0: はい、で先ほどもありました水色公園、いつもね市内外の方がいらっしゃいますが、お車で来る方が多いんじゃないかなと思うんですね。
2: はい、
0: はい、この駐車場なんですが、
2: はい、
0: 当日はこの水色公園のすぐ隣というか近くに水色公園駐車場がありますね。
2: はい、
0: そちらをご利用いただいたり、あとは本宮市中央公民館サンライズ本宮の駐車場、
2: はい、
0: 他にも当日臨時駐車場が何か所かもあるということですので、そちらをご利用ください。
2: はい、
0: でお願い事があるんですよね。
2: はいはい、そうなんです、臨時駐車場以外のベニマルさんとか、あとセブンイレブンさんとかに、うん、駐車してしまうと大変ご迷惑になりますので、そちらの利用はご遠慮くださいということでお願いしたいです。
0: はい、わかりました。どうしてもね、実はね道路を挟んで目の前にあるので、わからない方、止めてしまう方がいらっしゃるので、
2: はい、
0: このイベントを長く長く続けるにはぜひそういったご協力もお願いしたいですね。
2: はい、
0: はい、では駐車場限りがありますので、公共交通機関をご利用になる、または相乗りなどでご来場くださいますようお願いいたします。
2: はい、
0: はい、あとはねお天気がちょっと心配ではありますけれども、
2: はい、
0: はい、暑すぎず、
2: はい、
0: が一番理想ですが、
2: そうですね、
0: とにかく5月は気温が高くなったりしますので、水分補給や熱中症対策なんかも各自取れるように準備をしていただきたいと思います。
2: はい、
0: さあ

0: 会福祉協議会、電話番号0243-24-7780までお問い合わせください。
1: はい、何かありましたらそちらまでお願いいたします。第27回子ども祭り、ではリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、子ども祭りは地域一体となって子どもを育てるという思いで、毎年多くのボランティアの皆さんや市民の皆さんに支えられています。当日先ほどご紹介した通り、たくさんのコーナーがありますので、子どもたちが楽しかったと笑顔になる場をみんなで作っていきたいと思います。ぜひご家族で遊びに来てください。待ってます。
2: 待ってます。
1: ありがとうございます。今日は本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野恵さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4
8: かといえば
9: それもありか、
8: 違う。
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない。水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323

0: さあさあ2323まで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。
3: 1回本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
4: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。
5: グッドモーニングカフェ

おはようございます。時刻は7時30分を回りました。5月6日水曜日、ここからの時間は FM モットコムのスタジオより生放送で、水曜日のグッドモーニングカフェ、私真島治がお送りしていきたいと思います。改めましておはようございます。今日は振替休日になってますね。祝日でカレンダーは赤い日になってますね。ゴールデンウィークも今日が最終日だという方も多いんではないでしょうか。まさかの12連休ということで、いやいやまだ続くんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、今日は朝から天気がいいですね。お出かけされてる方、またね、帰省されてる方、今日はちょっとね、帰る日になってしまってるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ま、連休中ほどほどにね、天気も大丈夫だったですし、暑い場所もありましたし、ね、ラジオ機の皆さんはどのようにお過ごしされたでしょうか。まあ、まだ続くという方はね、後半、まあ後半にはなってるんですが、でも明日からね、仕事、学校ね、まあ今日はちょっと連休疲れ出てませんか。皆さん大丈夫ですか。ね、車の運転をされるって方もどうぞ疲れてるかもしれませんので、気をつけてね、運転してほしいなというふうに思います。いや、とにかく天気はいいですね。スタジオから外見てましても、今日ね、まあね、ちょっと連休ね、今日で終わってしまうかもしれませんが、今日最後の日はこんなに天気がね、連休最終日天気がいいというのは、ね、今日のうちにね、楽しみましょう。今朝も生放送でお送りします。8時55分までどうぞ皆さんお付き合いください。まずはこの時間、防災行政無線の内容をお伝えしていきたいと思います。

この時間は5月6日水曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたします。農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業する機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下はスリップ事故など重大な危険を招きます。万が一道路を汚してしまった場合は速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために皆さんのご理解とご協力お願いいたします。農作業を行う皆さんにお願いでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午までエポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見・要望や苦情などを総務省から委託された専門の相談員

0: が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合はお気軽にお越しください。定例行政相談会のお知らせでした。今日の動きです。祝日のためゴミの収集をお休みします。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。今日の動きでした。この時間は5月6日水曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 続きまして交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報今のところ入ってきておりません。本宮市内県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止め続いております。お気をつけください。その他県内を走ります高速道路、こちらも今のところ目立った渋滞や大きな事故などの情報入ってきておりません。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いいたします。以上交通情報をお伝えいたしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま館。
2: 続きまして天気予報をお伝えいたします。まずは海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は晴れています。今日6日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。それでは本宮市周辺の今日の天気をお伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気です。午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。最高気温は24度、降水確率は午前午後ともに 0% の予報となっています。次に日本町市の今日の天気です。日本町市午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。岳温泉周辺の今日の天気、午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。郡山市の今日の天気です。郡山市午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。そして三春町の今日の天気、こちら同じく午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の今日の天気をお伝えいたします。今日の東京の天気は午前中曇り、午後も曇りの予報です。東京の最高気温23度の予報となっています。次に仙台です。仙台午前中晴れ、午後も晴れの予報です。仙台の最高気温24度の予報となっています。本宮市午前中晴れで午後は晴れのち曇りということなんですが、最高気温が24度、ね、あと1度で25度で夏日になるぐらい、ね、上がりますね、はい。降水確率も午前午後ともに 0% ということで晴れの1日ですね。お出かけ日和かもしれませんね。以上、天気予報をお伝えいたしました。

0: 7時39分に今なったところです。
1: はい、
0: 5月6日水曜日のグッドモーニングカフェ、ね、スタジオから外見ますと本当に晴れてますね。先ほど交通情報、ね、お送りしましたが、ね、渋滞あるかもしれませんから、これから、ね、移動される方くれぐれも気をつけてください。それでは今日の1曲目お送りしたいと思います。浜田省吾で風を感じて。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、元宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。

0: もっとホットに、ホットに東方、東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も受けたまわっております。真島建築設計事務所。
3: 時刻は7時45分を回っています。5月6日水曜日のグッドモーニングカフェ、お届けしております。今日はお休みの方も多いかと思いますが、ね、先週の4月29日も祝日でお休みだったんですが、ね、グッドモーニングカフェこの時間、ね、仕事がお休みの方が多いと、なかなか通勤で聞いていただいている方は、ね、なかなか聞いていただけないのかなと思ってましたら、先週、ね、お休みのところしっかりと聞いていただきまして、たくさんメッセージなんかもいただいて、本当に申し訳ないなと思いながらも、朝からね、ゆっくりお休みの日は聞いていただくこともできるんだなというふうに思っておりまして、今日もメッセージとかまたいただいておりまして、ありがとうございます。ね、まあ、連休、ね、まあ、カレンダー通りでお休みの方ですと、今日が、ね、ゴールデンウィーク最終日という方がいらっしゃるかと思いますが、ね、明日木金と、ね、お休みを取ってますよという方は、12連休って形になるんですか、ね、でよかったんでしたっけ、違うかな、ね、長くお休みの方もいらっしゃるんですよね、まあ、どこかお出かけされました、皆さんどうですか、私先週の、ね、朝の、ね、水曜日のグッドモーニングカフェでちょっと話したんですが、ぎっくり腰みたいな形で腰を痛めてしまいましてですね、1週間経つんですが、途中良くなってきたんですよ、ね、あ、いい感じになってきたと思って、でゴールデンウィーク後半、ね、これは、ね、楽しめるかなというふうに思ったらですね、あまり芳しくないですよ ね、ね、この時期で、なんか、先週、ね、腰をちょっと痛めてしまってというか、ぎっくり腰みたいになってしまってというのを話したら、結構この季節っていうんですか、この時期そういう形でぎっくり腰とか腰を痛めてしまってっていうね、神経痛なんかも含めてなんですが、多いみたいですね。私の周りでもいらっしゃいました。ね、本当にこんなに天気が良くなってきて、まあ、花粉症も一段落私はついたんですよね。ゴールデンウィークの前でちょうど終わるぐらいの花粉症の感覚なんですが、お、花粉症もせっかく良くなったって、これからね、外でも遊べるって思ったらちょっとやってしまったなという感覚になってるんですが、ね、ラジオ機の皆さんはね、連休どちらかお出かけされましたか。私の周りでもキャンプに行くんだとかね、オートバイで出かけるんだっていう方も いたんですが、なかなかアウトドアっていう感覚に私自身はならなくて、ね、終わってしまうんですが、まあ、ゴールデンウィークのちょっと前だったんですけど、ね、出かけたのところがありまして、お隣宮城県 の東松島、違う、南三陸町まで行ったんですよ。で、東松島の道の駅に寄ったんですね、帰り足で。私詳しくなかったんですけど、道の駅で三陸道と三陸沿岸道路

ですかね、のその東松島の上り線の大和パーキングエリアにこの道の駅東松島っていうところ連結してるんですよ。あの行くときに通り過ぎたときにあれ面白そうな、ね、あのパーキングエリアというかパーキングエリアってなってたんですけど、うん、なんか面白そうなパーキングエリアがあったんだけど寄らないで、ね、来ちゃったなと思ってて、で帰り足で、寄ってみたんです、ね、いやあの帰り足なんですよ。これは上り線の方と連結してるんでちょそれで、奇跡的に良、ね、かったんだと思うんですが、高速道路の、ね、ところ高速道路のパーキングエリアとその道の駅が、ね、連結してるで 何がすごいそのブルーインパルスの機体何て言ったらいいですか、飛行機がですね、いるんですよいるんですよって おかしい話になってますが、そこにですね、止まってるんです。ね、実機が緑地広場っていうんですかね、そのところにブルーインパルスの実機が止まってましてですね、それ間近で見れるんですね。ああと思って、で道の駅の建物自体もブルーインパルスの格納庫をイメージしてるんだと思うんですよね。もう本当ブルーインパルスに特化した、ね、その東松島市松島のところって確かにブルーインパルスの基地がありますよね。ですんでそのブルーインパルスのグッズとかも豊富に売られてまして、きっとですね、マニアの方、ね、そんなのはもうね知ってるよというマニアの方たくさんいらっしゃるのかもしれませんが、お立ち寄りいただければと思いますね。もし機会がありましたら皆さんすごい私は大満足で、ね、写真なんか撮ったりもしてきたんですが、ね、出かけて近頃はその道の駅であったりとかパーキングエリアとか、ね、その道の駅を目的地としてドライブに出かけたりとかね、そことこのパーキングエリアが楽しそうだからあそこまで行ってみようという目的地として、ね、道の駅それからパーキングエリア、あ、サービスエリアですかね、そういったところ目的地になりますね。こうなってくると本当にね、ブルーインパルスの実機が常設展示されてる、ね、道の駅あると思わなかったっていうのが実際のところだったんですが、ね、道の駅ね、そこの地域の千葉のものっていうんですかね、海産物なんかもたくさんあったと思いましたけど、そこにはね、その先の、南三陸町が私は実を言うと目的地ではあったんですが、ね、そちらに行った話なんていうのはまた別次の機会にしたいなぐらいの感覚で、ね、とにかく、ね、ブルーインパルスのグッズなんかも含めて道の駅東松島ですかね、ここは良かったですよ。ね、今ドライブ今日は最終日連休最終日だって方もドライブね、じゃあどっか出かけようかななんていう方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、今ね山は本当に緑がもう眩しいぐらいですよね。目に眩しいぐらいの緑が綺麗なんですが、山綺麗だなと思いながら、そんな中ね藤の花もちらほらとまだ見えますかね。ね、まだっていうか今時期ですよねきっとね、藤の花、ね、山の中でちょっとねこう緑と違う色がね、あ、花が、昨日の段階でホームページねちょっと見たらボタンとツツジをね、満開だって出てましたが、昨日ね行かれた方の話もちょっと聞いたら、うん、花とっても綺麗だったっていう話ですので、ぜひぜひ皆さんね今日 お出かけどうですね、藤の花とか霧島ツツジ、山ツツジ今最盛期というふうに出ておりますので、茶の花いいと思いますよ今日お出かけ、ね、最終日も、ね、アクティブに動き回ってる方、ね、車の運転連休疲れ出てるかもしれません。くれぐれも気をつけてください。時刻7時54分30秒ほど回っています。また1曲お送りしたいと思います。ビーズの曲でオーガール。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
6: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

時刻は8時を回りました。5月6日水曜日のグッドモーニングカフェをお届けしております。ペルさんメッセージありがとうございますね。茶の花ね、ボタンも満開だったんですよとね、いただきました。行ったんですね。綺麗ですよね。ね、ボタンもそうですし、ね、あれかな、ね、藤はこれからなんですかね。茶の花さんのね、藤棚、立派なね、藤のね、花が茶の花にはあったと思うんですよね。本宮市の天然記念物に指定されている、ね、長さ約80メートルの大藤棚と言いますね。8本の藤が一斉に咲き起こるということになっています、ね、見頃これからかなというふうに思うんですが、ね、藤の花いいですよね。本当にあのかんざしのようなこう長いなんかこう花を、ね、垂れ下がるような形になるんですが、ね、あの藤の花、ね、種類が、ね、いろいろあるのかなって、あのドライブしたりとかしてこう見た時色が違かったりとかねするなと思ったんですけど、ね、あのだいたい私たち身近なところで 見かける藤の花多くが野田藤か山藤なんだそうです。この2つなんだそうですが、でもね、花の色はその種類2つでも違う色になるんですね、これね、きっとね。で、見分け方が出てたんですが、ですね、野田藤、花の直径が野田藤の方は2センチぐらいして、あの垂れ下がってる長さっていうのが30センチから1メートルぐらい。で、山藤の方が花の直径が 2.5 センチ。で、あの長さが15センチから30センチ程度、山藤の方が短いんでしょうかね、これ ね。あとはこのつるの巻き方の違いで見分ける方法っていうのがあるそうなんですよね。で、野田藤は左肩上がりの左巻き、山藤は右肩上がりの右巻きなんだそうです。これ なんでなんでしょうね、これね、よくこうね、鶴の巻き方が右巻きとか左巻きとかよく出てきますけどあの植物によってすごいですよね、これね。 なんで違くなるのかなっていうか、みんな同じく、ね、野田藤は左巻き、山藤は右巻きですよって誰かね教えてくれるわけじゃないんでしょうが、ね、その辺もやっぱり自然だなというふうに思うんですが、これからまだまだ楽しめますかね、藤の花。藤娘じゃないですけどね、本当にね、日本の昔からのなんか美しい、まあ、女性の例えなんかにもね使われますもんね。この時間再度防災行政無線の内容をお伝えしていきたいと思います。この時間は5月6日水曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたします。農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業する機会が多くなります。農業機械で公道に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下は、スリップ事故など重大な危険を招きます。万が一道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために皆さんのご理解とご協力お願いいたします。農作業を行う皆さんにお願いでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午までエポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見、要望や苦情などを総務省から委託された専門の相談員が受付

けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合はお気軽にお越しください。定例行政相談会のお知らせでした。今日の動きです。祝日のためゴミの収集をお休みします。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。今日の動きでした。この時間は5月6日水曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。

時刻は8時5分50秒、まもなく8時6分になるところです。今朝もメッセージいただいております。ぷんぷん書店さん、毎週ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。真島さん、腰の具合はいかがですかという、先ほどもちょっと話したんですが、あんまり芳しくないですよね、実を言いますと。ね、暖かくなってきてますし、連休後半はね、動けるかなと思ったんですけど、あんまり良くないんですよね。ご心配をおかけしましてね、今年のゴールデンウィークは今日で終わりという方が多いかもしれませんが、今日は5月3日の憲法記念日の振り替休日ですよねということで、ああそうですね、振り替休日だっていうのは分かってたんですけど、どこの振り替になってるのかなっていうのはね、ちょっとこう分かんなかったです今年の5月3日は日曜日だったので、通常は次の日の月曜日が振り替休日となるのですが、次の日の月曜日は5月4日の緑の日で祝日、はいはい、さらには次の日の火曜日は5月5日の子どもの日で祝日ということで、5月6日の水曜日まで振り替休日が伸びてしまってるんですねということで、あそうね、今日の振り替休日っていうのは、3日の日の振り替になってるんですね。うん、言われてみないと今日なんで休みた、何の振り替え、どこの振り替えかなってね。ちなみに振り替休日が発生するのは日曜日が祝日と重なった場合だけだって気づいてましたかということで、分からなかったです。国民の祝日に関する法律、祝日法で、国民の祝日が日曜日に当たるときはその日の後の国民の祝日でない日を休日とすると定められているからなんです。そもそもこの祝日法が制定された頃は学校も会社も休日といえば日曜日のみの週休1日制がほとんどだったため、必然的に日曜日のみ振り替え休日にできる日というふうになったわけですねということで、また真島さん喜んでください。今日は国際ノーダイエットデーみたいですよそうですか、ノーダイエットデーですか、はいはい。世界の過度なダイエットのプレッシャーに対抗し、体型の多様性やダイエットによる健康への、影響を考えるとともに、肥満による差別をなくすことなどを目的としているそうですが、真島さん勘違いしないでくださいよ。食べ過ぎてもいいわけではなく、健康的な食生活を意識しましょうという日ということをご理解くださいませということで、今日もメッセージありがとうございます。楽しいメッセージ。あー、今日ノーダイエットデーですか、ね、ちょっと勘違いしました。私ちょっと勘違いしましたよ。確かにたくさん食べていいのかなダイエットをしなくてもいい日って、いやしなくてもいい日っていうのもおかしいですが、連休太りしてませんか皆さんね、ね、皆さんに対して言うことじゃないですが、私もあんまり動かずに、食べて飲んで、休日を過ごしてたような気がしますんで、ね、今日はノーダイエットデーだから、ね、どうしましょうか、なんか美味しいもの食べますか、はい、今日もメッセージありがとうございました。時刻8時9分を回っています。また一曲お送りしたいと思います。人とようで花水木。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備。農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時からソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: マシコタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
2: それではここで交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は8時15分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも今のところ市内大きな事故などの情報入ってきておりません。本宮市内県道塚川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めが続いております。お気をつけください。そして県内を走ります高速道路の状況です。ここに来て、事故による通行止めの情報が入ってきております。磐越自動車道磐梯熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジの間、こちら事故のため上下線とも通行止めの情報が入っております。磐梯熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の上下線となっておりますね。こちら事故のため通行止め、磐越自動車道通行止めの情報が入っております。ドライバーの皆さんお気をつけください。今日も、ね、U ターンラッシュと、ね、渋滞なども発生するよ、ことが考えられます。くれぐれもドライバーの皆さん、今日も安全運転で楽しい連休、ね、お過ごしいただければと思います。以上、交通情報をお伝えいたしました。

0: ゆいの里東館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里東館。
2: 続きまして天気予報をお伝えいたします。まずは海峡です。東北地方は日本の東に高気圧に覆われています。福島県は晴れています。今日6日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。それでは本宮周辺の今日の天気をお伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気です。午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。最高気温は24度、降水確率は午前午後ともに 0% の予報となっています。次に日本町市の今日の天気です。日本町市午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。岳温泉周辺の今日の天気、こちらも同じく午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。郡山市の今日の天気です。郡山市午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報です。そして三春町の今日の天気、こちらも同じく午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の今日の天気をお伝えいたします。今日の東京の天気は午前中曇り、午後も曇りの予報です。東京の最高気温23度の予報となっています。次に仙台です。仙台午前中晴れ、午後も晴れの予報です。仙台の最高気温24度の予報となっています。本宮市午前中晴れの、午後は晴れのち曇りということで、最高気温24度、結構上がってきますね。皆さんね、気温上がってきますんで、どうぞお気をつけください。お出かけ日和かと思いますが、先ほどね交通情報、もう一度ご紹介しますと、磐越自動車道の磐梯、熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の上下線で事故のため通行止めの規制が今出ております。事故が発生しているようです。お出かけの際には、事故などに遭わないように、また体調管理もよろしくお願いいたします。天気予報をお伝えいたしました。

それでは続きまして、今日は何の日のコーナーをお送りしていきたいと思います。今日は5月6日ですから、今日もですね、ゴムの日なんだそうですよ。5と6でゴムの語呂合わせから、ゴム製品を PR するために制定された記念日となってますね。ゴムの木を植えてからゴム生産用の樹液ラテックスを採取するまでに5年くらいかかるといいます。その後ゴムの木は廃材として焼却されていますが、現在は再利用が進められていますよと。ゴムの木なんですが、ゴム ね、何かと使いますよ ね、収縮性に優れた高分子物質ですね。まあ、ゴムの木の樹液から作られる天然ゴムと人工的に合成される合成ゴムがあるんですが、ね、まあ見た時ありますね、ゴムの木ってね。このラテックスっていうのを採取できる樹木なんですが、ね、いろんな種類があるそうですが、ね、産業的に天然ゴムの原料として重要なパラゴムの木というのがアマゾン川流域にいい、ね、原産で、名前のパラっていうのは原産地であるブラジル北部のパラ州に由来するそうなんですが、そうですか。ゴムのプランテーション、あ、プランテーション習いましたけどね、の多くが東南アジアでマレーシア、インドネシア、タイの3カ国で全体の約 70% の生産量となってるって出てますが、ゴムの木の樹皮を傷つけると乳白色で粘性がある樹液が出てくるんですね。これがラテックスと呼ばれるゴムの原料。集められたラテックスをろ過して固形物や不純物が取り除かれ、ラテックスに一定の割合で、まあ、酢酸とか擬、ね、酸っていうんですかね、の酸を添加すると固まるんです、ね、これを自然乾燥また加熱乾燥するとゴム製品の原材料生ゴムというのができる。まあ、これ天然ゴム、ね、生ゴム、ね、まあ、性能の高い天然ゴムと品質が高い合成ゴムの両方が世の中使われているというふうに出てますが、で私は生活、ね、ゴムというのは、ね、重要ですよね、いろいろね。天然ゴムと合成ゴムの2種類、ゴムの木の樹脂を、ね、樹液を使って作られている天然ゴムですね、先ほどご紹介しましたが、で石油などを原材料にして、人工的に作られている合成ゴムというのがあるんですが、

ね、天然素材、ね、ですから、まあ、安定した、ね、あの形で品質を安定させるというのは、ね、なかなか天然のものですから難しいというふうにも出てますが、ね、まあ、それで入手性を高めて品質も安定させるために作られたのが合成ゴムなんだそうですが、ね、合成ゴム、大事ですよ、ね、ただこの合成ゴム の, その原材料になっているナフサ、今大変なことになってますもんね。なかなか、ね、手に入らないんじゃないかとかいろいろね。でもナフサって産業界におけるこう米とか小麦のような存在で、何でもこう使うっていうかね、日用品、これプラスチックゴム、塗料、接着剤、いろんなことで今ね大変なことになってますが、うまくいくといいです ね, これね、手に入るのもね、ゴムとかにも関係するんですよね、これね。まあ今日は5月6日でゴムの日という記念日になっておりました。ご紹介しました。それではまた一曲お送りしたいと思います。矢上純子でパープルタウン。

0: キョン肉、
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の関建設で建ててくれるらしいよ。みんな関建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティ。

0: アフティは毎週土曜日午後1時から。
1: JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと、大きな大きな
3: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

時刻は8時30分を回っています。5月6日水曜日のグッドモーニングカフェをお届けしております。先ほど、ね、矢上純子さんの、ね、パープルタウンお送りしましたが、2日の日でしたっけ、これ今、ね、ファイアーボンズさん、ね、ね、矢上純子さん来て、ね、歌ったんですよね。試合の方もバスケットボールの、ね、ファイアーボンズさんですけど勝ったんですよね、きっとね。そうなんですね。準決勝に進んでんでしたっけ、どうしたんでしたっけ。ねえ、でもなんか、会場で矢上純子さんがパープルタウンを歌ったっていう話を聞いて、思わずね、おかけしたくなりまして、お送りしたんですが。ねえ、ファンの皆さん、ね、ブースターって言ってたっけ、ブースターの皆さんね、盛り上がりましたかね。はい、今日は、先ほどは、ゴムの日、ゴムの日でしたね。ゴムの日をご紹介してたんですが、その他の記念日もご紹介しようかなというふうに思いながらも、今ですね、交通情報を先ほどご紹介したものをもう一度確認してたんですが、磐越自動車道、こちら上下線になっておりますが、磐梯熱海インターチェンジから猪苗代、磐梯高原インターチェンジの間、事故のため通行止めとなっております。上下線とも通行止めとなっております。ね、高速道路を走ろうというふうに思ってたドライバーの皆さん、通行止めの情報が出ておりますんで、どうぞお気をつけください。またね、事故、ね、これ、事故発生してしまってます。事故、ね、に遭わないように、皆さんも事故を起こさないように、ドライバーの皆さん今日もね、一日本当に気をつけて、運転していただければと思いますんで、本当にね、大変だと思いますね。はい、そして、ゴムの日からの飛び飛びになりましたが、今日ですね、今日はコロッケの日にもなってるんですよ。コロッケ、またね、食べ物の話題になりますが、今日は5月6日で5と6でコロッケの日、語呂合わせなんですけど、ノーダイエットデーだからちょうどいいですよね、この話っていうのも。コロッケの日、こちらは、5と6でコロッケの語呂合わせなんですが、香川県のね、各種の冷凍食品製造を手掛ける、ね、業者さん、メーカーさんなんですかね、日本一のコロッケメーカーを目指す株式会社味のちぬやさん、ね、制定した、日本記念日協会より認定登録されております。ね、コロッケ、明治時代の文明開化の中で日本に伝えられた西洋料理の一つというふうに出ておりまして、ね、そのルーツ、コロッケのルーツっていうのはフランス料理の前菜の一つであるクロケットであるというふうにされているのがありますね。クロケットのクロケはフランス語で、この動詞のバリバリ食べるという意味なんだそうです。クロケ、ね、クロケがなまってコロッケという言葉が生まれた、

あ、これはなんかね、クロッケからコロッケに行きますね。ね、クロッケ、コロッケ。いい感じですね。大正時代の末期から昭和時代の初めにかけてコロッケを含む洋食多くこう大衆に普及していきました。ね、そう、コロッケといえば、ね、お肉屋さん、精肉店で、ね、お肉屋さんのコロッケって美味しいですもんね。あれ、ね、コロッケ だけの、番組ありましたよね。ね、伊達さんたちがやってるやつですけど、なんていう番組だったんですかね。コロッケをとにかく食べてね、食べていくっていう番組見た時ありますが、ね、バリバリバリバリ食べる、サクッとしたあのね、コロッケのね、食べた時の音っていうのもね、気持ちがいいですが、でもお肉屋さんのコロッケは、じゃあなんでお肉屋さんでかなというふうにちょっとね、確かに言われてみれば、ね、お肉をメインとして扱っている、ね、お肉屋さんでじゃがいもの料理、まあじゃがいもの料理というふうに言ってしまうとやっぱりじゃがいもの料理ですが、まあ、ひき肉が入ってますんでね、お肉屋さんのひき肉で作るコロッケって揚げ、ね、揚げ美味しいですよね、うん、これはあのね、いろいろ諸説あるみたいなんですが、お肉屋さんでコロッケに使われているひき肉、お肉屋さんでさまざまな部位の肉を切り分けた時に余ったものを混ぜ合わせたものが多いそうですという、出ておりました。なるほどね、え、ひき肉、通常の肉と比べても空気に接する面積が大きいためすぐに酸化してしまい、色が変色して傷んでしまいます。まさかそんなひき肉をお客様に出すわけにはいきませんし、かといって全て捨ててしまうのはもったいないということで、そんなことが出てるものがありました。ねえ、それをね、ひき肉コロッケに利用するという方法、でもやっぱりお肉屋さんで仕入れた肉を使ってますんでね、お肉屋さんのコロッケと通常のコロッケよりも美味しいですよね、とさらにこうね、ちょっとお安く流通してということで、お肉屋さんでコロッケが売られるのが定番となっていったんじゃないかというふうに出てるものはありました。ねえ、なんか日本のこのコロッケ文化ってね、あのフランス料理のクロケでしたっけ、クロケ、ね、クロケットから、まあ、コロケになってたんでしょうけど、でも、ね、独特の料理じゃないですか、これはもう日本のね、日本の洋食というの言い方おかしいですけど、ね、手軽に美味しいコロッケが食べれるようになった、ね、この大正の三大洋食というふうに出てるんですが、コロッケ、とんかつ、カレーライスと、ね、日本の三大洋食というふうにも呼ばれると。あ、ね、コロッケ、とんかつ、カレーライスですか。これね、あのカレーライスを軸にして、コロッケをトッピング、とんかつをトッピング、これいいですね。今日決まりじゃないですか、今日ね、お昼ご飯でも夜ご飯でもね、カレーライスにコロッケかとんかつを乗せて、何でしたらコロッケととんかつ両方乗せてしまってもいいかもしれませんが、いかがなものでしょうか、ね、今日のメニューはこれで決まりというようなね、文武書店さんから今メッセージいただきました。文武書店さんはメンチ派です。自分メンチ派です。あ、メンチカツですかね、え、そうですね、いいです ね、お肉屋さんのメンチカツなんて言ったらこれもねかなり魅力的ですね。肉肉しい感じもいいですし、あとね、キャベツが多めで野菜が多くてね、メンチカツっていうのも、あ、メンチ美味しそうです ね、食べ物も話題尽きないですが、今日はコロッケの日という記念日になっておりますのでどうぞ皆さんね、コロッケ忘れずに今日は食べましょう藤子不二雄のアニメで、キテレツ大百科に出てくるコロスケという、ね、キャラクターいますけど、あれコロスケ、コロちゃんなんて呼ばれてます。いや、コロッケ大好きでしたよ ね、あのハクション大魔王、ちょっと古いですけど、ハクション大魔王の好物はハンバーグでしたけど、あのね、ハクション大魔王当初あの
コロッケが好物という風な設定でね、なんか始まったそうなんですが、作ってる途中、まあ、このアクションダイマンゴーね、放送される前にハンバーグに変更されてるんだそうです。当時の子供の好物にね、好きなものに合わせたという風になってますけど、大人の事情でね、ハンバーグのね、メーカーさんがスポンサーになったって、ね、影響してると言ってまして、大人の事情だったんだなと思うんですが、ね、ハクション大魔王はハンバーグで、キテレツ大百科のコロちゃんはコロスケと、あ、コロスケはコロッケとどうでもいい情報だったんですが、時刻8時40分になるところです。また一曲お送りしたいと思います。斉藤由貴でメイ。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み

0: 2枚にお付き合いください。
1: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは三高レーシへ。
2: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
3: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

時刻は8時48分を待っています。お送りしてまいりました5月6日水曜日のグッドモーニングカフェ、いかがだったでしょうか、ね、連休中にも沖縄の方は梅雨入りしたんですもんね、季節はどんどんどんどん先に進んできます ね今日も24度まで福島、ね、最高気温、ね、先ほど、ね、見ましたら24度あと1度で夏日ですもんね。まだ夏はちょっと早いんじゃないと思いながらもね、まあでもどんどんどんどん行きますね、今日は、ね、振り替え休日、祝日の振り替え休日で今日までゴールデンウィークという方もたくさんいらっしゃる

れませんが、ね、ちょっとお出かけ、今日はお出かけ日和ですよね。福島県内ね、ちょっと近場でも ね、ね、観光も出かけてるって方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、ね、ちょっとニュース見たんですよね、これね。福島市の吾妻小富士のニュースだったんですけどね、これね、立ち入りが禁じられている火口邸に降りてしまって、ね、石を並べて文字の形にいたずら書きをする行為があったということで、ね、なんか残念な、ね、立ち入り禁止のところに入ってしまう。吾妻小富士、本当に観光で行くのにいいですよね。皆さん、すり鉢山っていうんですかね、火口がすり鉢状になっているところで、ね、富士山のような吾妻小富士なんですが、上まで、登山というか、ね、登っても上までだったら10分ぐらいで登頂できるんですよね。私も何年か前に暑い、まあ、下界が暑いというか、こっち暑い時にちょっと涼んでみようかなと思って、行った記憶があるんですが、本当に標高が高いんで上まで行ったら涼しくて、で、ね、軽装ではあったんですけど、運動靴とか履いてたもんですから、あ、登れるかなと思って、ね、登って、ね、本当じゃあそのまま一周してみようかなということで、周りを一周、ね、しまして、なんかもうね、違う世界なんですよね。 なんでしょうね、こう惑星に降り立ったような、なんか異次元の絶景が広がってる感じがあって、本当にね、まあ1時間もあるとお鉢回りができてしまうような感じにこう、ね、なったんですが、でまあ、行く途中 のスカイライン、バンダイアズマスカイラインも、ね、本当にドライブにはいいでしょうし、ね、ちょっと混んでる時には、ね、渋滞なんかも発生するのかもしれませんが、ね、スカイラインというその、ね、名前からも日本初の山岳道路、日本の道100選にも選ばれる絶景の、ね、スポットなんですが、まあ、そんな中でもやっぱり火山ガスの濃度が高くなったりとか、そういったニュース、ね、福島県にいますと、ね、よくニュースとかでこう聞きますからね。もちろん立ち入り禁止ってなってるところには立ち入りできませんし、あ、危険ですしね。ですんで、このニュース見て本当にがっかりしたですよね、これね。なんか先月の30日なんですか、これ。あ、28日ぐらいですか、4月28日ね、火口の下に降りてって、ね、石を並べて落書きをして、でもちろんセンターの方がその方と話してるようなんですよね。で、昔は降りられたし、ね、こういうことやってても大丈夫だったんですよ、ね、どんな方だったのかなというふうにちょっとね、考えてしまいますが、昔は昔で、ね、今はダメですよ、ダメなことはダメですからね。まあ本当に観光客の方たち、まあね、の安全を守るためでもありますし、ね、ルール遵守という当たり前だと思いますんで、自然の中に、ね、もう本当に福島県は自然豊かですしね、自然を、ね、体感するような観光ってたくさんあると思いますけど、ね、まあ、石一つぐらい、ね、記念に持って帰ってもっていう風に軽い気持ちでこう、ね、そういったものってのが全部、ね、広く解釈されてしまって、自然破壊につながっていきますんでね、皆さん気をつけていきましょうね、これね。まあ、とにかくなんかね、こう観光に行った先で、ね、こんな、ね、ニュースになってるのが本当になんか悲しいなと思ったニュースだったんですから、ちょっとご紹介してしまったんですが、楽しく、ね、今日は連休最終日でもあります。先ほど、ね、交通情報、ね、ご紹介しましたが、磐越自動車道では事故も発生して通行止めの箇所が出てきているようです。磐越自動車道、磐梯熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジの間、上下線ともこちら事故のため、現在通行止めとなっております。高速道路を利用される方も本当に事故の情報であったりとか、こういったものを調べて時間に余裕を持って移動していただければと思います。連休最終日の方も多いと思いますね。大いに楽しんで、ね、いい連休最終日お過ごしください。また来週の同じ時間にお耳にかかりたいと思います。あ、メッセージも今日もたくさんメッセージありがとうございました、ね、カレーにクリームコロッケ、だともうほとんど飲み物ですねって、ペルさんありがとうございます。飲みますよ、ね、カレー飲み物だと思いますので、
ね、今日はカレーにクリームコロッケじゃなくてコロッケの日でしたからね、揚げ物3枚のダイエットで楽しみましょう、今日も一日頑張りましょう、ね、また来週の同じ時間にお耳かかりたいと思います。来週までごきげんよう、さよなら。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 突然ですが、12月3日から9日までの期間、あることが行われているんですが、ご存知ですかね。
0: 12月ですか、何だろう。
1: 祝日になってないからあまり知られていないかもしれませんが、
0: はい、
1: 12月3日から9日というのは障害者週間といって、障害者の福祉について国民の理解と関心を深める期間とされているんですよね。
0: すみません、知りませんでした、
1: 東京パラリンピックもあって、障害のある方に対する認識もだいぶ深まったとは思いますが、まだ理解が難しい障害もあるんですね。で、今日はその中で見えない障害、分かりにくい障害というのを2つ紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 1つ目は摂食障害なんですね。
0: はい、
1: 主に拒食症、つまり、必要な食べ物を食べられなくなる場合と、過食症、反対に食べ過ぎてしまう場合があります。
0: はい、
1: いずれ も症状が進むと、命に関わりますし、障害の有無が外見から分かりにくいこともあるので、例えば災害時に食事が制約される状況になると、いろいろ困難な事態にも見舞われるということですね。
0: 摂食障害は若い女性に多いという話聞いたことがあります。
1: はい、決して太っていないのに自分は太っていると思い込みがちな女性は思春期には特に多いようですね。医学的な治療はもちろんですが、周りの方の理解も含めて対応することが特に大事な障害ですね。
0: ではもう一つは何でしょうか。
1: 発達障害ですね。私たちも福祉施設の防災活動を支援することもあるんですが、その中でこの発達障害が一番社会に理解されていない障害だと思うことも多かったですね。
0: はい、発達障害というと、自閉症とかがありますよね。
1: はい、自閉症、アスペルガー症候群などがよく知られていると思います。身近に障害のある方がいないとなかなか理解されにくい障害なんですね。身体障害のように外見で判断できる障害とは違うため、認識の違いでトラブルが起きることも多いんですね。
0: なんか難しいですね。接したことがないと不安になる方もでも多いでしょうね。
1: そうですね。2007年の新潟県中越沖地震の時に、被災地にある障害者施設の方にお話を伺ったんですが、そこでは年に一度施設を地域に開放して住民との交流会を実施しているということなんですね。
0: 地域の方の理解を深めていただくんですね。
1: はい、それが結局は災害時のトラブルを防ぐ意味もあるんだということでした。
0: はい、
1: その施設は耐震性も高められていまして、地域の避難施設としても有効なんですね。ですから普段からの交流がとても大事なんですね。
0: なるほど。福祉施設を軸にして防災力を高めていくうちに、障害のある方への理解も深まるというのはなんかいいですね。
1: そうですね。地域防災のあり方もそういった視点で一度見直していただけると嬉しいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。